0: Pakracu.
1: U centru zbivanja
0: Radio Zadar.
2: Hrvatska radio televizija Radio Zadar. Dnevnik.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo. Glavni grad zbog štrajka sutra u znaku prometnog i komunalnog kolapsa. Idući tjedan se očekuje pojeftinjenje dizela i poskupljenje benzina. Šest osoba na Kantridi ozlijedio topovski udar. U eksploziji plina na Pagu lakše ozlijeđena žena. Svjetski je dan turizma. Košarkaši Zadra na Višnjiku dočekuju Samobor sutra tijekom dana malo toplije. Toliko u najavi.
2: Dnevnik Radio Zadra.
3: Štrajk radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a počinje sutra u 3.30 ujutro. Jučer je propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Uoči najavljenog štrajka gradonačelnik Tomislav Tomašević te predsjednici uprava Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković i ZET-a Marko Bogdanović održali su konferenciju za medije. Gradonačelnik smatra da su sindikati na jučerašnjem sastanku dokazali da žele štrajk pod svaku cijenu, te ističe da je pravna odgovornost za ulazak u štrajk bez dogovora nužnih poslova isključivo na njima. Arbitraža i dalje traje, ali ne vjeruje da će završiti do sutra.
4: S obzirom i na jučerašnje razgovore, a s obzirom na ono što već gledamo mjesecima i tjednima, očito je da sindikati žele štrajk po svaku cijenu i da tu zapravo nisu došli u dobroj vjeri pregovarati, nego žele da se taj štrajk sutra dogodi i samo njima znanih razloga. Pozivam Zagrebčane prije svega da budu mirni i da budu dostojanstveni. Ja razumijem frustraciju, ali smatram da nikakvo vrijeđanje radnika ZET-a ili holdinga apsolutno nije prihvatljivo. Isto tako pozivam Zagrebčane da se organiziraju unaprijed, znači radnici, kolege koji idu na isti posao da iz sličnih dijelova grada da se zajedno povezu, jer ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike gužve.
3: Nakon naglog skoka cijene nafte na svjetskom tržištu smiruju se, što bi moglo utjecati i na cijene goriva na hrvatskim crpkama. Prema trenutačnim neslužbenim izračunima, dizel bi tako od utorka trebao osjetno pojeftiniti. Ne bude li dodatne intervencije vlade, cijena litre dizela trebala bi pasti za 8 centi s euro 91 na euro 83. Benzin bi pak mogao poskupiti za centi, stajao bi euro 75 po litri. Za HTV energetski analitičar Ivica Jakić.
5: Objektivno govoreći, svima je više dosta. Dosta ima struje, nema struje. Ima plina, nema plina. Ima nafte, nema nafte. Po kojoj cijeni svaki tjedan dana se mijenja, ali u Europi svaki dan se može mijenjati cijena. Tako da je došlo do jednog zasićenja. I to se lagano vraća na normalu koja je bila. Vlada nije išla na plivajući PDV koji bi još smanjio cijenu. Očigledno vlada je procijenila da između dvije stvari punjenje proračuna koji treba biti, znamo koja su davanja, i s druge strane je stabilizacija cijene za tržište, za građanstvo i za industriju. To je bilo potrebno da se napravi preko trošarina.
3: Šest osoba lakše je ozlijeđeno sinoć nakon utakmice Rijeke Union Berlina na Kantridi, objavila je Primorsko-goranska policija. Samo šest minuta nakon završetka susreta na tribini deaktiviran je topovski udar. Iz KBC-a Rijeka potvrđuju da je primljena maloljetna osoba, te je zadržana na liječenju u klinici za dječju kirurgiju, dok su dvije osobe s lakšim tjelesnim ozljedama nakon obrade liječničke pomoći puštene kući. Policija provodi kriminalističko istraživanje i traga za osobom koja je aktivirala topovski udar. A u sinoćnoj eksploziji plina u obiteljskoj kući u Pagu ozlijeđena je 48-godišnja žena kojoj je liječnička pomoć pružena u zadarskoj bolnici. Očevidom je utvrđeno da je uzrok eksplozije curenje plina uslijed tehničke neispravnosti plinskog kuhala. Ozlijeđenoj ženi naknadno su u bolnici utvrđene teške tjelesne ozljede, te je zadržana na daljnjem liječenju.
1: Dnevnik Radio Zadra.
3: U povodu Svjetskog dana turizma na svom Facebook profilu oglasio se i zadarski gradonačelnik Šime Erlić. Napisao je kako se Zadar i ove godine pokazao atraktivnom turističkom destinacijom. Dodao je kako je ovogodišnji Svjetski dan turizma u znaku digitalne agende i umjetne inteligencije koje mijenjaju način na koji doživljavamo, kreiramo i razvijamo turizam. Na kraju je istaknuo kako Zadar nije više isključivo ljetna sezonska destinacija, jer sve više gostiju dolazi u pred i posezoni. Arheološki muzej Zadar u suradnji s Parkom prirode Vransko jezero i financijsku potporu Ministarstva kulture i medija i ove godine nastavlja istraživanja na lokalitetu Osridak iznad Vranskog jezera. U fokusu istraživanja ove su godine kružna kula, prostor oko nje te unutrašnjost utvrde, objavio je muzej na svojim stranicama. Uz projekciju njemog filmskog klasika Phantom u operi i maestralnu orgulijsku improvizaciju Jeremija Josepha u kazalištu Lutaka Zadar, zaključeno je 8. izdanje Zadar Organ Festivala. Završna večer donijela je izniman susret filma i glazbe, ali i prigodu da se izbliza doživi umijeće glazbenika čija je izvedba zadivila virtuoznošću, kreativnošću i preciznošću. Jeremy Joseph, orguljač je Bečke dvorske kapele i profesor orgulja improvizacije na Sveučilištu za glazbu i izvedbene umjetnosti u Beču. A športski centar Višnjik, simbol zadarskog sporta, sinoć je bio velika pozornica kretanja, glazbe i dobre energije. Središnji događaj 12. europskog tjedna sporta Be Active Night okupio je građane svih generacija, obitelji s djecom, sportaše i trenere, te pokazao da prvi korak prema aktivnijem životu može biti jednostavan, zabavan i dostupan svima. Posjetitelji su među ostalim mogli isprobati košarku 3x3, odbojku, mali nogomet, tenis, badminton, ples, zumbu i vodenu rekreaciju.
1: Sport.
3: Na startu nove sezone Lige Nacija pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije pod vodstvom Slavena Bilića u Pragu protiv Češke 2-1. Strijelci su bili Luka Modrić i Marko Pašalić, izborni Bilić, pa kapetan Luka Modrić.
0: Čestito bi igračima najprije obe ekipe na jednoj živo interesantnoj utakmici, poglavito našim igračima na pobjedi, apsolutno zasluženoj, mada smo se za nju teško morali dobro pomoći da bi stigli do pobjede. Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak i to je to.
6: Vrlo važna pobjeda, bilo je bitno da startamo s pobjedom i da samim time i novom starom izborniku podarimo pobjedu. Sretni smo, bilo je dosta dobrih stvari, bilo je nekih stvari koje nisu bile dobre, pogotovo nakon tog njihovog izjednačenja. Na kraju krajeva bila je bitna pobjeda, ima, kao što smo rekli, dosta pozitivnih stvari, sad se moramo krenuti sljedećim utakmicama.
3: Košarkaši Zadra ovu sezonsku službenu premijeru pred svojim navijačima imaju danas na Višnjiku u prvom kolu prvenstva Hrvatske gdje dočekuju Samobor. Utakmica se igra u 19 sati u dvorani Krešimira Ćosića, prinos možete slušati u našem programu. Dodajmo kako će policija snimati utakmicu.
2: Vremenska prognoza.
3: Vedro je, puše slab do umiren sjeverozapadni vjetar. U 15 sati u Gospiću i Gračacu bilo su 22 stupnja, Zadru 25, Šibeniku i Zemuniku 26, te Kninu 27. Sutra vedro, još će tijekom jutra u Lici mjestimice biti magle i sumaglice. Puhaće slaba do umjerena bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. More će biti većinom malo valovito i bit će malo toplije.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
3: Tonski realizator Daniel Mandić, Dnevnik u redu vodio Vladimir Šetka. Želim vam ugodan ostatak dana.
2: Uz vas, Radio Zadar.

šmarala toliko dugo s tebe. Prvo zamisliti kako je teško moziti se noć kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj zasađivati kad pretjeruju sa nježnostima, jer za tebe, ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna. Ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše lijepo uživo vidjeti san. Ljubav se zove.

0: 6 je sati.
1: Vijesti.
0: Jutros su 3 sata i 30 minuta počeo je štrajk u Zagrebačkom električnom tramvaju i Zagrebačkom holdingu. Sindikati traže veće plaće i bolja materijalna prava u novom kolektivnom ugovoru. Štrajk je u Sindikatu prometnih i komunalnih službi Hrvatske poduprlo 78% članova. Hoće li autobusi i tramvaji uopće izlaziti na ulice, pitali smo noćas na samom početku štrajka predsjednika sindikata Dražena Jovića.
2: Znači, mi živimo od minute do minute. Evo, trenutno su na remize na Dubravnici, sve stoji, nitko ne izlazi van. Dakle, u ovom trenutku, evo sad kad mi razgovaramo, nijedno vozilo nije izašlo van. Imali smo 18 dana pokušaja dogovora i razgovora. Međutim, situacija je svaki dan sve više i više eskalirala. Tu se sad već poluistine plasiraju, objaviti su zapisnici sa jednog sastanka. Evo, objavito je jučer predsjednik uprave Novaković, što je rekao da nema pregovaračkog odbora. Znači, evo, tu se sada jednostavno nekakva zla krv stvorila u cijeloj toj priči. Mi svaki put kada smo razgovarali sa upravama ZETA i Zagrebačkog holdinga, oni su dolazili sa praznim papirom.
0: U štrajku su i radnici Čistoće. Na pitanje prijetili Zagrebu napuljski scenarij, predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće, Mumin Hođić, noćas nam je na početku štrajka rekao:
3: ne pretjerujem nikakav scenarij napolje, a mi ćemo danas ujutro ono što smo i obećali, nužni dio, organizirati, pustiti dovoljno broj vozila koja će povoziti tamo gdje je najbitnije, bolnice, vrtiće, škole, staračke domove i ona mjesta gdje će biti velike količine smeća u velikim zgradama kao što je Mamutca i onim drugim. I gdje god bude to potrebno, mi ćemo to sanirati, tako da ćemo organizirati se da se što manje osjeti taj prvi dan odvoza smeća. Naravno, ne možemo organizirati smeće da ćemo voziti po kućama, po kvartovima i tako da. Napoljski scenarij nije izgledan danas, ali na nekakve više dana to ne možemo garantirati.
0: Sindikat je odgovornost za kaos koji bi mogao zavladati

0: Zagrebom prebacuju na gradsku vlast. Gradonačelnik Tomašević poručuje da neće pristati na ultimatume. Smatra krajnje neodgovornim što sindikati štrajk nisu odgodili dok ne završi arbitraža o nužnim poslovima, čime se potencijalno ugrožava sigurnost građana. Ističe kako je grad predložio da za vrijeme štrajka radi 41% radnika u ZET-u i 47% u čistoći, no sindikati su predložili samo 1,5% u ZET-u i 3,5% radnika u čistoći.
1: Očito je da sindikati žele štrajk po svaku cijenu i da tu zapravo nisu došli u dobroj vjeri pregovarati, nego žele da se taj štrajk dogodi i samo njima znanih razloga. Povećali smo plaće operativnim radnicima ZET-a i holdinga između 60 i 85% u 5 godina. Budući da arbitraža o nužnim minimalnim uslugama nije završena, pravna odgovornost za bilo koju štetu koja može nastati je isključivo na sindikalnim liderima, imenom i prezimenom. Ne na radnicima, nego na organizatorima štrajka.
0: Vijesti. Zbog sumnje u terorizam i kaznena djela povezana s eksplozivom, britanska policija uhitila je petoricu muškaraca nedaleko od vojne zrakoplovne baze Fairford, kojom se američki bombarderi koriste za napade na Iran. Bila je to zajednička britansko-američka sigurnosna operacija, potvrdio je američki predsjednik Trump. Pohvalio je suradnju s Londonom, ističući da su dugo pratili uhićenike koji su željeli prouzročiti veliku štetu.
2: Uhićenje u Ujedinjenom Kraljevstvu bilo je fantastično. Suradnja s Britanijom bila je nevjerojatna. Imali smo ih pod nadzorom. Htjeli su nanijeti veliku štetu našoj tvrđavi, a suradnja s Britancima bila je sjajna. Ne znam je li to bilo sa Scotland Yardom. Surađivali smo s mnogima. Dugo smo ih promatrali i uhvatili smo ih.
0: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić dao je ostavku na tu dužnost. Izvanredni parlamentarni izbori održavaju se 25. sljedećeg mjeseca, pa je najavio da ulazi u predizbornu kampanju kako bi ponovno postao premijer. Biće nositelj liste Ujedinjena Srbija, koju čine Srpska napredna stranka i partneri.
3: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti magla, na Jadranu do umjerena bura, navečer podnove lebita na udare i jaka, poslije podne prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, jutarnja temperatura između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Andrila Andri.
4: Dobro jutro Zadre. Ritam grada, ritam jutra. Uz Radio Zadar.

0: Ako ste se ovako ranom zorom mislili što odjenuti kad izađete vani, moram vam reći da je trenutačna temperatura zraka u našem gradu 17 stupnjeva Celzijusovih. Bit će pomalo ovako svježe ujutro, no tijekom dana temperature bi se trebale penjati do 25-26 stupnjeva. Tada ćemo morati možda skinuti ovu slojevitu odjeću i naravno ne zaboraviti naočale za sunce. Još se nije razdanilo u našem gradu, to će biti negdje malo prije 7 sati, a tako će nam i ostati sve dok zadnjeg vikenda u mjesecu listopadu ne promijenimo. Dakle, sat kad će nam ujutro ranije svitati, ali će nam se i dan skratiti. Stoga uživajmo još uvijek, barem vi svi koji možete u ovim ranim jutarnjim satima kod kuće.
1: Slušaj Zadar, glas koji budi grad.

0: E da, mi smo se ovako već lagano razbudili, nadam se da ste i vi, a ukoliko imate nekoga kome biste htjeli poželjeti dobro jutro pjesmom, onda nas, molim vas, nazovite na 314-315 ili ukoliko niste onaj rano jutarnji tip, možete nam pisati na 091-634-7959, naš WhatsApp broj. Lijepo je ovako pjesmom započeti dan, ali nužno je i dati nekakve informacije koje će vam biti korisne tijekom dana, pogotovo zato što je danas 28. rujna, a 28. rujna u prevedenom značenju znači da je danas Međunarodni dan prava na pristup informacijama. Vi ne morate kopati i tražiti, već trebate ostati uz Radio Zadar i bit ćete pravovremeno obavišteni o svemu.
1: Ritam tvoga grada, Radio Zadar.

0: Nismo morali dugo čekati, imamo prvi poziv ovoga jutra i prvi u ovome radnom tjednu. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro i vama. Ugodan, lijepi dan. A ja bih poželila svome suprugu sretan rođendan uz pjesmu Ljubav dvaju svjetova.
0: Ljubav je tajna dvaju svjetova. Odlično. Hvala vam lijepo. Možemo li znati ime gospodinovo?
1: Ivka.
0: Može. Hvala. Lijep pozdrav, uživajte i vi i vaš suprug. Danas je za vas poseban dan, ide Hulije do kraja. Nakon toga puštamo vašu rođendansku glazbenu želju samo za vas.

Eto tako, primili smo jednu glazbenu želju i to baš rođendansku. Samo za vas ide Thompson i Samo je ljubav tajna dvaju svjetova za jedan par koji se voli još uvijek.

0: dan kada odem ti ja.
1: Jedna lijepa ljubavna rođendanska čestitka koju smo primili na 314315, što znači zovite i dalje, pišite i na WhatsApp 0916347959. 6 sati 28 je minuta. Možda neki od vas planiraju putovati u unutrašnjost naše zemlje, pa onda krenu ovako rano. Za njih moram reći da je u unutrašnjosti magla ponegdje i vrlo gusta i da je smanjena vidljivost na cestama u unutrašnjosti. A što se tiče naših ovih lokalnih prometnica, zbog oštećenja kolnika je nastupila zabrana prometa za sva vozila na državnoj cesti DC 547 između mjesta Sveti Rok i Jasenice. Dakle, oprezna tom dijelu, ali imamo i privremenu regulaciju prometa na dijelu županijske ceste i to dionici od centra naselja Poličnik pa do naselja Visočane sve do raskrižja s lokalnom cestom, a zbog izvođenja radova na sanaciji dijela kolnika županijske ceste. Eto tako, oprez u prometu, one velike gužve još nisu započeli, još se lagano budimo, bijemo prvu jutarnju kavu, školarci tek otpočinju svoj, ajmo reći, radni dan negdje od 8, znači oko 7.15 do 7.30, posebno otvorite oči i uši i pažljivo u prometu.
2: Slušaj Zadar.
3: Daj dvi kave i pojačaj radio.
2: Radio Zadar.

Godina je 1980. Ona je jedna i jedina Mary Cetinić. Ovo što slijedi vaša je jutrošnja glazbena želja Lastavica.

Idemo malo sada vidjeti ove korisne informacije koje će vam sigurno obilježiti jutro, pogotovo onima koji ovoga jutra budu barem djelomično bez električne energije. Pa danas u Zadru ulica Svetog Nikole Tavelića od 8:30 do 12:30 bit će bez struje. Onda Murvica Gornja, Murvica Donja, Suhovare, Poličnik, cijela mjesta bez struje od 8:30 do 9, samo dakle pola sata. U Ninu ulica Osječka imat će povremene prekide od 12 do 14, a Privlaka, i to ulica Put Škrapavca, isto tako povremene prekide od 10 do 12. I još smo u Privlaci, ovoga puta radi se o ulici Put Mletka, oni će bez struje biti od 8 do 10 sati ujutro, još nije ni 7, na vrijeme se stignete pripremiti.

0: nam i dalje na naš WhatsApp broj 091-634-7959 i zovite nas na 314-315. Dakle, ne obrnuto, to vam neće ići nikako. A dok ne primimo sljedeći poziv ili ne krenemo dalje sa pjesmama, ostala sam dužna i informacije što se tiče vodoopskrbe danas. Dakle, u vremenu od 8 do 14 opskrba vodom će biti privremeno obustavljena u mjestima Ninski stanovi i Žerava. Isto tako danas, dakle u vremenu od 8.30 do 12 sati, voda će privremeno biti obustavljena u mjestu Bibinje i to u sljedećim ulicama: Zagrebačka, Svetog Nikole Putnika, Arbanaška, Bruškinarska, Režani i Pelađije. Naravno, vremenski uvjeti su odlični, tako da će vodovod zadržati svoju riječ i odraditi svoje radove.
1: Hello.
0: Dobro jutro, evo poziv.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Neće biti valjda kasno za još jedno pismo.
0: Neće biti kasno, još nam nije sedam.
1: Ajmo još jednu lipu, na jedno lijepi susret jučerašnji, ajmo.
0: Dobro, koju?
1: Ja te volim tako silno da umirem. Ja te volim. Vera Svoboda pokojna.
0: Pjesma se zove Ja te volim ili niste, ajmo vidjeti samo
1: ima
0: malo.
1: Dana, ima dana kada ne znam, što da radim.
0: Dobro, dobar susret bio. Neću pitati, ajte, neću pitati. Hvala vama na pozivu.
1: Dobro, susret lipi, susret ugodan i tako.
0: Je, može, evo ga, ići će Vera Svoboda.
1: Ajde,
0: samo za vas.
1: Veliki pozdrav svima.
0: Je, hvala. Evo nas. Ima dana kada ne znam što da radim. Ima ih možda meni nekad više, nekad manje. Ne znam kako vi stojite. 6 sati 48 minuta. Ide želja za ovaj jedan lijepi jučerašnji susret. Rekla sam vam, vikend nije uopće bio loš.

Eto tako, pjesmu po pjesmu, mi smo došli naše mreže, HR mreže, a s obzirom da vas nismo zamarali s nekakvim vijestima, što dobrim, što manje lijepim, to ćete imati prilike čuti točno u 7 sati kada kreće kronika iz zagrebačkog studija. Do tada sviramo, čujemo se točno, ne točno, odmah nakon kronike.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska Lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: PBZ Info.
5: Vrijeme je za tvoj prvi korak u svijet financija. Napravi ga već sada potpuno online. Do kraja godine uz online ugovaranje besplatnog tekućeg računa PBZ Mladi i digitalnog bankarstva dobivaš Eventim bon od 50 eura. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Dobivaš sve što ti treba. Besplatan tekući račun u eurima, Visa Inspire karticu koja postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay, te najmodernije PBZ digitalno bankarstvo. PBZ Mladi, tvoj besplatan financijski start. Ugovori jednostavno online i osvoji Eventim bon od 50 eura.
4: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro ovoga ponedjeljka, 28. rujna. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Počeo štrajk radnika Zagrebačkog holdinga. Očekuju se velike gužve jer u Zagrebu jutros ne voze tramvaj i autobusi.
2: Neću biti neopravdani sati za djecu koja ne stignu na vrijeme na nastavu u Zagrebačke srednje škole.
0: Od ponoći se očekuje jeftiniji dizel i minimalno poskupljenje benzina ako ne bude nove vladine intervencije.
2: Vrijeme danas sunčano i toplo uz najvišu temperaturu do 27 stupnjeva. Štrajk ZET-a iz Zagrebačkog holdinga počeo jutros u 3.30. Osim što ne voze tramvaj i autobusi, gradu uskoro prijeti napoljski scenarij ako potraje štrajk radnika čistoće, a nejasno je tko će naplaćivati kazne za nepropisno parkiranje jer su i djelatnici Zagreb parkinga u štrajku. Jedino će se ukopi na gradskim grobljima obavljati redovito, a sindikalisti su najavili da će se odvoziti otpad iz bolnica, škola, vrtića i domova za starije. Petra Haller.
3: Autobusi i tramvaji ZET-a ne voze, a čistoća odvozi otpad samo iz bolnica, vrtića, domova za starije i sličnih institucija. Gradonačelnik Tomislav Tomašević smatra da su sindikati namjerno čekali s prijedlozima o nužnim poslovima do krajnjeg roka, te ističe da je sva pravna odgovornost isključivo na njima. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović pak navodi da su odgovorni gradska uprava te uprave ZET-a i holdinga.
4: Došla je ponuda, to je traženje od strane uprave jedne i druge, koji je to minimum poslova koji trebaju obavljati radnici za vrijeme štrajka, kako ne bi se ugrozila sigurnost građana grada Zagreba. Na taj prijedlog se nije odgovaralo zapravo, evo, zadnji čas u ZET-u 2 tjedna se nije dao protuprijedlog od strane sindikata.
5: Imaju sutra sva zakonska prava obustaviti svoj rad. Druga strana uzrokova situacija ne može stalno biti uzmi ili ostavi. Nažalost, došli smo do tuk, do smo došli i tu je mogućnost dogovora minimalna.
3: Tomašević je na jučerašnjoj konferenciji iskoristio priliku kako bi se obratio radnicima bez posredovanja sindikata, ali i poručio sindikatima da ne pristaje na ultimatume.
4: Mi znamo da naši radnici rade objektivno zahtjevan i važan posao i nama je stalo od toga da oni svi imaju dobre uvjete rada i da im plaće rastu. I spremni smo i dalje ulagati u njihova materijalna prava. Ono što je isto tako poruka svim radnicima, ako sutra žele raditi, niko ih u tome ne smije spriječiti. Ja sam izabran od strane građana da odgovorno vodim ovaj grad. Ta odgovornost znači isto tako i financijska odgovornost i ne mogu pristati na nikakve zahtjeve koje će ugroziti financije grada.
3: Pozvao je Zagrepčane da ostanu mirni, da se ne voze sami u automobilima, te da uzmu u obzir druge oblike prijevoza. Poslodavce je zamolio da uvedu rad od kuće, ako je to moguće.
2: Idemo sad na tramvajsku remizu na Zagrebačkoj Trešnjevki iz koje kako stvari stoje danas neće izaći ni jedan tramvaj, niti će se na okretištu Ljubljanici okrenuti i jedan autobus. Je li tako

0: Jutro zna Minja Cvitković s Radio Sljemena. Miljenko, je li već počeo taj jutarnji kaos, grad od 770 tisuća stanovnika bez javnog gradskog prometa?
1: Ukratko, dobro jutro, Mislave, odgovor, moj odgovor je ne. Dakle, nismo primijetili u vožnji po prometnicama da je prometni kaos. Isto tako, tu na remizi jedan tramvaj je ipak napustio okretište i krenuo u svoju redovnu vožnju. Kako stvari protiču, što se događa dok štrajk traje, prokomentirat ću sa gospodinom Vladimirom Jozićom, predsjednikom sindikata vozača i prometnih djelatnika Zagreb, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Od ranog jutra ste tu.
2: Od 3 sata, od 3.30 smo najavili štrajk i evo, štrajk traje, za sad je odaziv jako dobar ili veliki. Taj jedan tramvaj izašao, kolegica izrazila želju da želi voziti. Mi smo u dogovoru rekli da ona, naravno, ne branimo nikomu pravo na rad, tako da ona izašla tramvaj linije broj 17.
1: E sad, dokad pretpostavljate da će situacija biti ovako kako je, dokad ste u štrajku?
2: Pa nemamo vremensko ograničenje dokad smo u štrajku, opet se obraćamo gradonačelniku, mi čekamo njegov poziv, da li će to biti za pola sata, za sat, mi smo spremni doći na razgovarati, ono trenutka kad postignemo dogovor, štrajk će biti prekinut i promet će početi normalno funkcionirati.
1: Sve ostale službe koje prate promet, koje moraju funkcionirati, dakle centar, sve je u funkciji.
2: Da, tako je. I mi smo predložili da naše interventne ekipe rade u slučaju da se desi da pukne žica gornjeg voda, da ne bi neko nastradao. Isto smo predložili da rade. Prijevoz školske djece je isto u funkciji. Ono što se mi nismo dogovorili o nužnim poslovima, evo, nije naša krivica. Čekamo arbitražu. Ukoliko nam arbitraža presudi, onda će toliko izvršitelja biti, za sad je ovako kako je.
1: I situacija stoji.
2: Da, svi stoje, znači tramvaj iz Ljubljanice i iz Dubrave nisu izašli, autobusi iz garaže podsused garaže Dubrava nisu izašli, tako i iz garaže Velika Gorica.
1: E sad, ovaj jedan jedini tramvaj koji vozi, to je pravo mlade dame koja je za upravljača?
2: Da, ona je izričito izrazila želju da vozi. Naravno da mi nismo bili protiv toga i time pokazujemo da smo svakome onome tko je htio voziti i rekli da mi ne branimo njemu, tako isto se odnosilo na vozača autobusa i na tramvaj. Evo, tramvaj izlazi, traje negdje do 6.33 i nisam siguran da će se više iko javiti da bi želio izaći u promet.
1: Hvala vam lijepa.
2: Hvala vam.
0: Miljenko, samo
1: mislim
0: trenutak.
1: Toliko sa remizi.
0: Gledam, slušamo. Ovaj Google Maps, crveni se Zagreb na veliko, avenija Večeslava Holjevca, Slavonska avenija, Ljubljanska, Zagrebačka. Dosta hrabrena tvoja izjava da nema jutro zgužu u gradu.
1: Zato što je temeljena na informacijama od 6. jutro kad smo se mi pojavili na remizi.
0: Za tvoju informaciju sad je 7.06 i vjerujem mi stanje je bitno drugačije. Hvala lijepo na ovom uključenju.
1: Ne sumnjam, Mislave, hvala tebi.
0: Bilo je to uključenje kolege Miljenka Cvitkovića, a zbog očekivanog prometnog kolapsa zagrebačke škole su spremne prilagoditi pravila o dolasku učenika na nastavu. To je u ime udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja ustvrdio Zlatko Stić, ravnatelj zagrebačke prirodoslovne škole Vladimira Preloga.
3: Škole ćemo otvoriti i puštati učenike po redoslijedu dolaska jer različite su udaljenosti, a dio ih neće ni doći vjerojatno. Imamo WhatsApp grupe sa roditeljima, sa učenicima i nećemo nikakve nepravedne satove dijeliti jer nisu djeca za to kriva. To je odluka mene kao ravnatelja moje škole, a ja sam predsjednik udruge ravnatelja Zagreba, pa smo to uzeli kao preporuku.
4: Štrajk je tema i u našoj emisiji U mreži prvog. Gostuju sindikalisti Dražen Jović i Mumin Hođić, profesor Viktor Gotovac s katedre za radno pravo Pravnoga fakulteta u Zagrebu i zastupnica stranke Drito u gradskoj skupštini Milka Rimac-Bilušić. Nitko od pozvanih predstavnika zagrebačke vlasti i gradskih poduzeća nije se odazvao pozivu u emisiju koju jutro suređuje i vodi Ivan Hlupić.
0: A u kolonama i prometnoj gužvi u Zagrebu nepotrebno će se trošiti hektolitri goriva. Nije neka utjeha, ali u ponudžbi nakon niza poskupljenja dizel napokon trebao pojeftiniti. Prema neslužbenim izračunima, cijena litre dizela trebala bi pasti za okvirno 8 centi, litre benzina neznatno porasti za 1 cent. Još se čeka moguća intervencija vlade na telefonskoj sjednici. Evo što je o tome rekao energetski analitičar Ivica Jakić.
5: To je bilo očekivati da će se cijene početi spuštati, jer taj maksimum cijena koji je bio prošli tjedan, uključujući još i ovih par dana, je nešto što više Europa ne može podnijeti. Naznake su smirivanja, nafta je lagano pada i očekujemo da bi ona došla oko $100 po barelu.
0: Jutarnja kronika. Nakon što su se uz golemu većinu javnosti i Bad Blue Boysi usprotivili izabranom arhitektonskom rješenju za Maksimirski stadion, i to uz konkretnu kritiku kako su navijači tražili zatvoreni stadion sa spojenim tribinama, oglasio se predsjednik Dinama Zvonimir Boban. Reterirao je u stavovima i istaknuo sljedeće.
4: Kako sam samo jedna kap u plavom moru, nemam pravo kao nitko drugi unutar kluba ne boriti se za to da se vaše ideje čuju i poštuju, te da se pokuša sve kako bi se one i konkretno ostvarile. Vjerujem da će investitori, grad Zagreb i Vlada Republike Hrvatske zajedno s ocjenjivačkim žirijem pronaći najbolji mogući put za ostvarenje tih ideja. Uvjeren sam da ćemo svi biti zadovoljni konačnim rezultatom, istaknuo je uz ostalo Zvonimir Boban.
0: U Donjem Miholjcu održat će se 21. sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, najavit će Mirta Milas.
6: Uoči 21. sjednice za Slavoniju, Baranju i Srijem bit će dodijeljeno 13 ugovora i odluka ukupne vrijednosti gotovo 54 milijuna eura, od čega su 43 milijuna eura bespovratnih sredstava. Ugovori i odluke obuhvaćaju ulaganja u vodno gospodarstvo, zaštitu prirode i klimatske projekte, kao i projekte ulaganja u urbani razvoj u sklopu ITU mehanizma. Sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem do sada su održane u 20 slavonskih gradova. Dodajmo kako je vlada prije 10 dana sukladno novom zakonu o regionalnom razvoju Hrvatske osnovala i 3 nova savjeta za sjever, za središnju Hrvatsku te jadransku Hrvatsku.
7: Savjeti će biti međuresorna savjetodavna tijela koja su usmjerena na koordinaciju provedbe javnih politika i razvojnih sporazuma na području za koje su osnovani, te isto tako za praćenje korištenja programa Europske unije i nacionalnih programa i projekata.
6: Istaknula je ministrica regionalnog razvoja i EU fondova Nataša Mikuš Žigman. Prema riječima premijera Andreja Plenkovića, novo osnovani savjeti su novi institucionalni formati za jačanje ravnomjernog regionalnog razvoja.
0: Britanske i američke tajne službe u koordiniranoj su akciji uhitile petoricu muškaraca nedaleko od vojne zrakoplovne baze Fairford. Nju američki bombarderi koriste za napade na Iran.
4: Ovoga je mjeseca s Bliskog istoka izvezeno najviše sirove nafte od početka rata s Iranom. Svaki se dan izveze gotovo 13 milijuna barela. To je i dalje oko 6 milijuna barela manje nego prije rata.
0: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić dao je ostavku na tu dužnost. Izvanredni parlamentarni izbori održavaju se 25. sljedećeg mjeseca, pa je najavio da ulazi u predizbornu kampanju kao nositelj liste Ujedinjena Srbija, koju čine Srpska napredna stranka i partneri, kako bi ponovno postao premijer. Evo što je rekao u govoru ispred zgrade predsjedništva.
8: Posljednji put sam kao predsjednik u ovoj prelepoj zgradi, najduže sam u srpskoj istoriji bio predsjednik Srbije od kad smo uveli višestranačku demokratiju. Ponosan jer sam to mogao zahvaljujući vašoj podršci. Ma koliko mi bilo nelako večeras, sem sete sa radošću gledam u budućnost. Jer znam da nas čeka još mnogo pobjeda i znam da nas čeka još mnogo uspjeha. I znam da će Srbija da bude još jača u budućnosti.
4: Desna alternativa za Njemačku u drugom izbornom krugu nije uspjela osvojiti gradonačelnička mjesta u sjeverozapadnoj saveznoj pokrajini Donjoj Saskoj. AfD je imao priliku u 3 grada, Salzgitteru, Munsteru i Bokenemu, no njegovi kandidati ipak su poraženi. Na izborima u cijeloj regiji prije 2 tjedna AfD je bio 3. najjača stranka s osvojenih gotovo 16% glasova, iza SPD-a s gotovo 25% i CDU-a s malo više od 27%. Na prethodnim izborima krajnje desna stranka imala je manje od 5% potpore birača.
0: Papa Lav 14. u francuskom svetištu Lurdu sastao se sa 7 žrtava koje su od klera doživjele seksualno zlostavljanje. Potvrdio im je svoju predanost osiguravanja da se zlo koje su doživjeli ne dogodi drugima.
4: Pristaše venezuelske oporbene čelnice, dobitnice Nobelove nagrade za mir Marije Corine Machado, okupili su se diljem zemlje zahtijevajući njezin siguran povratak i slobodne izbore. Ona se ne može vratiti u domovinu otkako je u prosincu otputovala u Oslo na dodjelu Nobelove nagrade. Trenutačno je u Panami. Prosvjednice su zatražili i točan datum održavanja predsjedničkih izbora iduće godine. Zemlju sada vodi vršiteljica dužnosti predsjednice Delcy Rodriguez, koja blisko surađuje s Washingtonom. Bila je Madurova potpredsjednica, te oporba smatra dijelom bivšega autoritarnog sustava.
9: Jutarnja kronika.
0: 14-godišnji dječak koji je lakše ozlijeđen od topovskog udara nakon nogometne utakmice na Kantridi zadržan je na liječenju u klinici za dječju kirurgiju KBC-a Rijeka. 6 osoba lakše ozlijeđeno zbog bačenog topovskog udara nedugo nakon završetka subotnje nogometne utakmice na Kantridi između Rijeke i njemačkog Union Berlina. Dr. Vedran Jurjević.
10: Ozljede su nastale nakon aktivacije eksplozivnih naprava, to je topovskog udara. On je detaljno pregledan, obrađen, ustanovilo se da se radi o lakšim tjelesnim ozljedama i primljen je na odjel dječje kirurgije na daljnju observaciju.
4: U povodu Svjetskoga dana srca, Klinička bolnica Dubrava pušta u rad najnapredniji photon counting CT uređaj s brojačem fotona. To je velik tehnološki iskorak za sve bolesnike, posebice kardiološke i onkološke. Svečanost počinje u 13 sati u predavaonici Klinike za unutarnje bolesti KB Dubrava.
0: U Tehničkom veleučilištu Zagrebu, u Znanstveno učilišnom kampusu na Borongaju, održat će se panel rasprava kojom će se najaviti uspostava studijskog programa posvećenog izradi i razvoju videoigara. Taj se studij razvija u suradnji s Centrom gaming industrije iz Novske, a na raspravi koja počinje u 10 sati uz ostale najavljeno je sudjelovanje ministra znanosti, obrazovanja i mladih Radovana Fuchsa. Već za 3 dana za poduzetnike i obrtnike stiže obveza isticanja sidrenih cijena za sve proizvode i usluge. Hoće li to oblažiti inflatorne pritiske, koliko će dodatnog posla i troškova donijeti ogorčenim poduzetnicima koji najavljuju prosvjed? To analiziramo u poslovnom tjednu Hrvatskog radija u kojem gostuju predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić, Đurđica Mostarčić iz Hrvatske obrtničke komore, državni tajnik u Ministarstvu financija Matej Bule te glavni ekonomist Hrvatske udruge poslodavaca Hrvoje Stojić. Emisiju prvog programa koje počinje nakon vijesti u 8 sati, uređuje i vodi Snježana Miljak.
4: U oporbenom zarezu danas je gost predsjednik stranke Dom i nacionalno okupljanje Mario Radić. Emisiju od 15 sati i 30 minuta uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
9: Jutarnja kronika.
0: Gusta je magla, mjestimice unutrašnjosti, budite oprezni ako ste za volanom. Divljač je na autocesti A1 na čvoru Novigrad, dakle od Zagreba prema Karlovcu, odnosno od Karlovca dalje prema Rijeci. Veća gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvora Zagreb zapad i čvora Lučko u oba smjera, te na čvoru Zagreb istok i čvoru Kosnica u smjeru Breganje. Veća gustoća prometa i na autocesti između čvora Popovec i čvora Zagreb istok u smjeru Zagreba. Voze se uz ograničenje brzine. Prometna nesreća dogodila se na autocesti A3 između čvora Popovača i čvora Kutina u smjeru Lipovca. 7:16, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
4: Počeo štrajk radnika Zagrebačkog holdinga. Očekuju se velike gužve jer u Zagrebu jutros ne voze tramvaji i autobusi.
0: Neće biti neopravdani sati za djecu koja ne stignu na vrijeme na nastavu u Zagrebačke srednje škole.
4: Od ponoći se očekuje jeftiniji dizel i minimalno poskupljenje benzina ako ne bude nove vladine intervencije.
0: Vrijeme danas sunčano i toplo uz najvišu temperaturu do 27 stupnjeva.
4: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredili Andrila Andri i Mislav Togonal.
9: Prvi program.
4: Pripremila Sanja Žiger Frljuk.
11: Nakon pobjede protiv Češke s 2-1 u Pragu, hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Sevilju, gdje će sutra igrati protiv svjetskog prvaka Španjolske. Prije puta vatreni su odradili trening u Pragu, propustio ga je virozni Baturina, a poštedu su dobili i stožerni igrači, među kojima i kapetan Luka Modrić, koji o Španjolcima kaže.
12: Jedna od najboljih ekipa na svijetu, definitivno, i odličan test za nas, da vidimo gdje smo. Gdje smo u odnosu na najbolju ekipu na svijetu. Čeka nas teška utakmica, ali imamo mi svoje kvalitete i sigurno da će izbornik to pripremiti na najbolji mogući način kako im se suprotstaviti i kako igrati. Mi trebamo igrati našu igru kao uvijek. Ne trebamo se prilagođavati nikome, bez obzira što je to jedna Španjolska. Nikad to nismo ni radili, tako da ne vjerujem da ćemo ni sad.
11: Španjolski kamp zbog ozljede je napustio branič Eric Garcia. Umjesto njega pozvan je Robin Lenormand, a naš izbornik Slaven Bilić ističe.
13: Španjolce Znamo, ne moramo ih ni gledat, znaš točno, 100 puta si ih gledao. Top-topova moramo voditi računa, iako nogomet nije matematika, pa da znamo ovaj će igrat ovu, ovaj ovu, 60-o izlazi ovaj, pa kao utakmica nosi nešto drugo, jer ne je bitan i rezultat, ali sigurno će biti promjena.
11: Utakmica je sutra u 20 sati i 45 minuta uz prijenos na drugom programu. U Ligi A Lige Nacija Portugal je u gostima pobjedio Norvešku 2-1. Grčka je u gostima svladala Njemačku 1-0. Nizozemska je također upisala gostujuću pobjedu protiv Srbije 2-1. A Danska je na domaćem terenu bila bolja od Velsa 2-0. Završila je biciklistička utrka Cro Race. Ukupni pobjednik je Danac Tobias Vare, dok je u posljednjoj 6. etapi od Samobora do Zagreba prvi do cilja na Arunu stigao Talijan Davide Donati. Ukupno naš Fran Miholjević je 27. a Nikolas Gojković 62. Tehnički direktor utrke Luka Mišović.
14: Možemo stvarno reći da smo zadovoljni. Svih proteklih 6 dana je prošlo onako kako smo planirali. Imali smo tehnički sigurnu utrku, s druge strane atraktivnu, a na treću stranu i sportski zanimljivo.
11: U domaćem prvenstvu košarkaša Cibona je u gostima bila bolja od Alkara 84-78, Virtus Zagreb od Kvarnera 96-93, a Zadar na domaćem parketu od Samobora 81-59. U futsal prvenstvu Skver je u gostima pobjedio Novo Vrijeme 7-3, a Istra Pula je ispod južne tribine Maksimirskog stadiona svladala Dinamo 2-1. Na Croatia Openu u karateu u Rijeci čak 11 medalja osvojili su naši seniori. Najsjajniju Mija Greta Zorko u kategoriji do 61 kg. Mateo Žugec na konju s vateljkama i Antea Šikić-Kaučić na parteru ukupni su pobjednici svjetskog challenge kupa. Luka Mikrut osvojio je teniski challenger u Dženovi, a tenisačice Češke osvojile su svoj 12. naslov pobjednica Billie Jean King kupa.
15: Oglasi.
16: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo! Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa, više na porezna-uprava.gov.hr.
17: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
18: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
15: Oglasi. Vremenska prognoza.
19: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj prevladava vedro, dok na istoku ponegdje ima malo oblaka. Vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, lokalno s jakim udarima. Temperatura zraka u 6 sati. Bednja Gospić 4, Plitvička jezera Varaždin 6, Ogulin, Parko Čabra, Sisak 7, Zagreb, Daruvar, Križevci 8, Bjelovar, Gorice kod Nove Gradiške, Knin i Osijek 9, Slavonski Brod, Zavižan 10, Gradište kod Županje, Pula, Zračna Luka, Sljeme 11, Bilogora, Kutjeva 13, Malinska Ploča 14, Opatija, Rab, Šibenik 16, Rovinj 18, Senj 19, Konavoska Prevlaka, Lastovo 20, te Dubrovnik 21 Celzijeve stupanj. Danas u Hrvatskoj sunčano i danju toplo, ponegdje je vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, navečer podno velebita, na udare je jaka, a poslije podne prolazno sjeverozapadnjak uz obalu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura većinom između 22 i 27 celzijevih stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj sunčano, te danju toplo je vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, podno velebita, na udare je jaka. Poslije podne prolazno okretanje na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura uglavnom od 5 do 10, a na Jadranu 14 do 19 stupnjeva. Najviša dnevna između 22 i 27 celzijevih stupnjeva.
15: Oglasi.
20: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
21: Oglasi. Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
22: E sad kad krenem, sidrene cijene, jeftiniji dizel, malo skuplji benzin, pa onda paralizirana metropola, sve su to vijesti koje ste imali prilike čuti u jutarnjoj kronici. A ono što je lijepa vijest je da se stabilno i toplo vrijeme nastavlja cijeli tjedan. Kažu da je promjena vremena koja bi trebala donijeti oborine i pad temperature izgledna tek oko 10. listopada. Ono što će mnoge možda ovako pare malo rastužiti je to da je bura potisnula topli površinski sloj mora prema pučini, pa su temperature mora pale i trenutačno se kreću između 22 i 24 stupnja. Ma što? Ma to je sasvim dovoljno za kupanje. U svakom slučaju, još jednom dobro jutro, u 7 sati 24 minute upućujemo ovdje iz studija Radio Zadra.

E, ovo što ste slušali upravo sada, želje našeg slušatelja Marka, nećemo pustiti ljude da čekaju, nego dakle ispunjavamo želje kako ih primimo. 314-315 broj našeg telefona, ukoliko želite zvati, zovite, mi ćemo se javiti ako nam to programske prilike ili neprilike dopuštaju. U svakom slučaju možete i pisati na 091-634-7959, dati svoj komentar na bilo koju temu o kojoj ćemo danas govoriti, ili pak samo jednostavno poželjiti nekome sretan rođendan uz glazbenu želju kako su to učinili jutros naši slušatelji. 7:29, što znači da u sljedećih pola sata radni ljudi trebaju doći do svog posla. Srećom nismo u Zagrebu pa nećemo upasti u gužve, a i lakše nam je jer je Zadar 15-minutni grad, pa ukoliko krenemo pješke po ovom lijepom vremenu svugdje ćemo stići na vrijeme. Ali ovih sljedećih pola sata je vrijeme kada djeca kreću u školu, dakle 30 minuta glazbeno rezervirano samo za njih.

0: Dakle, svi vi koji u ovim trenucima krećete na posao, bilo da vozite djecu u vrtić ili školu, znate recimo, ukoliko živite u ulici Franka Lisice, da je tamo na snazi privremena regulacija prometa zbog gradova, ali eto, to ponavljamo sve one koji se slučajno nađu u tom kvartu. Još imamo jedan oprez, to jest jednu uputu za raskrižje u ulici Nikola Tesle, gdje se zbog rekonstrukcije na plovani promet sve do 31. siječnja 2027. odvija obilaznim pravcima. Ukoliko niste sigurni o prohodnosti nekih prometnica, možemo vam reći da se trenutno stanje na prometnicama i aktualni radovi u Zadru mogu pratiti putem službenog portala Grad Zadar radovi na prometnicama, gdje ćete dobiti iscrpne informacije o trenutačnim rekonstrukcijama koje su u tijeku. A ono na što moram upozoriti slušatelje koji kreću na put prema unutrašnjosti, da su izdali jedno upozorenje iz Hrvatskog autokluba o opasnosti od naleta na divljač na autocesti A1 na čvoru Novigrad. O svim ostalim detaljima i stanju u prometu čut ćemo nešto kasnije iz Hrvatskog autokluba. Do tada sviramo još malo.
1: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

0: Dobro jutro Zadre, ritam grada, ritam jutra, uz Radio Zadar.
1: Još jedna važna informacija za sve naše sugrađane, naime danas započinje adulticidna dezinsekcija komaraca ili jednostavnije rečeno zaprašivanje protiv komaraca koje će trajati od 28. rujna do 1. listopada. Tretiranje se kao i uvijek provodi u ranim jutarnjim satima ili u večernjim satima, pa je tada preporučljivo držati prozore zatvorene. Danas, dakle, u večernjim satima tretiranje će se provoditi u mjesnim odborima Vili Brig, Jazine 2, Plovanija, Ričina i Smiljevac. Prema nekakvom planu tretmani u ranim jutarnjim satima će se provoditi od 3 do 6 sati ujutro, a večernji tretmani provode se od 21 do 24 sata. Što se tiče otočnih mjesnih odbora, plan će biti objavljen naknadno nakon što se završe radovi na području grada, a ukoliko bude potrebe s obzirom na to da su nam se komarci uvukli u kuće nakon što je ova temperatura pala, onda će se provoditi i interventna tretiranja prema potrebi. 7 sati 39 minuta, dosta smo pričali o ovim letećim napastima, idemo se opet na neki način spustiti na zemlju, to jest na cestu.
2: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: A ovoga jutra u Hrvatskom autoklubu čeka nas Sandra Pučić. Sandra, dobro jutro.
3: Pozdrav, dobro jutro vama i svim slušateljima.
1: Čini mi se bespredmetno uopće razgovarati o prometu u ostatku zemlje kad je takva napeta situacija kod vas.
3: Pa evo, nažalost, otežan promet, barem za one koje će danas ujutro koristiti javni prijevoz, naravno da će se mnogi građani naći u poteškoćama, ali nadamo se isto tako da oni koji imaju automobile će povesti dio građana prema radnim mjestima kako bi se što više ublažila ova jutarnja situacija. Što se tiče prometa šire i vremenskih uvjeta, oni su u većim dijelu zemlje za vožnju povoljni, međutim kroz unutrašnjost još uvijek ima mjestimične magle koja smanjuje vidljivost i usporava vožnju na pojedinim dionicama cesta, pa vozače molimo za pojačan oprez, neka prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i stanju kolnika i naravno neka ne zaborave vozači gdje god da se kreću uvjetima smanjene vidljivosti voziti s uključenim kratkim svjetlima na svojim automobilima. S obzirom na ove jutarnje sate, pojačan je promet na gradskim prometnicama, obilaznicama, pojedinim dionicama autocesta, a najveći su zastoji u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito je to vidljivo na širem zagrebačkom području, na obilaznici, a isto tako i na autocesti Goričan-Zagreb, gdje se usporeno vozi između Čorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba. Što se tiče ostalih prometnica, za sada značajnijih poteškoća nema. Tijekom dana očekuju se kolone i zastoj u zonama radova i privremene regulacije prometa. Ima takvih zona i na Jadranskoj magistrali, jedna od njih je na području Crikvenice, gdje je u tijeku sanacije vijadukta Dubračina. Uz privremenu regulaciju prometa vozi se također na dionici između Prizne i Karlobaga, ali i na nekoliko dionica na području Splitsko-dalmatinske županije, osobito između Omiša i Baške Vode. Što se tiče zadarskog područja, privremena prometna signalizacija je na županijskoj cesti između naselja Poličnik i Visočane. Uz privremenu se regulaciju prometa vozi i na području Donjeg Karina, te na županijskoj cesti između Benkovca i mjesta Kolarina. I privremena regulacija prometa isto tako i na lokalnoj cesti između mjesta Vrana i Radašinovci. Što se tiče autoceste A1, stanje za sada redovito, nema značajnijih poteškoća, na pojedinim dionicama se vozi samo jednim kolničkim trakom, osobito na nekoliko dionica između čvorova Gospić i Sveti Rok, a između 139. i 145. km, uključujući tunel Brezik, vozi se dvosmjeno samo jednim kolnikom autoceste. Jučer tijekom poslije podneva, a i u večernjim satima na ovoj dionici su bile dosta duge dugačke kolone, osobito u smjeru Zagreba, pa vozače još jednom upozoravamo i na ovu zonu, može doći do stvaranja kolona u vrijeme pojačanog prometa. Na pojedinim granicama sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom zabilježena su čekanja u putničkom i teretnom prometu, a što se tiče pomorskog, redovit je na svim linijama. Evo toliko.
1: E pa lijepo, osim ovih gužvi i nužnog strpljenja, vidim da nema nekih većih poteškoća. Hvala lijepa, Sandra.
3: Pozdrav, do slušanja.

7:55, nadam se da ste u ovim trenucima već poprilično budni ukoliko ste doma, ukoliko ste nekuda krenuli, da ste sigurno stigli na svoja odredišta, pripremite se jedan glazbeni broj, a onda slijede naše prve jutarnje vijesti.

0: 8 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Jutro su 3.30, počeo je štrajk u Zagrebačkom električnom tramvaju i Zagrebačkom holdingu. Sindikati traže veće plaće i bolja materijalna prava u novom kolektivnom ugovoru. Štrajk je u Sindikatu prometnih i komunalnih službi Hrvatske poduprlo 78% članova.
2: Vijesti.
0: U hotelijersko-turističkoj i ugostiteljskoj školi Zadar danas će se obilježiti Svjetski dan turizma. Program počinje 11 sati, a zajednički ga organiziraju škola i odjel za ekonomiju sveučilištu Zadru. Središnji dio programa bit će okrugli stol, tko će stvarati turizam budućnosti, radna snaga i autohtonost destinacije. Razgovarat će se o nedostatku domaće radne snage, sve većem zapošljavanju stranih radnika, mogućnostima karijere mladih u turizmu te očuvanju lokalnih proizvoda i identiteta destinacije.
2: Vijesti.
0: Udruga Cinas danas će u Centru za mlade Zadar predstaviti rezultate istraživanja o uporabi digitalnih tehnologija među učenicima viših razreda osnovnih škola Zadarske županije. Istraživanje je provedeno među 461 učenikom od 5. do 8. razreda iz 16 osnovnih škola. Istraživačice sa sveučilišta u Zadru ispitivale su njihove digitalne navike, poznavanje internetske sigurnosti i ponašanje u virtualnom okruženju. Uz rezultate istraživanja bit će predstavljene i preporuke za sigurnije i odgovornije korištenje digitalnih medija te razvoj preventivnih i edukativnih programa namijenjenih djeci.
1: Vijesti.
0: A u sklopu obilježavanja Dana obrane grada Zadra danas će biti predstavljen Zadar nije za dar, istina slikom i zapisom o obrani Zadra.
1: Vijesti.
0: Sport. U prvom kolu Premier lige košarkaši Zadra uvjerljivo su u Krešinom domu svladali Samobor rezultatom 81-58. Najbolji strijelci Zadra bili su Niko Šare s 18 i Kršivan Klarica sa 17 postignutih koševa.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je i tiho, temperatura zraka u Zadru 16 stupnjeva, danas vedro, puhaće slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura zraka između 23 i 26 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
3: Bože, ja vjerujem tvoje prognoze, ali ipak ću u 8 sati 10 nazvati našeg Duška
0: Može,
3: Kraljeva. Nekako
0: provjeri.
3: Mi
0: on
3: da, pa, da širu sliku.
0: Širu sliku, bolje, je.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
3: Nama ne preostaje ništa drugo nego još malo zasvirati i dati vam priliku za još jedno lagano buđenje.

0: Slušaj Zadar.
1: Poslušajte detaljnu prognozu vremena za Zadar i Zadarsku županiju.
2: Vrijeme je za vrijeme. Vremenska prognoza.
3: A mislim da je 8 sati 10 minuta pravo vrijeme da saznamo što nas čeka u ostatku dana, ali možda i u danima koji su pred nama. S nama je gospodin Duško Kraljev. Dobro vam jutro.
4: Dobro jutro vama, dobro jutro slušateljima.
3: Što vam se čini, kakav će danas
4: dan? Evo, zadnji rujanski dan i sunčani, vrijeme ostaje cijeli ovakvi tjedan. Nema dileme ovako razvoju ovih meteoroloških, ovakve meteorološke situacije. Uvjetovano je sa ovom stabilnom anticiklonom koja sa sjeveroistoka i sa svojim ovim grebenom koji se pruža prema Jadranu podržava ovako stabilno vrijeme. Suho, sunčano, tiho i razmjerno toplo vrijeme. Dan nije prevruće, a noću nije prehladno. Nešto malo ima rose gdje nema malo vjetra, ali bilo je nešto vjetra sjeveroistočnog, nešto bure koja je skoro stala. Današnja temperatura 22 do 24, 25 stupnjeva Celzijusovih. Ovo razdoblje koje često mi zovemo babim ljetom je evo baš uvjetovano ovakvim sinoptičkim situacijama i vrijeme koje je idealno za rad na otvorenom, za šetnje, za neku djelatnost, za ribarenje, za rad na gradilištima. Nije vruće, nije ni hladno, ali nije ni dobro što ovako traje, jer evo vidite posljedice ovih vrućina, često čujemo, vidimo da na mnogim rijekama, njihovim koritima, jezerima nedostaje tog vodenog taloga, osušilo se, pojavilo se dna. Ovo beskišje je i dobro i nije dobro. Mislim, dobro je za nas koji ne živimo od poljoprivrede, ali živimo svi jer moramo to kupovati. Ako ne proizvodimo, prema tome dobro bi bilo da pade malo kiše, dobro bi da se taj vodeni talog, da se taj ti nivoji podignu. Mislim da bi to, ali nema na vidiku ovaj tjedan ništa, jer i sutra vrijeme je dalje pod utjecajem ove anticiklone i stabilno, suho, sunčano, još koji stupanj temperatura dnevna viša, bez nekih značajnijih vjetrova, tako će biti i u srijedu, četvrtak, petak, subotu, pa sve do nedjelje. Tek tamo početkom narednog tjedna, kad počne puhati vjetrovi iz drugog kvadranta, nešto malo juga i jugoistočnjaka, moglo bi doći do promjene vremena. Zato mnogi će, evo, koji su ovdje na nekim odmorima ili na nekim godišnjim ili na nekim produženima moći uživati u lijepom vremenu, uživat će, kažem, moći poljodjelatnici obaviti svoje poslove, jer zaista vrijeme za spavanje nema, noću ima malo svježine, nema niti visokih temperatura, preko dana to nije nam onga vruće. Kažem, takva razdoblja vremenska u jeseni su poželjna, ali opet se vraćam, trebalo bi nam ipak tog malo kišnog taloga da se ovo malo zemlja natopi, da osjeti ipak ovu vodu. Mislim, to treba prirodi, treba životinjima, treba i nama. Eto, sve u svemu, ipak će mnogi ovako uživati u ovom ugodnom vremenu koje je pred nama danas i u danima koji dolaze.
3: Baš lijepo, hvala vam lijepa na ovim lijepim prognozama, kako za nas, tako za sve goste u našem gradu.
4: Slušanjem.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
2: Biblija, pokloni za sakramente i knjige koje nadahnjuju svaki dan. Veliki izbor knjiga kršćanskog nadahnuća potražite u knjižari Kršćanske sadašnjosti u Zadru. Poljana Natka, Nodila 7. Kršćanska sadašnjost, mjesto dobre knjige.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704. Ritam tvoga grada.
1: Radio Zadar.

0: Svi mi jako dobro znamo koliko benefita pruža grad u kojem živimo, pa i za sve one koji se nekako odluče doseliti u Zadar uvidjevši da osim lijepog vremena i sunca Zadar ima još jednu veliku prednost, a to je ta kategorija 15-minutnog grada gdje u svakom trenutku, dakle god krenuli vi pješke ili biciklom i jednostavnim prijevozom, možete doći na drugu stranu grada je do svoga cilja. S tim danas imaju problema Zagrepčani zato što je nastala velika gužba zbog štrajka djelatnika ZET-a, ali se pritom pojavila i stranica za prijevoz tijekom štrajka. Naime, sami su se građani na neki način organizirali i na stranici Idemo zajedno pružili usluge poput tražim prijevoz ili nudim prijevoz. To je nešto što je hvale vrijedno u ovim danima koji su pred njima dok se ne razriješe ove dileme glede štrajka. Ajmo mi razriješiti, pokušati još jednu dilemu. Reći ćemo jedan stari naziv, pričam o tiramolima i eventualnoj mogućoj zabrani, je li to mit koji je donesen prije nekoliko godina, pa su neki od gradova i općina diljem Hrvatske odlučili prihvatiti tu ideju, ili je to urušavanje i narušavanje nečega što mi smatramo tradicijom. O tome ćemo pričati u minutama koje slijede. Broj koji možete nazivati je 314-315, WhatsApp broj Radio Zadra 091-634-7959. Tema tiramoli.
1: Slušaj Zadar.
2: Daj dvije kave i pojačaj radio.

0: Prije nekoliko dana dobili smo informaciju koja je odjeknula diljem Europske unije kako je francuski grad Zilebur zabranio stanovnicima vješanje rublja na prozorima i balkonima. Za one koji se pravila ne budu pridržavali, predviđene su i određene kazne. Mi ne znamo koliki su točni iznosi. Odluka je naravno izazvala podijeljene reakcije, no pravila o tome što se smije izlagati na balkonima i pročeljima postoje i u Hrvatskoj. Naime, u Hrvatskoj ne postoji državna jedinstvena zabrana prema kojoj građani ne bi smjeli sušiti rublje na vlastitom balkonu, ali se to razlikuje od načina na koji rublje sušimo. Ako je to sušilo na koje ćemo poslagati, a da se ne vidi vani, onda je to u redu. Ne bi se smjelo narušavati izgled zgrade ili ne smije biti vidljivo s javne površine. E sad, što je u stvari problem po nama ovdje u Dalmaciji? Postavlja se pitanje što je s poznatim dalmatinskim tiramolama. Znamo i sami da su se tiramole nekad koristile kao sušilo, tako reći, za sirotinju, tako su se zvale, jer je to bio način na koji se može osušiti rublje spajajući se, dakle, prozor sa prozorom, zgrada sa zgradom. Danas to ima nekakav socioekonomski odjek zato što se smatra da je tiramola namijenjena građanima slabijeg imovinskog stanja koji nemaju financijskih sredstava za sušilice rublja ili pak žive u malim stanovima bez unutrašnjih dvorišta i balkona. Ali što je sa tiramolom kao dijelom dalmatinske i mediteranske povijesti? Što je s onim lancunima, budantama, kanotjerama i ostalom bjankarijom koja je oduvijek kresila uske uličice u našim starim gradskim jezgrama, a miris sapuna, onog nekadašnjeg bivšeg sapuna i omekšivača, ispunjavao je prostor. 314-315 broj telefona Radio Zadra koji možete zvati ukoliko se sjećate kako je varoš izgledala nekada dok su ljudi spijali kave, a lancuni su se sušili prema dolje. Mislim da i danas nailazimo na takve prizore i da su oni dio našeg identiteta. Ukoliko se slažete s tim, slobodno nas nazovite. Ukoliko imate nešto protiv toga, isto zovite. 314-315 broj našeg telefona.
1: Slušaj Zadar, glas koji budi grad.
0: Imamo nekog na telefonskoj liniji. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro. Evo, ja se slažem s ovim prvim vašim osvrtom. To je znači identitet Dalmacije, da ne kažem Hrvatske, i sasvim suvišna tema, a kamoli zakonski, jer to je to što pogotovo turisti, oni fotografiraju, to je njima super. To je Mediteran, to je susjedna zemlja Italija, isto tako. To nema veze sa imovinskim stanjem ljudi. Može biti zgrada koja je jako u kojoj su jako skupi stanovi i kupljeni i nasljeđeni, jednostavno nema nikakvog prostora, a kamoli usušilice, to je sasvim suvišno. Mi imamo buru, sunce i to je nama, to je Dalmacija i to je ono što imamo i što trebamo zaštititi.
0: Gospođo, se sjećate varoši nekad?
2: Kako ne? Sjećam se nekad i sada ista stvar.
0: I sada ista stvar,
2: mislim,
0: kažu?
2: Ista, ovi si, turisti su tu, pa onda malo drugačija.
0: Da, malo se stanovništvo promijenilo.
2: Da, da, ali sve u redu. Mislim da u novim zgradama, znači čak ne novim, nego ajmo reći 90. godina, sve zgrade su imale na stubištu ili ne znam kako su to regulirali sušionice za rob.
0: Tako je, znači, gdje se zrak je prolazio. Pa
2: mi smo
0: se,
2: jednoj takvoj živjeli prije rata na Bilom Brigu, jer tamo je to osmišljeno na taj način bilo i još uvijek je. Znači, to je to, a varoš je bila ono, to jednostavno ono, za mene jako lijepo sjećanje i dan danas.
0: Je, kažu da se preko prozora povezanih tiramolama dobacivalo ili kapulu ili krumpir ili bilo što je falilo za ručak,
2: da,
0: je li tako?
2: Da, da, to je to. To ne znači da mi moramo imati sve sterilno po, što se kaže, po PS-u, po europskim nekim standardima. Isto tako Sicilija, odnosno, ne znam, jug Italije je sačuvao, isto su njima htjeli zabraniti puno toga, između ostalom, prodaja mesnih proizvoda, čak i u stvari friškog mesa pravo, vani, i uspjeli, na štandovima uspjeli su to vratiti i sačuvati svoj identitet od starina.
0: Da.
2: Mislim, uvijek je na nama ako nešto ne želimo ili želimo, ali tako, malo smo inertni u svemu.
0: Je, i trebali bi možda nekad dignuti glas.
2: Pa možda, da.
0: Da?
2: Kako? Tako, dalo bi se pričati o tome, evo, dajem prostor drugima i sva pohvala na tome i na tim starim vremenima i sadašnjim. I tiramolama dajem glas.
0: Da.
2: Za tiramole i po prozorima. To ne znači da ću ja, ako stavim na tiramolu deku jer se brzo suši, evo danas super deka lancun, to ne znači da ću ja sa susjednom zgradom staviti redom svoje donje rublje.
0: Da, da, da, da.
2: Znači,
0: da, da,
2: naću neki prostorić.
0: Ali bilo je nekog šarma u tim onim, da oprostite, starim mudantama iz prošloga stoljeća u raznim bojama, da, koje su visili. Je, što
2: da,
0: je,
2: da,
0: je.
2: Ali pogotovo bijele su bile, to je bilo jednostavno tradicija koja je kod kojeg susjeda je bijelije donje rublje.
0: E da, onda se govorilo kako bodulice bolje peru, tako. Mislim,
2: to je kišnica,
0: to
2: me podsjetili, da, da, je. To je kišnica. A baš čak i pričamo međusobno kako je roba inače i donje rublje bilo puno, puno svjetlije u doba kad nije bilo vode u ratu, jer smo svi prokuhavali, kupili smo one velike teče za kuhanje, nije bilo vode, struje i tako dalje, i onda se stalno pričalo, kad se ovako nađemo, kaže, kako je bila bijela roba tada, u ratu. I onda
0: je
2: opet perilice pokvarile.
0: I ona takozvana lukšija, je li tako?
2: Lukšija, to još je od doba naših baba i djedova. To
0: da.
2: Se sjećam toga isto.
0: U svakom slučaju...
2: Preko 60 pa se sjećam tih dana.
0: U svakom slučaju, to je dio našeg identiteta i po vama ne smije se zabranjivati ni pod razne.
2: Da, pa dobro, mi čak i toga i nema više, nema pokalargi, ako ćemo reći, ako ćemo pričati o glavnim ulicama i šta znam, čak i to i nije super.
0: Da.
2: Mislim, a da se ne osvrtne, znači možemo se goli šetati u koje čemu, po kanalargi, a ne smijemo staviti to svoje donje rublje ili bilo što.
0: Je, da, malo smo licemjerni. Da,
2: da, da,
0: točno.
2: Da, se kosimo sa svim i svačim.
0: Da. Ništa, gospođo,
2: dobro,
0: hvala vam na vašem razmišljanju i lijep pozdrav.
2: Eto. Hvala vama, bog, bog.
0: Bog, bog. Dakle, tiramol dolazi od talijanske riječi tira, povuci, mola, potegni. Inače, to je šaljiva kovanica kojom su imenovana sirotinska, ponavljam, sušila za rublje, možda nekoć davno. Danas je tiramol nešto što dalmatinski grad čini gradom, a razlikuje ga od malih mista u obalu. Uz obalu, naravno, u mistima možete sušiti rublje na dvoru ispred kuće i tako dalje. A tiramoli su ovdje među zgradama bili jedino moguće sredstvo. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Kažite mi, kako vi vidite tiramole?
3: Aj, znate, ja sam iz Zaboka.
0: Samo malo utišajte radio, molim vas. Samo malo.
3: I znate, odlično, da me mama uvijek vodila na pijacu da je pomogne nositi venduru, a onda je naša jedna teta Matija stala u varošu. Onda mi ona mene povela da malo budem kod nje i meni je to stalo u srcu, ono od kuće do kuće pa gledati i ovaj ja sam živjela išla u Zadru i u Zore Dalmatinske 2. I zamislite vi, nam i na četiri kata Onda jedna tiramola, pa druga, pa treća, pa moja četvrta. Svaka je roba bila svoje šorte. Uletila bi čarapica, onda bi bila crna, ono.
0: Pustila bi boju,
3: Dobila bi boju. Ovo je bila rozasta. Ovo je bila ovako. E, a ono koje stavi malo prlina, njemu je bila bijela lijepo. E, popa. A ja sam kupila, sam bila na prvim katu i ja sam kupila štipalice. Svima koji padaju. Samo mi je jedna gospođa rekla, gospođo, bacite vi meni moje štipalice na prozor. Tako da sam se skoro naučila igrati košarku.
0: A, dobri ste.
3: E, i to je, meni to fali. Ja uvijek idem u Varoš, sad ne idem, jer sam bolesna, ali ono je bilo duša. Ja kad vidim u Italiji filmovi, pa ono njihovo, kad rastiru isto tako, još imaju tamo u filmovima. A i ovdje isto ima neko. A svak ne može imati sušilicu, znate?
0: Ma da, naravno. Ma i ovo po buri nema boljeg sušenja.
3: A po buri nema boljeg sušenja. A mi smo ovdje na otoku, kraj mora, imamo sunca, dvora, svega na svijetu za rastriti. Samo da nam Bog da zdravlje.
0: Tako je. Hvala vam lijepa, gospođa.
3: Zadru svima, neka vas Bog blagoslovi i da vam snage.
0: Hvala vam, hvala. Čujemo se, lijep pozdrav.
4: Bilo je podne, čula su se zvona, trivalo je, poći doma.

0: 8:47, idemo primiti još jedan proziv jutros. Dobar dan, izvolite. Halo, čujemo li se? Telefon je zvonio, ali čini mi se da nam je neko pobjegao, jako ovako slušajući.
1: Nije pobjegao.
0: Ajte, kažite.
1: Ajmo ponovo.
0: Kažite.
1: Imam problema s ovim mobitelom, nešto mi ne kaže, sketina se javi, pa number, ne znam što je, a novi je mobitel, znate kako me ljuti.
0: Da.
1: Ona gospođa što je rekla malo prije da ćemo ovoga prostora nekom drugom, prestati nije mogla govoriti još dalje. I cijelo vrijeme sam ja jadna tipkala, međutim ova non stop. I bez obzira na, ako neko govori, isto teško dobijem, ne znam zašto.
0: Da.
1: A znate što sam vas htjela moliti?
0: Kažite.
1: I da li, od 23.7. ja na WhatsApp vama pišem, niko nikad mi ne odgovori ništa. Je li u stvari do mobitela ili do vas, ili pogledate, ne znam, 23.7. evo.
0: A moram pregledati te datume pa vidjeti što se zbiva,
1: je,
0: može?
1: Niko nikada, nekakve porukice pošaljen. I ovoga, pa mi to, ja sam već postavila pitanje Suzi. Onda ona je rekla, znate što, ne gledamo uvijek. Pa mislim, zašto uopće reklamu bacate da zovemo na WhatsApp, da
0: tako
1: pišemo.
0: Tako je, u pravu ste. Dobro, je li imate vi meni reći što za tiramole ili?
1: Tiramola, ja kad ita i sam je odmah vidjela. U centru grada smo živjeli.
0: Dobro.
1: Znate di apoteka Donat?
0: Da, naravno.
1: Ne, Donat.
0: Ova, kod četiri kantuna. Dobro.
1: E, onda je onaj prvi portun, unutra ima dvorište veliko, sve je to bilo izmrežano sa tiramolama. Tako da moje djetinstvo je odmah tiramole vidjelo, normalno, svi su vukli robu. Ma to je naš identitet dalmatinski, bez njega ne može. Ja i ovdje imam, normalno smo dvi, jednu kraj druge.
0: Baš tiramole, jel?
1: Tiramole, da, tiramole.
0: Baš dobro, odlično.
1: To je našušna potreba u stvari, da se lipo roba i suši i zrači usput i svašta možeš baciti na tiramole.
0: A je, ali na neki način nam je sad to već i postala i kulturna tradicija. Nije to više samo da je korisno, nego je nekako prepoznatljivi smo po tome.
1: Tako je, to je naš identitet.
0: E sad, nama su bili prijatelji kao da Europska komisija traži od nas da ukinemo tiramola, onda su oni to demantirali,
1: ma,
0: naravno.
1: Da, to su gluposti u stvari ukinuti. Ne, mama kati.
0: Da.
1: Ni usnu, ja nisam za to, nema šanse.
0: Dobro, evo, imamo još jedan glas
1: za.
0: Istina. Hvala lijepa,
1: veliki
0: gospođu
1: Kanu. Veliki pozdrav još jedan put, ugodan dan i svima pozdrav.
0: Također.
1: Živjeli mi.

0: Iz svakog kantona čuje se Radio Zadar.
1: Ovako lijepo vrijeme trebalo bi se zadržati do polovice 10. mjeseca. Napraćemo se rublje i rublja, to jest robe i robe. Ukoliko još uvijek sušite robu na tiramolima, blago vam se, sušit će se ove dane baš onako kako treba, malo bure, malo sunca. A svi oni koji nemaju odnos prema vlastitoj kulturnoj tradiciji ili je smatraju nepoželjnom i osim što nemaju nekakve vizualne kulture, pa ne vide ljepotu u neurednosti i nesređenosti, nemaju osjećaja samim tim ni sa samu dramaturgiju grada. Kad se ono nebo zacrni pred kišu, pa more se naroguši, a sav onaj šušuri i škripa tiramola s kojih se skida roba kako ne bi pokisnula, žene jedne na drugu viču s jednog prozora na drugi, sve to daje posebnu draž našim dalmatinskim kaletama, posebice našoj zadarskoj varoši. Živjeli tiramoli, sušimo ih dogod ima bure.
0: HR mreža oglasi.
2: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
4: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
5: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
6: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža oglasi. Ritam tvoga grada.
9: Radio Zadar.
1: U dobrom društvu vrijeme tako brzo prolazi, nisam se ni okrenula, a već je prošao puni sat, što znači da točno 9 sati kreće još jedno izdanje naših vijesti, a do tada Jura Stublići, Radio Ljubav.

0: 9 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Ravnateljima osnovnih i srednjih škola Zadarske županije predstavljeni su programi terenske nastave kojima bi učenici prirodu, povijest i kulturnu baštinu upoznavali izvan učionice. Inicijativu je pokrenula turistička zajednica Zadarske županije, a među mogućim destinacijama su Cervačke špilje, Kanjon Paklenice, Vransko jezero, Telašica i Kaštel Benković. Samo prošle godine Nacionalni park Paklenicu organizirano je posjetilo oko 1500 učenika. Pokretači inicijative ističu kako je važno da mladi najprije upoznaju i zavole vlastiti zavičar, jer će ga tako u budućnosti lakše promovirati, ali i čuvati. Vanja Čuljak, direktor TZ-a Zadarske županije, Sandra Faričić, ravnateljica Ekonomsko-birotehničke i trgovačke škole, te učenici.
2: Prvo istraže svoju županiju, parkove prirode, nacionalne parkove, zavičajne muzeje, etno zbirke kojih je naša županija prepuna, i da to bude nekakav početak i temelj otkrivanja bogate baštine cijele naše domovine.
3: Naši učenici su u stvari oduševljeni što mogu primijeniti nešto što uče iz segmenta geografije, turističke destinacije, primijeniti upravo u terenskoj nastavi danas, i nadam se kako će oni to implementirati u budućem poslovanju.
4: Jako mi je drago što smo došli sa školom i da sam dobila ovakvu priliku posjetiti ovaj nacionalni park.
5: Sad smo se ovdje penjali po ovim umjetnim stijenama, to sam prije trenirao, tako da ovdje mi je lipa, ovdje mi je dobro.
1: Vijesti.
0: U sklopu obilježavanja Dana obrane grada Zadar danas će biti predstavljen program Zadar nije za dar, istina slikom i zapisom o obrani Zadra.
1: Vijesti.
0: A danas će Liga protiv raka najaviti humanitarnu izložbu poznatog slikara Zvonimira Mihanovića u potrazi za vječnim proljećem, koja će svečano biti otvorena sutra s početkom u 19 sati u gradskoj loži.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro i tiho, temperature zraka u 9 sati, Zadar i Šibenik 19, Knin 13, Gospić 6 stupnjeva. Danas pretežno vedro, puhaće slaba bura, sredinom dana do umjeren sjeverozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 27 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
6: Sve je kratko, jasno, informativno, nemam riječi.
0: Ozbiljno.
6: Hvala ti Bože.
1: Dobro jutro Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
6: Kako smo rekli, osmijeh, priče. Aha, a onda ide glazba, ali sad će ići glazba prva, pa će onda ići priče, to vaše priče u malim oglasima.

Prošloga je tjedna Bibliobluz Zadarske gradske knjižnice proslavio 20. obljetnicu svoga djelovanja. Hvale vrijedan projekt je to koji dovodi knjigu u sve dijelove naše županije, a jedan je u stvari i jedini u Hrvatskoj koji knjigu odvozi i na najudaljenije otoke. Pritom, naravno, knjiga dolazi do korisnika koji uživaju u njoj ili je koriste za nešto i nekakvo stručno osposobljavanje. E sad, prema nedavnom istraživanju časopisa Psychological Medicine došlo se do zaključka da u stvari čitanje pomaže u smanjenju stresa i osjećaja usamljenosti. Ne samo to. Ta anketa provedena na 4000 odraslih osoba koji i pritom istraživala kako ljudi koriste čitanje za opuštanje. Oko 38% ispitanika navelo je čitanje kao omiljeni način opuštanja. Čak više od onih koji su za opuštanje odabrali, na primjer, ne znam, čašu vina ili toplu kupku. Pratila se i osobe u dobi od 65 godina i više, pa onda u dobi od 75 godina i više, i onda se došlo do zaključka da osobe koje često čitaju imaju sporije slabljene kognitivnih sposobnosti, i to bez obzira na razinu obrazovanja, dolazi do 33% manjeg rizika od Alzheimerove bolesti, kao i do 35% manjeg rizika od demencije. Sad, ovo su brojke i one nekome znače sve, drugome ne znači ništa. Bitno je da se držimo knjige, da vježbamo svoj mozak. Ukoliko nismo baš takve volje da pročitamo cijelu knjigu, ma čitanje novina, igre i ispunjavanje križaljki učinit će svoje.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
3: I dok na našim internetskim stranicama možete pratiti ono što se zbilo do sada, točno u 10 imat ćete prilike čuti najsvježije informacije.

0: u toj mjeri i kontrolirano strane čovjeka. Naravno, onoga čovjeka koji sve ono što radi zasniva na najvišim etičkim principima. Prečesto smo u povijesti čovječanstva bili svjedoci da se možda i najplemenitiji izumi onda upotrebljavaju nekada za dobro, a nekada nažalost i za najgore moguće stvari poput uništavanja ljudi, uništavanja imovine i slično.
1: Vijesti. I ove godine održat će se atletska utrka linijom obrane grada Zadra posvećena sjećanju na obranu grada i poginule branitelje. Biće to 8. izdanje utrke koja povezuje sport i očuvanje sjećanja na ratna događanja. Utrka će se održati 3. listopada. Trasa duga 8,7 km prolazit će nekadašnjom linijom obrane grada od Bukanjca preko Musavstana, Crnog i Ploče do Dračeca. Organizator Slobodan Mijolović.
2: Do sad već je po prijama 360 trkača, znači iz Zadra, Zadarske županije, a isto tako možemo najaviti, evo, da nam dolaze i 50-ak trkača iz Policijske akademije Josip Jović iz Zagreba, evo, koji po prvi put ove godine dolaze da obilježe, evo, i da ti mladi naši kadeti da znaju što je bio grad Zadar i što je sve značio u obrani Republike Hrvatske.
1: Vijesti.
3: Sport. U prvom kolu Premijer lige košarkaši Zadar uvjerljivo su u Krešinom domu savladali Samobor rezultatom 81-58. Najbolji strijelci Zadra bili su Niko Šare s 18 i Krševan Kraljica sa 17 postignutih koševa. Trener Zadra Stipe Modrić.
4: Nisam baš želio takvim nekim pristupom. Slažem se s nekom rotacijom, da budemo rotacijom igrača, da budemo više agresivniji, a u biti smo samo izgubili tu agresivnost. Kažem, mislim da sljedeće utakmice stvarno, kažem, svaki trening radimo na tome da zbog te rotacije skoro sve bi budemo još agresivniji, da tih par minuta koji budemo unutra daju sve od sebe i kažem. Možda su bili malo impresionirani nekim igračima, prvo čak i meni na kraju kraja prva pobjeda, tako da neću biti prestrog, ali mi možemo i moramo puno reći.
5: Vremenska prognoza.
3: Sunčano i tiho, temperature zraka u 10 sati, Zadar 20, Šibenik 21, Knin 17, Gospić 9 stupnjeva, danas pretežno vedro, puhaće slaba bura, sredinom dana do umjeren sjeverozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 27 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
6: Zadar je pobjedio, vrijeme ne može nego takvo, možemo
7: sve
6: li pošeljeti.
7: Sve
6: je savršeno, da. Nastavimo i dalje u tom tonu.
5: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
6: A u ovome satu malo ćemo pričati o brodskim ljekarnama, koliko one znače za naše bodule, sve to istražio naš Filip Buzov. Idemo malo svirati, a onda se čujemo ponovno.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Biblija, pokloni za sakramente i knjige koje nadahnjuju svaki dan. Veliki izbor knjiga kršćanskog nadahnuća potražite u knjižari kršćanske sadašnjosti u Zadru. Poljana Natka Nodila 7. Kršćanska sadašnjost, mjesto dobre knjige.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: Zadar.
1: Otočani u Zadarskom arhipelagu već neko vrijeme mogu računati na jedinstvenu zdravstvenu uslugu Brodsku ljekarnu koja ih redovito obilazi i opskrbljuje lijekovima. Reakcije su i više nego pozitivne. Ovih dana objavljena je i vijest kako je projekt Brodskih ljekarni ušao u finale ovogodišnjeg izbora za najbolji EU projekt i to u kategoriji doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici. Jedan dan s posadom broda proveo je naš Filip Buso.
2: Isplovljava se ranom zorom iz Zadarske luke, čim se u novu brodicu sa zelenim križem ukrcaju paketi s naručenim lijekovima. I tako 4 puta tjedno po unaprijed dogovorenom planu plovidbe. S obzirom da je priča započela krajem prošle godine, bogato iskustvo je tu, pogotovo nakon odrađene ljetne sezone, kazala nam je Franka Petric-Pocrnić, ravnateljica ljekarne Zadar.
3: Evo, pa uistinu je jedna lijepa priča, jedan projekt koji je evo zaživio, ja se nadam da će opstati što duže. Jer smo vidjeli koliko znači to ljudima na otocima. Uistinu im jako puno znači, znači im jednu sigurnost i jednu brigu i olakšalo im je u jednom segmentu uvelike i život na otoku. To je zamišljeno da smo mi evo jednom tjedno na svakom otoku od 12, odnosno sad ljeti smo vozili na 15 otoka naše Zadarske županije. Funkcioniramo tako da ljeti smo bili na najfrekventnijim otocima po 2 puta tjedno, na Silbi i Ižu još uvijek vozimo 2 puta tjedno. Sad ćemo promijeniti zimske rute, ćemo napraviti pa će to možda se smanjiti na jednom tjedno. Uglavnom, brod je napunjen s određenim brojem lijekova i dodataka prehrani, ali uvijek se mogu i naručiti na telefonom, mailom ili WhatsAppom. Mogu se naručiti određene lijekovi, neke specifični lijekovi ukoliko ih nemamo na brodu. Tako da smo i u komunikaciji s našim otočanima stalno i eto.
2: I ova ljetna sezona, s obzirom da je ona i najzahtjevniji dio godine, evo kako je prošlo, iskustva možda?
3: Pa rad je bio pojačan, imali smo dosta i turista, čak i nešto nautičara. Pokazalo se da je to jako, jako dobra stvar zapravo. Ne samo evo i za domaće stanovništvo, što je najvažnije, na što smo koncentrirani, nego evo i za turista.
2: Tog jutra prva stanica je Ošljak, iako je to otok blizak Zadru i gradskim ljekarnama, mještani hvale projekt.
4: Ja mislim da je super ideja, super što brod dođe, pogotovo ljeti kad ima jako mnogo ljudi i kad ljudi ne idu raditi, znate. Sad je sezona prošla, sad smo se polako vratili na posao, ali kad smo ljeti tu mislim da je super stvar. Ja sam konkretno se služila par puta s njihovim uslugama i izuzetno ljubazni i super je.
2: Vi ste na prvi otok do Zadra, pa evo, zanimljiva su nam vaša naravno razmišljanja, ipak ste vi tu. Najbliže vam je Zadar, najbliže su vam ljekarne, ali znamo kako u udaljenijim otocima, oni veći su izazovi, ali kažete evo i vama
4: super
2: dobro dođu.
4: Super je, super, super, pogotovo što se u sezoni ne ide raditi. Uglavnom, ko to može se sebi dopustiti. A ima i starih ljudi koji ne idu nikako, a zimi pogotovo, za starije ljude.
2: Kako inače na Ošljaku, evo mora vas pitati?
4: Pa dobro je, dobro je. Malo nam fali, jedino što nam fali ljudima koji još uvijek možemo, fali nam malo kulture, išli bi u grad, ali nemamo liniju za vratiti se. U 6 sati nam je zadnji brod, pa je to malo nezgodno, ali fali nam kazalište, kino i tako to. A drugo je sve okej.
2: Okay. Jasno.
4: Mir i tišina kad je šušur, kad je...
2: Kad ste kod mira i tišine, kako je bilo ovo ljeto? Niste nas nešto zvali, nas medije. Ste se uspjeli nešto dogovoriti? Evo, znamo za onaj problem s izletničkim brodovima.
4: Ma je, ali bitno je da bude reda. Ima ih dosta. Ima ih dosta, stvarno ih ima dosta. Ali bitno je da ima reda.
2: Vaše cijenjeno ime?
4: Edita Valčić.
2: Za kormilom brodice s 3 člana posade je kapetan Nenad Grozdanić.
5: Pa da, mi smo, ajmo reći, krenuli u taj cijeli posao ne znajući što nas čeka i kakva će biti reakcija i samih ljudi, otočana. Međutim, odmah prvi dana kad smo krenuli, situacija je postala jasna, ljudi su doslovce radosni što se to dogodilo, puno njih ne može ni vjerovati da im se omogućilo da dobiju lijekove na otocima udaljenim od grada s nemogućnošću ponekad i da uopće dođu do grada i vrate se u istome danu. Iskustva su pozitivna, ajmo reći, nemamo nikakvih doslovce negativnih iskustava što se nas tiče.
2: Evo, ja vidim uhodana ste ekipa, koliko vas je, evo, posada, koliko vas je na brodu?
5: Na brodu Na brodu nas je troje, uz mene je i mornar i farmaceut naravno koji odrađuje posao sa lijekovima.
2: Dosta je to naravno uvijek kao što i treba biti živo na terenu. Evo i danas nas prati bura, 12 jel tako je otoka kojih, lokacija kojih obilazite. Svaki dan je, da tako kažem, druga priča.
5: Svaki dan je drugačije, da. Koliko god se vi trudili unaprijed definirati rute, more i vrijeme je to koje diktira cijelu priču, ali evo, ne biramo. Odlazimo i dolazimo kod ljudi. Prozvali su nas Japanci odmah u startu jer smo točni u nulu i jako malo dana nismo vozili tijekom cijele ove godine, mahom nisu vozili ni trajektne linije tada.
0: Ala, guc, ala, ala.
6: Veslaj, Tonka. Šta me gledaš, šta ti je, veslaj.

0: Unatoč buri na vrijeme se stiže i na udaljeni otok Ist koji zimi broji tek 80-ak stanovnika. Dunja iz Zagreba ovdje provodi topli dio godine.
1: To je super, jako smo zadovoljni s tim. Ne moram svaki mjesec ići u Zadar, nego lijepo sve obavimo ovdje, pogotovo kad su bile ove velike vrućine ko bi išao u grad. Prije sam uvijek išla svaki mjesec u grad, sad ne moram.
0: Evo da nam se malo predstavite, tu smo na otoku Istu, vi ste tu.
1: Ja sam Dunja. Ja tu živim, 6 mjeseci sam ovdje, 6 mjeseci u Zagrebu. Od kad sam u mirovini, više sam ovdje nego u Zagrebu. Mi paše ovaj svježi zrak i ovakav mir.
0: Kako ste otkrili Istu, ste porijeklom ili?
1: Porijeklom, moj otac pokojni je rodom sa otoka Istu i naslijedila sam tu starinu, jednu staru kuću.
0: Kako je život ovdje, evo kako bi ga opisali?
1: Pa divno, samo eto, malo je... Nekad opskrba je manja i tako, nekad neke stvari ti fale. Pa dobro, Zadar nije daleko, pa se to riješi, eto tako.
0: Rekli ste Brodsku ljekarnu rado koristite, ali
1: često. Je, često sam.
0: Što vam još evo nedostaje na otoku ovih 6 mjeseci kad ste tu?
1: Pa meni baš i ne puno. Jer uživam u šetnji, uživam u miru, uživam plivanju, kupanje, evo, 9. mjesec jučer sam se isto kupala, tako da eto, pravi penzionerski život. Kako je zima, još se uvijek ne usudim ostati preko zime.
0: Znači, još ste nam kratko tu.
1: Da, još negdje tamo do sredine 10. pa se vraćam u Zagreb, a morate i obaviti doktore i pretrage i sve, tako to kad dođu godine onda.
0: Ali Zagreb je, znači, lijepa kombinacija,
1: je
0: li?
1: Pa je, je.
0: A Marijan je jedan od stalnih stanovnika.
2: A lijekovi uzimam redovito od kad dolaze tu i to je jedna lipa stvar. Mislim, mogućnost imam da iz Zadru ja to dobijem isti dan na ist, ali ne volim nikoga gnjaviti, zafrkavati, nego čekam njih kad imam mogućnosti da dođu i tako. To je super, super je stvar, pogotovo za ovi stari ljudi tu koji nemaju nekoga u gradu da im to nabavi i pošalje, mora se moliti posadom. Ovi na katamaranima i to. Da. Odlična stvar.
0: Koliko su česte veze sa Zadrom?
2: A, ima.
0: Ove katamaranske?
2: Svako jutro. Jutro u Zadar i Zadra poslije podne. Veze su super. Pogotovo ovo ljeto. Tu su 2 trajekta vozili ovaj preko Molata, Sestrunja do Ista, a drugi je bi Zadar, Ist, Olib, Silba, Premuda, Lošinj. Povezano je 100%, više nego dobro. Preko zime neke 80-90 bude na otoku. Smanjilo se sve. Ovi stari ljudi neki idu u grad, imaju kuće u gradu ili stan i tako da, šta je da. Da je toplije u gradu. Meni je sve isto tu ili u gradu. Kad se loži, uvijek je toplo. Nema tu razlike velike.
0: Kako malo, evo, da nam opišete jednu ili ljeto, ili evo sad će jesen, zima, život malo ovdje, svakodnevnicu.
2: Meni je standardno uvijek isto. U zimi imamo, ide malo na more, ako je slabo vrijeme, idemo zaigrat na karte, pijemo nešto. Uvijek prolazi vrijeme i nešto se uvijek radi u kući, lagano više slabije radim, ima problema sa kukom i tako.
0: Jasno,
2: da ne mogu.
0: U kući. Je li bude ljeti što guže, vidim da nautičara još uvijek ima, kraj već rujna.
2: Ovdje vam po 100-150 ovih jedrlica jahti, jer je, znate šta, ja sam godinama na jahtama bi i tu je uvala plitka, pjesak, oduševljeni su turisti sa ovom uvalom, da nema nigdje druga.
3: Moje ime je Miodar Herman, inače živim u Splitu, po zanimanju sam umirovljenik i uživam umirovljeničke dane na Istu, evo je prvi put da sam ostao malo duže, par mjeseci. Kako sam bio hrvatski branitelj, odnosno dugo sam radio, skoro 40 godina bio sam hrvatski branitelj, bila je potreba za nekim lijekovima koje ja redovno uzimam u Splitu. Međutim, saznao sam za ovu situaciju, odnosno mogućnost nabavke lijekova preko Proveće ljekarne. Vidim da to financira Evropska unija, što je jako dobar projekt.
0: Brodicu. Da.
3: Brodicu. Za ove naše otoke koji su ipak dosta daleko od Zadara, Splita i tako dalje.
0: Ovo inače jedinstveno je, samo Zadarska županija ima uslugu zdravstvenu.
3: Da. Pročitao sam da pokriva otoke na Zadarskoj županiji. Saznao sam koji je broj telefona, broj maila. Poslao sam ono što mi je potrebno, što uzimam redovno. kontaktirao sam županijske ljekarne u Zadru, dobio sam potvrdni odgovor i evo danas od 9.30 do 10.30 brod je ovdje na rivi i po dosta lošem vremenu, znači po jakoj buri, što je za sve pohvale, a svi znamo što je bura na sjevernom Jadranu. Prema tome, jedan jako hvaljen i po meni dobar projekt za naše otočane. Eto, ja sam smatram se isto otočan, iako sam cijeli život proveo u Splitu, radio u Splitu i sve što je bilo vezano, bilo je vezano u Split. Ali sad, eto, imam mogućnost da lijek nabavim i na otoku. Bez da odlazim u Zadar ili u Split.

0: Jedan od otoka na koji stiže brodica je i Olib.
1: Emil Bončić. Aha. Inače sam prijavljen u Rijeci, živim u Rijeci, ali moja doktorica stavi lijekove na kompjuter i mogu ih ovdje podignuti. Normalno, to je veliko zadovoljstvo, pogotovo za starije ljude koji vrlo teško dolaze do grada, jeli, tako da je ovo usluga u svakom slučaju zaslužuje nagradu.
0: Vaša poveznica s Olibom?
1: Tu sam već u mirovini 15 godina, inače su mi otac i majka odavdje, tako da sam tu se vratio zapravo na korijene i tu ostajem do mene odvedu na posljednji počinak zapravo. Mada imam stan u Rijeci koji ne koristim, ali neka stoji za svaki slučaj.
0: Znači mirovini ste zapravo...
1: Mirovini sam tu, ja i supruga smo tu stanu već u mirovini.
0: Evo kad već obilazimo pa sve i pitam kako život evo na Olibu, ako nam ga možete malo pisati, ovu nekakvu svakodnevnicu, ljeto, zimu.
1: Pa ljeto je interesantno kao i svuda, više dolazi naših ljudi iz Amerike, iz iseljenika, plus toga gosti, tako da je ljeto malo dinamičnije, a zima polako se uvučemo, taj zimski san, čekamo proljeće da nas vane, ali dobro, uvijek se nađe nekakva zabava, mi stariji. Malo kartanja, malo nedjeljom popodne na lignje kad se bude započela sezona, tako da ujutro malo u šumu, masine kako šta ima i tako da je to zapravo ispunjen je dan. Za onoga ko želi da se aktivira, da nešto radi, uvijek će naći neku zanimaciju.
0: Za ljekarnika Grgu Ljubičića nema predaha, no srećom brodica je dobro opremljena, tu je i receptura, brza internetska veza, centralni zdravstveni informacijski sustav CEZIH, a narudžbe se zaprimaju i putem mobitela.
2: Magistar sam farmacije i radim kao farmaceut na mobilnoj ljekarni Brodice Zadarske županije.
0: Da, to je zapravo jedinstven posao, odnosno u Hrvatskoj, je li tako?
2: Tako je, u Hrvatskoj zasigurno je. Neki informacije govore da je u Europi, pa eto.
0: Da nema brodske ljekarne, je li?
2: Da, u ovakvom formatu, koliko mi znamo.
0: Pa evo, da nam približite svoj zapravo jedan radni dan, dosta je ovako izazovan, živ, i u tijeku vožnje se naručuju lijekovi, tu je naravno otvorena linija, ne ide sve preko recepata.
2: Tako, ma ništa, od početka ujutro, prije oko 6.30 dođem u ljekarnu gdje skupim svoju narudžbu od dana prije, nadopunim još neke dodatne lijekove ako se neko javlja sa nekim hitnim stvarima preko noći ili preko nečemu, dođem do broda, onda natovarimo brod zapravo i tu kad mi isplovljavamo 7.30, ali od 7, ajmo reći, ja slažem te lijekove koji su naručeni i pripremam ljudima. Tada kreću i pozivi za sljedeći dan, narudžbe za sljedeći dan, tako da pripremam lijekove, primam narudžbe i još stajemo usput po otocima, tako da ljudi koji su došli podignuti svoje lijekove.
0: Logistički ste se do sada, s obzirom da ste krenuli ali krajem prošle godine, se posložili, ali uspjeli ste vidjeti one pozitivne i negativne, da tako kažem, strane ili nešto što treba popraviti?
2: Tako je, sad smo se već posložili, sad već mogu i predviđati neke situacije.
0: Ako nam možete malo ta neka životna iskustva, radna iskustva, evo iz prve ruke, evo reakcije ljudi, možda malo nekakve anegdote, slobodno.
2: Pa da, do sad su stvarno reakcije bile mahom pozitivne, preko 95% pozitivne, naravno uvijek se nađu neki izuzeci, pa gdje se jedna gospođa ljutila kad sam joj donio lijekove ispred kuće, ona se naljutila jer je ona htjela prošetat do rive, tako da uvijek će se naći neko za nešto prigovoriti, ali stvarno je velika promjena rada ovo naspram rada u ljekarni, jer ovdje svako ko dođe te baš cijeni i vidi se da mu pomažeš, dok je u ljekarni to bilo malo drugačije, pogotovo naše dežurno, i tako da meni ovo jako puno znači, puno mi je draže imati tako fin i dobar kontakt s ljudima nego nešto drugačije.
0: Da, teren je uistinu zanimljiv i svaka luka je na neki način posebna, svaki otok.
2: Tako je, svaki otok je poseban i ljudi su različiti od otoka do otoka, neki zovu, neki ne zovu, neki te više vole, neki manje. Uvjeti za privezat su drugačiji, uvjeti po moru su drugačiji, zavisi u koji dio Jadrana odeš, tako da svaki dan je neki novi izazov.
0: Na otocima to znamo svi, ali demografsku sliku, pretežito nam je starije stanovništvo.
2: Tako je.
0: Tako da prepostavljam i tako te narudžbe se...
2: Tako je, apsolutno. Sve se vidi jasno da su to više lijekovi ciljani za stariju publiku, tlak, šećer, anksiolitici i tako. Te stvari baš se vidi da je starije stanovništvo kojima je i ta njega najpotrebnija. Evo, mlađim ljudima, Bogu hvala, ili manje lijekova treba, tako da stvarno je demografski projekt pogođen.
0: Ljeti, to sam htio pitati, s obzirom na turiste, i oni mogu, jel tako?
2: Tako je.
0: Naručivati lijekove što im treba.
2: Zapravo, bilo tko sa, ko hoće podignuti lijekove može doći sa zdravstvenom iskaznicom na brod i naravno ukoliko te lijekove imamo, a trudimo se imati što više lijekova koliko možemo imati, može podignuti te lijekove, uzeti lijekove bez recepta, prve pomoći za djecu, za temperaturu, za flastere, za antiseptike, za svakakve ljetne radosti, tako da to se sve može naći na brodu.
0: Znači biti farmaceut na brodu? Kad nekom evo drugom pričate ili kolegi svom s kojim ste studirali, to vam kaže.
2: Da, a puno njih ne može uopće vjerovati da se taj posao uopće postoji, puno njih je jako, a ne bih rekao ljubavno, ali baš ih zanima taj dio posla, samo opet kad se susretnu sa nekom realnošću kako to izgleda, svakodnevno lagano kažu, a možda ne bi ja baš, možda 5 dana da probam, ali kao ne bi više, ali uglavnom svima je jako zanimljiv posao, meni je isto jako zanimljiv, ja ga ne bi minja za ništa drugo sada trenutno, a vidit ćemo što će biti dalje.
0: Posljednja stanica toga dana je Silba, a po lijekove je za svoju ambulantu stigao i novi mladi liječnik Damir Kruško, koji vidi još jednu prednost.
3: Da, ovo je super projekt, ovo je baš ljudima je to i neki događaj malo dođe ovdje, prošetaju se i tako što je zapravo dosta dobro, a i ovako za te kronične terapije da ne moraju ići u grad svako malo.
4: Ivo Teresmanić u mirovini, poštar bi, onda znam sve. Eto.
0: Odavljaš poštar, onda stvarno sve znate.
4: Ali sad sam već i zaboravio, već dugo sam.
0: Prvo da mi evo komentirate Brodsku ljekarnu koja dolazi.
4: Svaka čast, ništa, ne more biti bolje što je ovo sada. Ne more biti bolje, to ne, nikako. Ovo je odlično. Prednost je ovdje što ti to donese, na ruke dobiješ, a ono ideš u Zadar, čekaš pa nema, pa ovo pa ono. A sad sve ovdje tu, u kesi sve. Je.
0: Čuo sam da su i točni.
4: O, nema problema za njih. Točno sve dođu. Na vrijeme sve. Bili ste na Olibu, Silba, Premuda onda.
0: E, smo danas isto.
4: Ist, a, bravo, bravo. Bravo. To odlično. Svi se tome vesele i drago im je da je ovako uspjelo.
5: To je dobro došlo za Otočane i ne moramo ići u Zadar. Iako volimo ići u Zadar i to je to. Sve pohvale.
0: Sad to već funkcionira od kraja prošle godine, znači...
5: Tako je, evo, nisam baš brojila mjesece, ali to je
0: mislim,
5: tu.
0: Niste prvi put naručili ovu
5: Ma
0: uslugu.
5: Nisam prvi put i mislim, možete kupiti neke najjednostavnije stvari koje ako nemate u kući, fino su snadbjeveni i to je to.
0: Jeste tu stalan stanovnik Silbe?
5: Ja sam Silbe, nisam stalno, ali već u većinu jesam godine. I tako, to je to.
0: Kako je svakodnevnica ovdje, evo, kad smo kod vas?
5: Pa lijepo, ako imate nešto, ako želite biti, ako imate te ljepote koje su vam dane, onda se nađe uvijek nešto za zabavu.
0: Kupanje i dalje traje.
5: Traje i kupanje, plivanje i to je ok sve.
6: Vidjela sam da i glasala sam za njih. Stvarno su izvanredni, stvarno ljubazni, šta treba, brzo reagiraju. Tako da stvarno smo jako zadovoljni svi ovdje na
0: znači,
6: otoku.
0: Znači vidjeli ste da su nominirani za tu nagradu?
6: Je, vidjela sam i velim glasala sam jer to zaslužuju. Da, sve pohvale i organizatorima i ko je to osmislio i djelatnicima.
0: Od otoka do otoka, tako plovi Brodska ljekarna. Zahvaljujući koje otočani u Zadarskom arhipelagu ove godine dobivaju svoju terapiju i na mjesnome mulu.

0: 11 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: U hotelijersko-turističkoj i ugostiteljskoj školi Zadar danas se obilježava Svjetski dan turizma. Zajednički ga organiziraju škola i odjel za ekonomiju Sveučilištu Zadru. Središnji dio programa bit će okrugli stol tko će stvarati turizam budućnosti, radna snaga i autohtonost destinacije. Razgovarat će se o nedostatku domaće radne snage, sve većem zapošljavanju stranih radnika, mogućnostima karijere mladih u turizmu te očuvanju lokalnih proizvoda i identiteta destinacije.
2: Vijesti.
0: Udruga mladih Ploče i Dračevca uskoro će obilježiti 10 godina djelovanja. Udruga je pokrenuta prije svega kroz organizaciju lokalnih druženja i događanja, a njezini članovi i danas žele okupiti što više mladih i aktivnih ljudi. Kako ističu, Ploča i Dračevac imaju velike prednosti za život mladih obitelji, miran su dio grada, okružen prirodom, a do središta Zadra brzo se stiže

0: hrani na otvorenom.
1: Napadala se škola, knjižnica i ja sam ovdje isto već na 40 i nešto godina, od nekih većih infrastrukturnih projekata nije se ništa pokrenulo, pa trebalo bi malo poraditi na tome dijelu.
2: Vijesti.
3: Sport. U prvom kolu Premier lige košarkaši Zadara uvjerljivo su u Krešinom domu sladali Samobor rezultatom 81-58. Najbolji strijelci Zadra bili su Niko Šare s 18 i Krešinom Klarica sa 17 postignutih koševa. Niko Šare.
4: Prije svega čestitke ekipi Samobora na dobroj utakmici čvrstoj. A malo u početku možda se osjetila neko dok smo probili led, dok smo malo krenuli. Prva utakmica pa je zato možda bio egal. Ali kasnije kad su se posložili, mi da smo dosta bolje igrali i pokazali i zasluženo pobjedili.
2: Vremenska prognoza.
3: Sunčano u Zadru je 22 stupnja, danas pretežno vedro, puhaće slaba bura, sredinom dana do umjeren sjeverozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura zraka do 27 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
5: Božo, hvala ti.
3: Hvala tebi, Sili.
6: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
2: Dobar dan uz dobar zvuk. Energija za svaki sat. Radio Zadar

od danas, 28. rujna, pa sve do 1. listopada će se odvijati adulticidna dezinsekcija, to jest zaprašivanje komaraca, tako da budemo jednostavniji i precizniji, na području grada Zadra, i to u ranim jutarnjim satima, ali i u večernjim satima, ovisno dakle o mjesnom odboru. Pa ajmo vidjeti što nas čeka večeras. Mjesni odbor Bili Brig, Jazine 2, Plovanija, Ričina i Smiljevac danas će se zaprašiti protiv komaraca. Bilo bi dobro u tom periodu imati zatvorene prozore. Dakle, radi se o vremenu između 21. sata i ponoći, a već sutra ujutro u 3 sata pa sve do 6 će se tretirati mjesni odbori Arbanasi i Jazine 1, Kožino, Pedrčane i Poluotok. Što se tiče otočnih mjesnih odbora, taj plan tretiranja bit će objavljen naknadno, i to nakon što se završe radovi na području grada. E sad, ukoliko se ti nesretni komarci ne uspiju istrijebiti, onda će se ponoviti tretmani i intervenirati prema potrebi, naravno.

0: Kulturoskop.
1: Donosi vam pregled događaja i novosti u kulturnom životu Zadra, Zadarske županije i Hrvatske. Razgovore s umjetnicima, osvrte i najave.
0: Kulturoskop.
1: Budite u korak s kulturnom scenom i slušajte Kulturoskop.
2: Ja sam Dino Kajić, slušajte Kulturoskop utorkom u 20:15.

Nekako vrijeme brzo prolazi, pa je već došlo skoro 12 sati, a točno svaki puni sat mi emitiramo najnovije izdanje vijesti i ovoga puta s vama će biti Božidar kolega, strpite se malo, sviramo, a onda se informiramo.

0: 12. sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Povodom svjetskog dana turizma u hotelijersko-turističkoj i ugostiteljskoj školi Zadar održana je panel rasprava o budućnosti turizma, radnoj snazi i primjeni umjetne inteligencije. Poseban naglasak stavljen je na nedostatak radne snage, sve veći uvoz stranih radnika te potrebu očuvanja lokalne autentičnosti i kulturne baštine. Tomislav Klarin sa Zadarskog sveučilišta i vršiteljica dužnosti ravnateljice škole Sandra Faričić.
2: Potreba za radnu snagu posebice je vezana uz ono autentično, lokalno što želimo pružiti, posebice po pitanju očuvanja kulturne baštine, očuvanja onih naših temeljnih vrijednosti, održivi razvoj turizma, dakle izazovi s kojima se susrećemo i koje ćemo u dogledno vrijeme teško moći ispuniti ako nam ovaj nedostatak radne snage i uvoz sve većeg broja radne snage izvani bude prisutan.
3: A ja smatram da naši učenici imaju velik potencijal, da će naši učenici biti prepoznati kao obrazovani profesionalci u turizmu i ugostiteljstvu, te da će poznavanjem naše destinacije doprinijeti održivom i autentičnom turizmu.
0: U sklopu obilježavanja 35. obljetnice obrane grada Zadara, ovaj tjedan u Prvoj Durovoj palači prikazuju se videozapisi nastali u vrijeme Domovinskog rata na području Zadara. Pod nazivom Zadar nije Zadar, istina slikom i zapisom obrani Zadra, prikazuje se 15 dokumentarnih filmova i videozapisa obrani Zadra, istaknuo na predstavljanju programa predstavnik Udruge liječnika iz Domovinskog rata dr. Petar Loz.
4: Svatko onaj ko pogleda bilo koji od ovih filmova ne može ostati ravnodušan pred strašnim prizorima nečovječnog razaranja ljudskih tijela.

0: zašto s toliko pijeteta odajemo počast poginulim hrvatskim junacima ustrajano polažući vijence i paleći svijeće.
1: Ove godine održat će se i Jateljska utrka linijom obrane grada Zadra posvećena sjećanju na obranu grada i poginule branitelje. Biće to 8. izdanje utrke koja povezuje sport i očuvanje sjećanja na ratna događanja. Utrka će se održati 3. listopada, trasa duga 8,7 km, prolazit će nekadašnjom linijom obrane grada od Bokanjca preko Musavstana, Crnog i Ploča do Dračevca. Organizator Slobodan Mijolović.
2: Do sad već je po prijama 360 trkača, znači iz Zadra, Zadarske županije, a isto tako možemo najaviti evo da nam dolaze i 50-ak trkača iz Policijske akademije Josip Jović iz Zagreba, evo koji po prvi put ove godine dolaze da obilježe, evo i da ti mladi naši kadeti da znaju što je bio grad Zadar i što je sve značio u obrani Republike Hrvatske.
3: Vremenska prognoza.
1: Sunčano je u Zadru 23, Knin i Šibenik 25, Gospić 17 stupnjeva, danas pretežno vedro, puhaće slaba bura, sredinom dana do umjeren sjeverozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura zraka do 27 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
4: Temperature skoro pa ljetne.
1: Jesu. Bablje ljeto.
4: Bablje ljeto je najljepši dio godine. Kraljeve reke
1: najavio, ti je lijepo vrijeme, ali tako?
4: Je.
1: Nema
4: je.
1: Ništa od kiše, kiše je na čekanju.
4: Tako je, tek negdje sredinom listopada. Bilo bi lijepo imati vremena i biti uz more u nekako sredinom dana kad je najtoplije.
1: Je.
4: Bože.
3: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
1: Gorana se je malo prekinuo.
4: Da, hvala ti. Htjedoh ti samo zahvaliti na svim ovim vijestima kroz ovo jutro. Da, puno je priče bilo. Bili smo i na Brodskoj ljekarni, radili maket od brodova, pa čak smo i tiramole povlačili još uvijek po varošu i sušili robu s obzirom na ovo lijepo vrijeme. Svega je bilo, glazbe bilo, priče bilo, a sad je bilo dosta. Dosta bi bilo, mislim da je vrijeme za neke nove ljude koji će doći u studio nakon mene, ti ćeš još malo.
1: Još malo, još jedan sat.
4: Ja mogu najaviti jedan samo zanimljiv par, ali neću otkriti imena, neka ljudi ostanu uz Radio Zadar. Don't close your heart.

0: Radio Zadar. Dogodilo se na današnji dan.
1: 8. vojskovođa i triumvir Gnej Pompej Veliki ubijen je 28. rujna 48. godine prije Krista. Rođen je 106. prije Krista, a njegov otac bio je bogati Gnej Pompej Strabo, koji je u građanskom ratu između Kornelija Sule i Gaja Marija bio na Marijevoj strani. Nakon smrti oca, Pompej 83. godine prije Krista s tri legije i obiteljskim bogatstvom stao na stranu Lucija Kornelija Sule. U tom je ratu Sula pobjedio. 82. godine prije Krista postao diktator, a svom novom savezniku Pompeju nadijenuo je nadimak Veliki. Po Sulinom naređenju, Pompej se efikasno i brutalno obračunao s Marijevim pristalicama na Siciliji i u Africi.
2: Od 76. do 71. godine prije Krista, Pompej se u Hispaniji bori protiv Sertorija, posljednjeg Marijeva pristaše. Bio je to gerilski rat, koji je završen kada je Sertorije ubijen u zasjedi. Pompej je sudjelovao i u gušenju velike pobune robova pod Spartakovim vodstvom, a 70. prije Krista prvi je put izabran za konzula. Nakon toga uspješno je suzbio pirate u Sredozemlju, a 66. prije Krista pobjedio je Ponskog kralja Mitridata III., nakon čega je Pont postao nova rimska provincija. Zahvaljujući njegovim vojnim uspjesima, Rim se proširio i na istok Sredozemlja, a nove provincije postale su Sirija i Judeja. Pompej se okrenuo prema politici i godine 59. prije Krista s Cezarom i Krasom sklopio je prvi triumvirat. Krasova pogibija u ratu protiv Parta 53. godine prije Krista narušila je ravnotežu u triumviratu. Pompej se približava senatu i okreće protiv Cezara. Kao konzul tražio je da se Cezaru, tadašnjem prokonzulu, zabrani produženje obavljanja dužnosti u odsustvu, odnosno za vrijeme boravka izvan Rima. Prema Pompejevu planu, Cezar se zbog toga trebao vratiti u Rim, a prije toga trebao je raspustiti vojsku s kojim je bilo zabranjeno ulaziti na rimski teritorij. Međutim, Cezar je s jednom legijom 49. prije Krista prešao rijeku Rubikon i počeo građanski rat protiv Pompeja. Prednost u tom ratu naizgled je bila na Pompejevoj strani. On je imao veću vojsku i više novca, ali Cezarova vojska bila je iznimno disciplinirana, uvježbana i odana. Pompej je napustio Rim, a ključna bitka odigrala se 48. prije Krista kod Farsale. U toj bitci Pompejeva vojska doživjela težak poraz, a on se sklonio u Egipat kod Ptolomeja 13. Egipatski je faraon organizirao ubojstvo Pompeja Velikog uoči njegova rođendana, a tim se ubojstvom htio dodvoriti Cezaru.
1: Pomorska bitka kod Preveca odigrala se 28. rujna 1538. godine, blizu obale sjeverozapadne Grčke. Bitka je bila između Osmanlijske mornarice i Kršćanske mornarice koju je okupio papa Pavao III. Godinu dana ranije, osmanlijski admiral Hajrudin Barbarosa zauzeo je niz otoka u Egejskom i Jonskom moru koji su pripadali Mletačkoj republici, opljačkao je Krf i Kalabriju na jugu Italije. Papa Pavao III. Nakon toga formirao je Svetu ligu, u koju su ušli papinska država, Španjolska, Venecija, Genova i Malteški vitezovi. Cilj Svete lige bio je potisnuti Hajrudina Barbarosu.
2: Barbarosa je raspolagao s nešto više od 120 galija, a snage Svete lige pod zapovjedništvom genoveškog admirala Andre Dorije s nešto manje od 160. Uoči bitke Osmanlije su iskrcali svoje trupe kod Akcija. Njime su osigurali topničku podršku u svojem brodovlju, a brodovlje Svete lige je zbog toga moralo biti udaljeno od obale. Dvije flote sukobile su se u rano jutro 28. rujna 1538. godine u zaljevu Arta kod Prevece. Floti Svete lige nije išla na ruku Bonaca, zbog koje je njezina flota bila spora i jedva pokretna. U takvim uvjetima u prednosti je bila osmanska flota, jer su njezini brodovi bili manji i pokretniji. Do kraja dana Osmanlije su potopili 10 brodova Andreje Dorije, još 3 su uspjeli zapaliti, a 36 zarobiti. Osmanlije nisu izgubili niti jedan brod. Posljedice poraza bile su posebno neugodne za Mlečane. Sljedeće godine Hajrudin Barbarosa zauzeo je gotovo sva njihova preostala uporišta u Egejskom i Jonskom moru. Osmanlije su preuzele kontrolu i nad mletačkim posjedima na Peloponezu i u Dalmaciji, a Mletačka je republika morala platiti i odštetu od 300.000 dukata.
1: Britanski mikrobiolog Alexander Fleming zabilježio je 28. rujna 1928. godine da se u njegovom laboratoriju razmnožava plijesan koja uspješno ubija bakterije. Bilo je to jedno od najvećih otkrića u 20. stoljeću. Alexander Fleming otkrio je tada penicilin. On je rođen 6. kolovoza 1881. godine na farmi Lochfield u Škotskoj. Za vrijeme Prvog svjetskog rata radio je u britanskoj ratnoj sanitetskoj službi na zapadnom bojištu i tamo je svjedočio brojnim slučajevima ranjenika koji su umirali od bakterijskih infekcija. Nakon rata vratio se na rad u bolnicu, a za profesora sveučilišta u Londonu izabran je 1928. godine.
2: Dva su ključna Flemingova otkrića posljedice slučaja, ali i činjenice da je u njegovu laboratoriju vladao nered. Godine 1922. otkrio je lizozim, enzim kojeg nazivaju i antibiotik tijela. I to nakon što je slučajno kihnuo u Petrijevu zdjelicu, prozirnu cilindarsku zdjelicu, kakvu biolozi koriste u promatranju različitih kultura. Nekoliko dana nakon što je kihnuo, otkrio je da je bakterija počela nestajati. Njegovo epohalno otkriće, jedno od najvažnijih u 20. stoljeću, zbilo se u rujnu 1928. godine. Pregledavajući vlastiti laboratorij 15. rujna otkrio je koloniju plijesni u jednoj od zdjelica u kojoj je bila bakterija Staphylococcus aureus. Ta gljivičasta kolonija bio je penicilin. Fleming je bio uvjeren da njegovo otkriće neće biti važno u povijesti medicine. Druga dvojica znanstvenika, Howard Walter Florey i Ernst Boris Chain, usavršili su penicilin i omogućili njegovu masovnu proizvodnju za vrijeme Drugog svjetskog rata, čime su spašeni milijuni života. Sva su trojica zbog otkrića penicilina, ali i unapređenja njegove proizvodnje, 1945. godine dobili Nobelovu nagradu za medicinu i fiziologiju. Alexander Fleming umro je od srčanog udara 11. ožujka 1955. godine u Londonu.
1: Egipatski političar i državnik Gamal Abdel Nasser umre u Kairu od posljedica srčanog udara 28. rujna 1970. godine. Nasser je rođen u Aleksandriji 15. siječnja 1918. a Kraljevsku vojnu akademiju završio 1938. godine. Služio je u Sudanu gdje je s drugim časnicima organizirao tajnu revolucionarnu organizaciju slobodnih časnika koje je cilj bio zbacivanje kralja s vlasti i istjerivanje Britanaca iz Egipta. Nasser je bio na čelu zavireničke časničke organizacije koja je provela državni udar 23. srpnja 1952. godine. Tim udarom zbačen je kralj Faruk koji je otišao u progonstvo. Uspostavljeno je revolucionarno vijeće kojem je na čelu bio Nasser. Dvije godine kasnije, smjenom predsjednika Muhameda Nagiba, postao je predsjednik vlade, predsjednik revolucionarnog vijeća i vojni upravitelj Egipta.
2: Iste godine preživio je atentat koji je na njega organiziralo muslimansko bratstvo. To je njemu poslužilo kao razlog za obračun s tom moćnom islamističkom organizacijom. Početkom 1956. proglasio je novi ustav kojim je Egipat postao socijalistička arapska republika, a islam službena državna religija. U Naserovu Egiptu golemu ulogu na politička zbivanja imala je vojska. Nakon što su propali dogovori o financiranju Asuanske brane, nacionalizirao je Suezki kanal. To je izazvalo veliku međunarodnu krizu. Egipat je prvo napao Izrael, a zatim i britansko-francuske snage, dakle vojske dviju država koje su imale koncesiju na Suezki kanal. Pod pritiskom Sjedinjenih Američkih Država i Sovjetskog Saveza rat je završen, ali je plovidba Suezkim kanalom bila otežana više od desetljeća. Zbog svoje nacionalističke panarapske politike Nasser je postao neprijepornim vođom Arapa. U vanjskoj politici oslanjao se na Sovjetski savez, prije svega zbog vojne pomoći koju je od njega dobivao, ali je bio i jedan od inicijatora i čelnika pokreta nesvrstanih zemalja. Godine 1967. Egipat je od Izraela doživio težak poraz u kratkotrajnom šestodnevnom ratu u lipnju. Neposredno nakon te vojne katastrofe, Nasser je ponudio ostavku, ali ju je i uslijed velikih pro-naserovskih demonstracija povukao. No njegov prestiž u arapskom svijetu nakon toga vojnog poraza bio je narušen. U unutarnjoj politici Nasser je modernizirao Egipat, provevši agrarnu reformu, industrializaciju i reformu obrazovanja.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Tomislav Mikulin, Ivan Kojundžić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić, Hrvatski radio, obrazovni program.

se Say Goodbye, bili su to UB40, 5 minuta je do 13 sati, još je na vijesti, spremio je Božidar kolega, do tada i Roy Orbison, She's a Mystery to Me.

0: 13. sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: U Zagrebu od ranog jutra štrajkaju radnici Zagrebačkog holdinga i ZET-a. U gradu trenutačno voze samo jedan autobus i dva tramvaja, a čistoća obavlja samo nužne poslove. U ovim bi se trenucima trebala nastaviti arbitraža o broju potrebnih radnika za nužne poslove, o čemu je u podnevnom dnevniku HTV-a govorio sindikalist Mumin Hočić.
2: Ja se nadam da će biti dogovore, ako ne, bit će rješenje suca. Što se tiče samog nužnog dijela koji je predviđeno bez arbitraže, mi smo jutros dozvolili 20 kamiona da izađe van da pokupi ove nužne dijelove, bolnice, staračke domove, vrtiće, škole pa i vojarne. Međutim, poslodavcu je to bilo previše pa je izašlo samo 11 kamiona, je ovih 9 je vraćeno jer smo pustili i više nego što je potrebno za nužnje. Ovaj govorimo o ovom nužnom dijelu koje je sada. I smo tako dogovorili da ukoliko se pojavi veće količine smeće u bilo kom naselju, recimo Mamotica, Jelkovec, Iver naselje, da ćemo poslati kamione da to se pokupi.
0: Vijesti. U sklopu obilježavanja 35. obljetnice obrane grada Zadra, ovaj tjedan u Prvoj Durovoj palači prikazuju se videozapisi nastali u vrijeme Domovinskog rata na području Zadra. Pod nazivom Zadar nije za dar, istina slikom i zapisom obrani Zadra, prikazuje se 15 dokumentarnih filmova i videozapisa obrani Zadra, istaknuo na predstavljanju programa ravnatelj Narodnog muzeja Marin Čurković.
3: Sami znamo da je Kneževa palača jedan od simbol stradavanja napada na grad Zadar prije 35 godina, upravo zahvaljujući našim ljudima koji sjede u prvim redovima. Oni su obranili ovaj grad, nažalost mnogi su položili svoje živote, kao što je rečeno, krvlju je plaćano. Vama mladima, na vama je da učite kroz muzeje, posjećujte ovaj tjedan cijeli događanja filmova o Domovinskom ratu. Zadar nije za dar, Zadar je za budućnost vas mladih. Naučimo kako su naši prolazili i čuvajte ovu priču.
0: Sveučilište u Zadru svjesno je sve većeg rizika od zloporabe umjetne inteligencije, zbog čega je donijelo politiku razborite i etički prihvatljive uporabe te tehnologije. Umjetna inteligencija može biti koristan alat u znanstvenom i obrazovnom radu, ali njezina uporaba, ističu na sveučilištu, mora ostati pod nadzorom čovjeka, rektor Josip Paričić.
4: Umjetna inteligencija da, u razboritoj mjeri i kontrolirano strane čovjeka. Naravno, onoga čovjeka koji sve ono što radi zasniva na najvišim etičkim principima. Prečesto smo u povijesti čovječanstva bili svjedoci

0: Knin 26, Gospić 20 stupnjeva. Danas pretežno vedro, puhaće slaba bura. Sredinom dana do umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka do 27 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
2: Evo, Bože, mi se baš često onako sretnemo u jedan
0: u prijelazno
2: i ti odeš, da. Ja dođem i
0: sad,
2: to je to.
0: No, sad ćemo još ovako rukom, samo znači kad sklupe. Ti si došao iz klupe, ja
2: odlazim s terena. Štafeta.
0: Štafeta je.
2: Može, prodano. Pozdravit ćemo jutarnju ekipu, bila tu i Sili i Božo i Sili će nam još glazbe pustiti do 14 sati. Nakon toga ste sa mnom tu, Tome, s vama, Denis, Maksim, sviramo dalje uz jednu Ninu Badrić.

Uz Harija i malo servisnih informacija u prvom satu, pa ćemo najprije ko nema struje sutra, Ižmali predio Makovac, povremeni prekidi iz HEP-a od 7 do 15 sati, pa onda Suhovare, istočni dio mjesta. I to od 8.30 do 12.30, u Bibinjama su to Trsina, Gumla, Radoština, Put Mira, Brižić i Put Donje Vode od 8.30 do 13.30. I u Zadru, Sestrojinska i Kaljska od 8.30 do 12. I sljedeća ulica, to su sjeverni dio Nikole Tesla od križanja s ulicom Admirala Jakova Šubića od Cezana do Put Plovanije. Struje neće imati od 8.30 do 14.00 sati.

0: Bila to Anastasia, Still Loving You, Classic Scorpion sa 13.43, još malo servisnih informacija u ovom prvom satu, pa ću vam reći da danas kreće i adulticidna dezinsekcija komaraca ili ga ULV metoda. Po svim mjesnim odborima od 28. rujna, dakle danas do 1. listopada ove godine, u ranim jutarnjim satima i u večernjim satima po svim mjesnim odborima grada Zadra. Pa ako imate nekakve male kućne ljubimce kojima bi to moglo smetati, jutarnji termini su od 3 do 6 sati, a ovi večernji su od 21 do 24 sata.
1: Sunce Novosjan, Radio Zadar.

0: 14 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. U našim vijestima vlada objavila nove cijene goriva koje vrijede od sutra. Dobra je vijest da pojeftinjuju dizel i plavi dizel. Dizel će biti jeftiniji 5 centi, a plavi dizel 8 centi. No za 2 centa poskupljuje benzin spremnik od 50 litara dizela. Od sutra će stajati 93 eura, odnosno 2,5 eura manje nego do sad, dok će za isti spremnik benzina trebati izdvojiti 88 eura. Euro više nego do sad. Nove cijene vrijedit će 7 dana. Od ranog jutra štrajkaju radnici Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Nezadovoljni su što oni nakon 120 dana pregovaranja nije postignut dogovor o novom kolektivnom ugovoru. U Zagrebu trenutačno voze jedan autobus i dva tramvaja. Čistoća obavlja samo nužne poslove. Zbog započetog štrajka gradonačelnik Tomislav Tomašević za 14 sati sazvao konferenciju za novinare. Uz njega će biti i predsjednici uprava holdinga i ZET-a.
1: Vijesti.
0: U sklopu obilježavanja 35. obljetnice obrane grada Zadra, ovaj tjedan u Providurovoj palači prikazuju se video zapisi nastali vrijeme Domovinskog rata na području grada. Pod nazivom Zadar nije Zadar, istina slikom i zapisom obrani Zadra, prikazuje se 15 dokumentarnih filmova i video zapisa obrani Zadra, istaknuo na predstavljanju programa predstavnik udruge liječnika iz Domovinskog rata dr. Petar Lozo, a čućemo i ravnatelja Narodnog muzeja Marina Čurkovića.
2: Svatko onaj tko pogleda bilo koji od ovih filmova ne može ostati ravnodušan pred strašnim prizorima nečovječnog razaranja ljudskih tijela, našeg grada, sela, kuća, domova, tisućljetnog kamena, grobova, crkava, naše bolnice, mostova, ulica i prelijepe prirode. Svatko tko pogleda ove dokumentarne filmove jasno će spoznati tko je bio agresor, a tko žrtva i tko je vodio osvajački rat brišući hrvatsko ime s ove zemlje. Svatko tko ovdje zakorači i pogleda poznaće zašto s toliko pijeteta odajemo počast poginulim hrvatskim junacima ustrajano polažući vijence i paleći svijeće.
3: Sami znamo da je Kneževa palača jedan od simbol stradavanja napada na grad Zadar prije 35 godina upravo zahvaljujući našim ljudima koji sjede u prvim redovima. Oni su obranili ovaj grad, nažalost mnogi su položili svoje živote, kao što je rečeno krvlju je plaćano. Vama mladima, na vama je da učite kroz muzeje, posjećujte ovaj tjedan cijeli događanja filmova o Domovinskom ratu. Zadar nije Zadar, Zadar je za budućnost vas mladih. Naučimo kako su naši prolazili i čuvajte ovu priču.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
4: Hvala Filipu, čujemo se za sat vremena.
1: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
4: A idemo do Rijeke, nadam se da je sunčano i u Rijeci. S druge strane je Danijela Vlašić. Danijela, dobar ti dan.
5: Dobar dan vama i svim slušateljima Radio Zadra. Evo ga, možemo reći ne samo u Rijeci, nego u cijeloj Hrvatskoj vedro i sunčano. Zaista krasno vrijeme pod utjecajem anticiklonalnog polja sa sjevera i toploga zraka po visini koji dolazi

0: 14 sati, vlaga 62%, a tlak zraka svede na srednju razinu, mora iznositi 1023 hektopaskala. Ostale temperature zraka u 14 sati, Gospić 22, ujutro je tamo bilo svježe, samo 4 celziva stupnja, Šibenik i Zadar 25 i Knin 26, kao i Veli Rat. A temperatura mora u Zadru, ipak je more malo rasfriškala, pogotovo ova burica koja gotovo stalno puše, pogotovo u jutarnjim i večernjim satima, temperatura mora u Zadru u 14 sati 22 celziva stupnja. Trenutačno, a tako će ostati i do kraja dana, na zadarskom području vedro i sunčano, uz sredinom dana slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, a navečer će ponovno uz obalu zapuhati slaba do umjerena bura. Mora u tim prilikama malo valovito, a i temperatura zraka će još malo porasti tijekom ovog poslijepodneva. Sutra utorak, vedro i sunčano, uz slabu do umjerenu, a podno velebita, pogotovo u jutarnjim i onda poslije večernjim sat i pojačana bura, a sredinom dana će puhati zapadni i jugozapadni vjetar. Morat će biti malo prema otvorenome do umjereno valovito. Temperatura zraka bez veće promjene. Za sada čini se da ostatak idućeg, odnosno ovog sada tjedna, do kraja rujna i početkom kolovoza, da će obilježiti povoljne vremenske prilike, sunčano vrijeme, ostaje sve po toj laganoj buri i onda ko će malo po noći jačati, ipak nešto malo hladnijega zraka dolazi po visini, s time da će bura još malo jačavati pred vikend i za sam vikend, jer će se jedan sustav ciklonalni malo više približiti našim krajevima i onda još malo pojačati tu buru. Ali zaista, evo, temperature zraka ostao iznad prosjeka za ovo doba godine i temperatura mora još uvijek pogodna za kupanje, tako da možemo reći ljeto se i nastavlja iz rujna u listopad.
1: Danijela, hvala ti, uživat ćemo u puno sunca, malo bure i u moru za hrabre.
0: Tako je, evo ga, hvala i do slušanja.
1: Do slušanja.
2: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
1: Da, najavit ćemo i ovaj drugi sat, najavit ćemo puno dobre priče, puno glazbe. Denis Tome s vama, Maksim za Botunima, sviramo Gustav Fej, sviramo Daleko obalu.

Minuta do i po, recimo 14.30 svakog dana, Državni hidrometeorološki zavod i prognoza za sve vas koji idete na more. Lijepo je vrijeme, pa zašto ne, upozorenje na udare bure 35 do 40 čvorova pod Velebitom i do 50. Uz anticiklonalni greben, evo i vremenske prognoze za prvih 12 sati. Sjeverozapadni, poslije podne jugozapadni vjetar 6 do 16, na južnom Jadranu do 20 čvorova. Pod Velebitom u noći uz obalu bura 6 do 16, na sjevernom južnom Jadranu do 20, pod Velebitom u noći jačanju sa 20 na 24 čvora, more 2 do 3 uz vidljivost od 20 km. Pretežno vedro, mjestimice s umjerenom na oblakom. Vremenska prognoza sljedećih 12 sati, slaba do umjerena na sjevernom južnom Jadranu, pojačana pod Velebitom i jaka bura. Na otvorenom moru sjevernog i južnog Jadrana slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, more malo do umjereno valovito uz pretežno vedro, mjestimice sa umjerenom na oblaku.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
0: All right, baby. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
0: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
3: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25. I wonder who could do
4: who. HR mreža. Oglasi.
5: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
6: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Vaš dan ide dalje.

0: besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.
1: 5 minuta vam fali do 15 sati u novim vijestima. Filip Buzov, do tada Song Killers i Nitko kao ti.

0: 15 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobran dan. Glavni grad danas je bez javnog gradskog prijevoza. U tijeku je štrajk koji su organizirali sindikati ZETA i Zagrebačkog holdinga, a uz to što ne voze tramvaj, autobus i od jutra nema prikupljanja otpada, jer su u štrajku i radnici Zagrebačke čistoće. Za razliku od sindikalnih najava, u Zagrebu jutros nije bilo prometno kaosa, rekao je na izvanrednoj konferenciji za novinare gradonačelnik Tomislav Tomašević, te je zahvalio građanima koji su poslušali savjete da na posao idu biciklom, pješici ili da ih više putuju je u osobnim vozilima. Ono što mnogi ne žele čuti jest da se štrajk nastavlja i sutra.
2: Nažalost, očekujemo i sutra nastavak štrajka, tako da molimo građane za sve ove upute koje smo do sada davali da se njih drže i sutra.
1: Vijesti.
0: U Medulinskom akvatoriju smrtno je stradao 48-godišnji talijanski ronilac. Nesreća se dogodila jučer prije podne. Muškarac je ronio na dubini već od 20 metara kada mu je pozilo. Unatoč brzo intervenciji, hitne medicinske pomoći i reanimaciji, muškarac je umro. Otvorena je istraga kako bi se utvrdile okolnosti događaja. Ravnateljima osnovnih i srednjih škola Zadarske županije predstavljeni su programi terenske nastave kojima bi učenici prirodu, povijest i kulturnu baštinu poznavali izvan učionice. Inicijativu je pokrenula turistička zajednica Zadarske županije, a među mogućim destinacijama su Cerovačke špilje, Kanjon Paklenice, Bransko jezero, te Lašica i Kaštel Benković. Samo prošle godine Nacionalni park Paklenica organizirano je posjetilo oko 1500 učenika. Pokretači inicijative ističu kako je važno da mladi prije upoznaju i zavole vlastiti zavičaj, jer će ga tako u budućnosti lakše promovirati, ali i čuvati. Vanja Čvrljak, direktor županijskog TZ-a, i Sandra Faričić, VD ravnateljice Ekonomsko-birotehničke i trgovačke škole Zadar.
3: Prvo istraže svoju županiju, parkove prirode, nacionalne parkove, zavičajne muzeje, etnozbirke, kojih je naša županija prepuna, i da to bude nekakav početak i temelj otkrivanja bogate baštine cijele naše domovine.
4: Naši učenici su u stvari oduševljeni što mogu primijeniti nešto što uče iz segmenta geografije, turističke destinacije, primijeniti upravo u terenskoj nastavi danas, i nadam se kako će oni to implementirati u budućem poslovanju.
5: Jako mi je drago što smo došli sa školom i da sam dobila ovakvu priliku posjetiti ovaj nacionalni park.
6: Sad smo se ovdje penjali po ovim umjetnim stijenama, to sam prije trenirao, tako da ovdje mi je lipo, ovdje mi je dobro.
0: Sport. U prvom kolu Premier lige košarkaši Zadra uvjerljivo su u Krešinom domu svladali Samobor rezultatom 81-58. Najbolji strelci Zadra bili su Niko Šare sa 18 i Krševan Klarica sa 17 postignutih koševa. Trener Zadra Stipe Modrić.
7: Nisam oželjeno takvim nekim pristupom. Zavrlo s nekom rotacijom, da budemo rotacijom igrača, da budemo više agresivniji, a u biti smo samo izgubili tu agresivnost. Kažem, mislim da sljedeće utakmice stvarno, kažem, svaki trening radimo na tome da zbog te rotacije svi budemo još agresivniji, da tih par minuta koji budu unutra daju sve od sebe. I kažem, možda su bili malo impresionirani nekim igračima, prvo čak i meni na kraju kraja, prva pobjeda, tako da neću biti prestrog, ali mi možemo i moramo.
1: Vremenska prognoza.
0: U Zadru danas lijep, vedar i sunčan dan, trenutna temperatura zraka je 26 stupnjeva, u Gospiću je izmjereno 23, i sutra pretežno vedro i sunčano, puhaće slaba do umjerena podno velebita i pojačana bura, a sredinom dana zapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 24 do 26 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.

0: Koja bila godina, 90 i... Četvrta, peta.
1: Tu negdje. Da.
0: Pasadinas, Ride On, mi dalje na valovima Radio Zadra. Denis i Tome, nekim slučajem, sreli smo se danas u eteru, spontano.
1: Nakon 30 i nešto.
0: Nakon 30 i nešto, je. Pričamo malo i o novim glazbenim izdanjima, pošto glazba nova izlazi od prije par godina, više od par desetak, petkom. Onda ćemo ponedjeljkom pokušati predstaviti nekakva nova zanimljiva izdanja. Pa ću vam reći da Madonna i Charlie XCX imaju novi singl koji priziva duh Madoninog singla Danceteria, koji je dobro prošao kao jedan od ovih njezinih zadnjih. Donosi klubsku suradnju koja spaja Madonino nasljeđe i novi futuristički pop Charlie XCX. Čućemo ih u pjesmici Danceteria After House. A ti imaš nešto drugo?
1: A ja imam Eurosong pobjednika.
0: Kad je taj pobjedio?
1: Balerina JJ-a pobjedio je prošle godine, a sad nam donosi pjesmu Not Afraid.
0: Je li sa plesnom numerom ili glazbenom?
1: Glazbeno plesno.
0: Da, znači sve ima.
1: Sad ulazi u neki, kako kažu ovi iz presa, plesni elektronički pop, zadržavajući svoj prepoznatljiv džir zvuka.
0: Koji mi znamo, normalno.
1: Tako je, a sad ćemo čuti prvo JJ-a, pa onda Madonna i Charlie XCX.

0: Evo, upravo smo plesali sa Disco Bambinom, a sada ćemo plesati sa još dvije izvođačice.
1: Gospođice. a kolega, izvoli, tvoja.
0: Mogu ja prvi. Ne, sa Beret pretvara 6 godina ljubavnih lekcija i fantazija u pjesmi Tough Love. Njen treći album i dosad je najpopularnija, istraživa mračniju stranu romantike. Zvuk se oslanja na nostalgiju 70-ih, 80-ih i 90-ih, te na utjecaje poput Massive Attack, zamisli.
1: Da.
0: I spaja trip-hop, rock i pop, te prateće različite oblike ljubavi kroz svih 11 pjesama. Naslov na Tough Love otvara album kao uvod u svijetu u kojem su strast, ranjivost i tamnija strana odnosa nerazdvojivi. Otišla je na tamnu stranu, a?
1: A ja imam bolju, moja Taylor Swift.
0: Opa.
1: Patient Zero.
0: Opa.
1: Ja izašao ovaj The Life of a Showgirl, bila je na kvizu, pozdrav Elvisu i Antoniju. Dobro smo se zabavili, svakako. Patient Zero izašao na tom reizdanju The Encore. 3-4 nove jesu na tom, kao prošljenom izdanju tog novog singla, odnosno albuma. U spotu su Colin Farrell i Dakota Johnson, pojavila se i na MTV Video Music Awardsima sa Madonom, koje smo čuli prije. Pa ćemo čuti, dakle, ove dvije, ovu si najavio ti, i to je bila Nessa Barrett.
0: Tough Love.
1: Nisam čuo za tu gospođu, a drugu znate, Taylor Swift, pa idemo redom.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: 5 minuta do 16 sati prije novih vijesti, odnosno dnevnika, sa Filipom Buzovom slušamo i forum uz Bam Bam.

0: 16. sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar. Dnevnik.
0: Cijenjeni slušatelji, dobaran dan. Evo što donosimo. Glavni grad Hrvatske danas bez javnog gradskog prijevoza i odvoza otpada. Štrajk se čini nastavlja sutra. Pojeftinjuju dizel i plavi dizel. U organizaciji hoteljersko-turističke i ugostiteljske škole i odjela za ekonomiju sveučilišta u Zadru održana rasprava o budućnosti turizma. Najveći izazovi radna snaga je očuvanje identiteta destinacije. Sveučilište u Zadru upozorava na sve veći rizik od zlouporabe umjetne inteligencije. I ove godine održat će se atletska utrka linijom obrane grada Zadra. Glavni grad danas je bez javnog gradskog prijevoza. U tijeku je štrajk koji su organizirali sindikati ZETA i Zagrebačkog holdinga. A uz to što ne voze tramvaj i autobusi, od jutra nema prikupljanja otpada u glavnom gradu jer su u štrajku i radnici čistoće. Za razliku od sindikalnih najava, u gradu jutros nije bilo prometnog kaosa, rekao je na izvanrednoj konferenciji za novinare gradonačelnik Tomislav Tomašević, te se zahvalio građanima koji su poslušali savjete da na posao idu biciklom, pješice ili da ih više putuje u osobnim vozilima. Ono što mnogi ne žele čuti jeste da se štrajk nastavlja i sutra.
2: Nažalost, očekujemo i sutra nastavak štrajka, tako da molimo građane za sve ove upute koje smo do sada davali, da se njih drže i sutra. Posebice kad govorimo o prometu, jer ne bi bilo dobro da sad neki građani pomisle kako su danas dobro prošli, pa onda eto sutra ipak se vrate, ajmo reći, možda nekim starim navikama, pa bude opet uglavnom jedan vozač po automobilu, jer ako se to dogodi, onda će sutra biti velika gužva. I dalje ću reći da je izrazito, ali izrazito neodgovorno i bez presedana da su sindikati krenuli u potpuni štrajk, znači u potpunu obustavu javnog prijevoza, u potpunu obustavu odvoza miješanog komunalnog otpada kad je riječ o kućanstvima, a da nije završila arbitraža oko nužnih minimalnih poslova, jer je to zakonski propisano upravo kako ne bi dolazilo do situacija koja ugrožava sigurnost građana.
0: Zbog štrajka i prekida javnog prijevoza dio srednjoškolaca jutros se kasnio na nastavu, a neki nisu niti došli. Ministar obrazovanja Radovan Fuchs napominje da će se svaki izostanak i kašnjenje kao inače morati opravdati. Kasnilo se i na poslove, pa tako i one u zdravstvenim ustanovama, no unatoč tome i zagrebačkih bolnica poručuju da rade najnormalnije i da hitne službe funkcioniraju bez poteškoća. Kako se snalaze u cijeloj situaciji i podupiru li štrajk, pitali smo građane Zagreba.
3: Možda se to moglo bolje organizira da ne patimo mi svi koji moramo ujutro na posao.
4: Taksi, inače bi išao bajsom, ali nema bajsova.
5: Pješke idem, podržavam štrajk svakako.
6: Putujem pješice. Dobro, nisam daleko tu. A štrajk kao izražavanje je za mene okej, ali da li je opravdan ili nije opravdan, mislim da će njihove savjesti sasvim dovoljno reći.
7: Nemam problema, išla sam sa vlakom, podržavam štrajk.
8: Mislili smo ići vlakom, ali u vlaku je bila tolika gužva, da smo stanici općenito, pa nismo mogli ne ući u vlak. Ne, pored stanice su bili bajsevi, pa smo se malo provozali, trebalo nam jedno 50 minuta. Malo su nas zeznuli.
0: Situaciju u glavnom gradu komentirao je premijer Andrej Plenković, odbacio nagađanja da iza štrajka stoji HDZ.
9: Još smo vidjeli ove insinuacije da je otac od zastupnika Hođića jedan od čelnika sindikata, pa valjda smo onda putem gospodina Hođića kao koalicijskog partnera utjecali njegovog tatu da tata organizira štrajk. Moram priznati da su jako kreativne te insinuacije, a još je zanimljiviji ton, tretman, način medijskog praćenja ovoga štrajka. Ja bih volio da su ovako pratili svaki štrajk koji se dogodio na nacionalnoj razini zadnjih 10 godina. Moram priznati, imali tad rating valjda 90% da imamo ovakav friendly firewall koji štiti gradsku upravu grada Zagreba i Možemo.
1: Dnevnik Radio Zadra.
0: A građani Labinštine ne odustaju od zahtjeva da tvornica Holcim u Koromančanu prestane s radom. Jutro su blokirali cestu u neposrednoj blizini tvornice u kojoj bi se trebao spaliti dio otpada iz Gospića. Sve im se kaže nakupilo, ne žele više trpjeti rad tvornice koja godinama ugrožava njihovo zdravlje, rekao nam je jedan od voditelja prosvjeda, šerif Guta.
10: Državne institucije kao županija imaju alate da oduzmu dozvolu firmi da radi i oni su to trebali već napraviti, zato jer postoje pritužbe za velike emisije, zagađenja, tako dalje, tako dalje. Podnijeli smo im zahtjev za to, nisu napravili ništa. Mi smo svjesni toga da Holcim radi ovoj vladi uslugu, prikrivanje ili uništavanje kriminalnih dokaza i mi se s time ne slažemo. Zašto? Zato to moramo platiti i mi. Nama je do p***

0: Muškarac je umro, otvorena je istraga kako bi se utvrdile okolnosti događaja.
1: Dnevnik.
0: Ravnateljima osnovnih i srednjih škola Zadarske županije predstavljeni su programi terenske nastave kojima bi učenici prirodu, povijest i kulturnu baštinu poznavali izvan učionice. Inicijativu je pokrenula turistička zajednica Zadarske županije. Među mogućim destinacijama su Cerovačke špilje, Kanjon Paklenice, Vransko jezero, Telaščica i Kaštel Benković. Samo prošle godine Nacionalni park Paklenica organizirano je posjetilo oko 1500 učenika. Pokretači inicijative ističu kako je važno da mladi najprije upoznaju i zavole vlastiti zavičaj, jer će ga tako u budućnosti lakše promovirati, ali i očuvati. Vanja Čvrljak, direktor županijskog TZ-a, i Sandra Faričić, VD ravnateljice Ekonomsko-birotehničke i trgovačke škole Zadar.
2: Prvo istraže svoju županiju, parkove prirode, nacionalne parkove, zavičajne muzeje, etno zbirke kojih je naša županija prepuna, i da to bude nekakav početak i temelj otkrivanja bogate baštine cijele naše domovine.
3: Naši učenici su u stvari oduševljeni što mogu primijeniti nešto što uče iz segmenta geografije, turističke destinacije, primijeniti upravo u terenskoj nastavi danas, i nadam se kako će oni to implementirati u budućem poslovanju.
4: Jako mi je drago što smo došli sa školom i da sam dobila ovakvu priliku posjetiti ovaj nacionalni park.
5: Sad smo se ovdje penjali po ovim umjetnim stijenama, to sam prije trenirao, tako da ovdje mi je lipo, ovdje mi je dobro.
0: A sveučilište u Zadru svjesno su većeg rizika od zlouporabe umjetne inteligencije, zbog čega je donijelo politiku razborite etički prihvatljive uporabe te tehnologije. Umjetna inteligencija može biti koristan alat u znanstvenom i obrazovnom radu, ali njezina uporaba, ističu na sveučilištu, mora ostati pod nadzorom čovjeka, rektor Josip Faričić.
6: Umjetna inteligencija da, u razboritoj mjeri i kontrolirano strane čovjeka. Naravno, onoga čovjeka koji sve ono što radi zasniva na najvišim etičkim principima. Prečesto smo u povijesti čovječanstva bili svjedoci da se možda i najplemenitiji izumi onda upotrebljavaju nekada za dobro, a nekada nažalost i za najgore moguće stvari, poput uništavanja ljudi, uništavanja imovine i slično.
1: Dnevnik.
0: U sklopu obilježavanja 35. obljetnice obrane grada Zadra, ovaj tjedan u Providurovoj palači prikazuju se videozapisi nastali u vrijeme Domovinskog rata na području grada. Pod nazivom Zadar nije Zadar, istina slikom i zapisom obrani Zadra, prikazuje se 15 dokumentarnih filmova i videozapisa obrani grada. Istaknuo na predstavljanju programa predstavnik udruge liječnika iz Domovinskog rata, dr. Petar Lozo, a čućemo i ravnatelja Narodnog muzeja Marina Čurkovića.
7: Svatko onaj tko pogleda bilo koji od ovih filmova ne može ostati ravnodušan pred strašnim prizorima nečovječnog razaranja ljudskih tijela, našeg grada, sela, kuća, domova, tisućljetnog kamena, grobova, crkava, naše bolnice, mostova, ulica i prelijepe prirode. Svatko tko pogleda ove dokumentarne filmove jasno će spoznati tko je bio agresor, a tko žrtva i tko je vodio osvajač grad brišući hrvatsko ime s ove zemlje. Svatko tko ovdje zakorači i pogleda poznaće zašto s toliko pijeteta odajemo počast poginulim hrvatskim junacima ustrajano polažući vijence i paleći svijeće.
8: Sami znamo da je Kneževa palača jedan od simbol stradavanja napada na grad Zadar prije 35 godina, upravo zahvaljujući našim ljudima koji sjede u prvim redovima. Oni su obranili ovaj grad, nažalost mnogi su položili svoje živote, kao što je rečeno, krvlju je plaćano. Vama mladima, na vama je da učite kroz muzeje, posjećujte ovaj tjedan cijeli događanja filmova o Domovinskom ratu. Zadar nije Zadar, Zadar je za budućnost vas mladih. Naučimo kako su naši prolazili i čuvajte ovu priču.
0: A i ove godine održat će se atletska utrka linijama obrane grada Zadra posvećena sjećanju na obranu grada i poginule branitelje. Biće to 8. izdanje utrke koja povezuje sport i očuvanje sjećanja na ratna događanja. Utrka će se održati od 3. listopada, trasa duga je 8,7 km. Prolazit će nekadašnjom linijom obrane grada od Bokanjca preko Musavstana Crnog i Ploče do Dračevca. Organizator Slobodan Mijolović.
9: Do sad već je po prijama 360 trkača, znači iz Zadra, Zadarske županije, a isto tako možemo najaviti, evo, da nam dolaze i 50-ak trkača iz Policijske akademije Josip Jović iz Zagreba, evo, koji po prvi put ove godine dolaze da obilježe, evo, i da ti mladi naši kadeti da znaju što je bio grad Zadar i što je sve značio u obrani Republike Hrvatske.
0: Utrka udruga mladih Ploče i Dračevca uskoro će

0: obilježiti 10 godina djelovanja. Udruga je pokrenuta prije svega kroz organizaciju lokalnih druženja i događanja, a njezini članovi danas žele okupiti što više mladih i aktivnih ljudi. Kako ističu, Ploča i Dračevac imaju velike prednosti za život mladih obitelji. Miran su dio grada, okružen prirodom, a do središta Zadra brzo se stiže, no smatraju da nedostaje sadržaja za djecu i mlade. Ante Mičić i Đani Ađić.
1: Ovo je jako dobar kraj posebno za mlade obitelji. Mislim, iako smo u gradu, rubni dio grada, i okrenimo se oko sebe, vidite polje, zapravo praktički kao da smo na selu, mirno je, stvarno dobar kraj za mlade obitelji, za rast djece i za druženje vani na otvorenom.
2: Napadala se škola, knjižnica i ja sam ovdje isto već na 40 i nešto godina, od nekih većih infrastrukturnih projekata nije se ništa pokrenulo, pa trebalo bi malo poraditi na tome dijelu. Sport.
0: U sportskim minutama o košarci. U prvom kolu Premier lige košarkaši Zadra uvjerljivo su u grešnom domu svladali Samobor rezultatom 81-58. Najbolji strijelci bili su Niko Šare sa 18 i Krševan Klarica sa 17 postignutih koševa. Trener Zadra Stipe Modrić.
3: Nisam doživio takvim nekim pristupom. Tražimo s nekom rotacijom igrača, da budemo više agresivniji, a u biti smo samo izgubili tu agresivnost. Kažem, mislim da u sljedeće utakmice stvarno, kažem, svaki trening radimo na tome da zbog te rotacije skoro sve budemo još agresivniji, da tih par minuta koji budu unutra daju sve od sebe. I kažem, možda su bili malo impresionirani nekim igračima, prvo čak i meni na kraju kraja, prva pobjeda, tako da neću biti prestrog, ali mi možemo i moramo. Vremenska prognoza.
0: U Zadru se nastavlja lijepo i sunčano vrijeme. Trenutna temperatura zraka je 25 celzijevih stupnjeva. I sutra pretežno vedro i sunčano, puhaće slaba do umjerena podno, velebita i pojačana bura, sredinom dana zapadni i jugozapadni vjetar. More će biti malo prema otvorenom do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura bit će uglavnom od 15 do 17, unutrašnjosti od 10 do 14, a ona najviša dnevna od 24 do 26 celzijevih stupnjeva.
4: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
0: Tonski realizator Maksim Aduma, Dnevnik je uredio i vodio Filip Buzov.
5: Od 16 do 19, u laganom ritmu, samo na Radio Zadru.

0: Dva klasika, Oasis i Liquido, Michael Caine, jel?
1: Da, da. Veliki hitovi, veliki hitovi.
0: Veliki hitovi.
1: Neki su joj zvali Giancarlo.
0: Giancarlo. Može, evo, pričamo malo i novim glazbenim izdanjima danas kroz popodne, s obzirom da je početak tjedna, izašlo sve u petak. Friško, da ne može biti friškije.
1: Da, evo, ako ste mislili da je već dosta albuma music grupe Laibach, upravo su najavili izdanje albuma sa dvije nove pjesme, od kojih je jedna Love Machine, u kojoj gostuje Stenida, čiji je glas jedan od najprepoznatljivijih na današnjoj ex-balkanskoj glazbenoj sceni. Music i novo prateće izdanje predstavljaju kolekciju neodoljivo zaraznog popa koji uživa u hiper ubrzanoj postmoderni. A sada ti nešto sa...
0: Ma nemoj, plivamo uz Teddy, a Teddy voli plivati. Teddy Swims ima novi single Perfect Man nakon niza globalnih hitova koji su ga učvrstili kao jednog od najprepoznatljivijih vokala današnjice. Novi Perfect Man izašao je u petak, pop, soul i R&B su njegov zaštitni znak, pa slušamo Laibach i Senidu, Love Machine, nakon toga Teddy Swims, Perfect Man. Love Machine.

0: kakva žena i kakva pisma.
1: Kakav klasik. Ko je ovo stavio letar, ja ne znam. Svakam čast. Gray Jones, Pull Up to the Bumper, prije toga Eddie Grant, još malo pričamo o glazbi, naravno kroz popodne, reci mi što ima danas u Vremenplovu.
0: Pa evo, nećemo otkriti sve, ali uvijek ima puno zanimljivosti, rećemo samo evo da ćemo se osvrnuti malo na Benny Kinga i na njegov najveći hit Stand By Me.
1: Vidim da je na današnji dan otišao Chris Christopherson.
0: Di u vječna lovišta.
1: Je, Police su imali 2-3 hita i svašta nešto ima.
0: Da, 2-3 hita.
1: A vidiš, i danas je izašao jedan kultni album, Songs in the Key of Life.
0: O tome ćemo malo, mogli bi o tome malo kasnije, da malo par nezanimljivosti kažemo. Ali?
1: Ajde, pucaj.
0: Evo, istraživanja pokazuju da se naš puls i disanja automatski usklađuju s ritmom i otkucajima glazbe koje slušamo.
1: A jesi li znao da svaka peta country pjesma se reflektira na alkohol, svaka treća na suze i svaka sedma na mamu?
0: Nisam znao.
1: Sad znaš.
0: Ima o tome u istinu.
1: Sad znaš.
0: A studija iz 2007. pokazala je da je glazba posebno klasična, može pomoći da biljke brže rastu.
1: A jesi li znao da su istraživači otkrili da zbog glasne glazbe gosti u barovima piju više alkohola za manje vremena?
0: A zašto Eric Clapton dobio nadimak Slow Hand?
1: Zato što mu je odrvenila ruka.
0: Ne, od čega?
1: Zato što su mu pucale žice na svirkama, a on to nije zna promijeni brzo.
0: Da.
1: Kao i puno ljudi koje ja znam, koji znaju svirati, ne zna promijeni žicu.
0: I onda... Nadimak mu je dao menadžer Yardbirdsa.
1: Ko? Ma nemoguće.
0: Da. A iz te igre riječi nastaje njegov nadimak Slow Hand. Pomalo ironičan, jer Clapton zapravo je bio izuzetan brz gitarist.
1: Ti znaš, ja znam da ti znaš koje mu je pravo prezime.
0: Naravno da znam.
1: Klep, celo A, P, pa je dodao onaj ton da bude onako zanimljivije za čuti. Što još imamo?
0: A sad bi mogli o legendarnom pjevaču, kantautoru, glazbeniku, producentu i aktivistu Stevie Wonderu, koji danas obilježava 50. obljetnicu albuma Songs in the Key of Life objavljivanjem EP-a 4 nove pjesme koje sadrže do sad, to su neobjavljene snimke koje su nastale tijekom rada na ovom albumu.
1: Stvari su It's Easier, My Story of Love, I Can See the Sun in Late December i I'm Into Living.
0: A ovo izdanje otvara novo poglavlje u priči o ovom kultnom albumu koji je preoblikovao modernu glazbu, pružajući slušateljima dublji uvod u maštu i glazbeno istraživanje koje stoji iza jednog od ključnih kreativnih razdoblja u Ponderovoj karijeri.
1: I sve je odobro Steve Wonder za ovaj EP koji su miksali izvorni izvođači zvuka, odnosno inženjeri zvuka za snimanje Songs in the Key of Life, a to su John Fishbach, Gary O'Dante i Gary Ola Zabal.
0: U biti Adante na izvornom LP izdanju bio potpisan kao Sure Gary.
1: Sure Gary, a mi ćemo čuti nešto s tog EP, odnosno sa albuma koji, na koji nije stalo, a zove se It's Easier.
0: I Stevie Wonder.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa, više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
4: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
5: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
6: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 17 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobar dan, cijeni slušatelji. Vlada je odlučila odgoditi primjenu sidrenih cijena uslugama od 1. listopada. Podsjetimo, kafićima, restoranima, frizerskim salonima i drugim uslužnim djelatnostima od početka idućeg mjeseca trebali su osvanuti drugačiji cjenici. Uz iznos koji trenutačno plaćaju potrošačima je trebala biti navedena i dodatna takozvana sidrena cijena.
2: Vijesti.
0: U Zagrebu je tijeku veliki štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Očekivano najveće poteškoće osjećaju se u javnom prijevozu, a otpad se ne odvozi redovito. U sjedištu Zagrebačkog holdinga počela je arbitraža sindikata i grada, a sindikalisti najavljuju nastavak štrajka ako im se zahtjevi ne ispune.
2: Vijesti.
0: Hoteljersko-turistička i ugostiteljska škola Zadar i Odjel za ekonomiju Sveučilišta u Zadaru organizirali su okrugli stol na temu tko će stvarati turizam budućnosti, radna snaga i autohtonost destinacije. Povod je Svjetski dan turizma, o raspravi su se mogli čuti razmišljanja naših stručnjaka i predstavnika tog sektora. Direktor turističke zajednice Zadarske županije Vanja Čvrljak ističe kako kapaciteti rastu, no ne i broj stanovnika. Tu se javlja sve veća potreba za stranom radnom snagom, no prema riječima direktora Borika Marina Kirina, oni u potragu za radnicima uvijek prvo kreću na lokalnom tržištu. Vlasnica OPG-a Doris Čusa istaknula izvornost kao ključ posla kojim se bavi. Tome pomaže činjenica da u tom poslu rade isključivo članovi njezine obitelji. Profesorica Tanja Meštrić-Molnar zaključila je kako tehnika i tehnologija idu dalje, te da turizam danas nije ono što je bio prije 10 ili 20 godina, no da jedino ljudi mogu prenijeti autentičnost, izvornost, posebnost prostora i oni koji žive na prostoru u kojem se turizam odvija.
1: Vremenska prognoza.
0: I sutra pretežno vedro i sunčano vrijeme, puhaće slaba do umjerena podno, velebita je pojačana bura, sredinom dana zapadni i jugozapadni vjetar, more će biti malo prema otvorenom do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura bit će uglavnom od 15 do 17, unutrašnjosti od 10 do 14, a ona najviša dnevna temperatura od 24 do 26 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: A u vijestima su s vama bili Hrvoj Aras i Filip Buzov.

0: glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka. Yeah,
0: roller coaster. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
3: Dobrodošli, ovo je glazbeni vremeplov Hrvatskog radija Radio Zadra. Otpočinjemo ga sa 1974. godinom kada su Bad Company bili na prvom mjestu američke ljestvice albuma sa svojim debitantskim albumom istog imena. Paul Rogers i Simon Kirk došli su iz grupe Free, dok je Mike Ralphs svirao gitaru u Mod Happel, a Boz Barrel bas u King Crimson. Prije osnutka grupe 1973. snimili su 6 albuma prije raspada benda 1983. godine. Cover grupe Mod Happel Ready for Love našao se na ovom albumu. Rogers te pjeva pjesmu kao običnu ljubavnu baladu. Njegov glas ima onu karakterističnu mješavinu snage, melankolije i neke gotovo fizičke čežnje. Zbog toga naslov Ready for Love zvuči više kao priznanje nego kao obična romantična pjesma.

1991. godine američki jazz trubač, band lider i skladatelj Miles Davis umro je od moždanog udara i upale pluća. Rođen je 1926. godine u Altonu. Za razliku od većine jazz glazbenika, djetinjstvo je proveo u materijalnoj sigurnosti okružen jazz glazbenicima. Svirati je počeo u srednjoškolskim orkestrima, a u isto vrijeme uzimao je privatne satove. U 16. godini se pridružuje sastavu Blue Devils. Srednju školu završio je 45. i upisao college. Tada počinje suradnju sa Charliem Parkerom. U njegovom bendu je svirao do 1949. a onda se okreće samostalnom radu. Davis se smatra jednim od najutjecajnijih glazbenika 20. stoljeća. Boplicity je vrlo zanimljiva stvar jer zapravo nije tipična pjesma Milesa Davisa, nego dio njegovog velikog Birth of the Cool projekta. Ona je jedan od najboljih primjera onoga što će se kasnije nazvati cool jazz. Umjesto eksplozivne energije bebopa, kako čujemo kod Charlia Parkera i Dizzya Gillespie-a, posebno je važna uloga Gilla Evansa. On je koristio instrumentaciju koja nije uobičajena za tadašnji jazz, primjerice francuski rog i tubu. Dobio je zvuk koji je više nalikovao malom orkestru nego klasičnom jazz sastavu.

0: This is rock and roll.
1: Yeah. Roller coaster.
2: 2015. američki rock and roll i rhythm and blues pjevač Frankie Ford, čija je Sea Cruise 1959. godine došla do broja 14 Billboard Hot 100 ljestvice, umro je prirodnom smrću u dobi od 76 godina. Uzevši scensko ime Frankie Ford, napravio je svoje prve snimke za Ace 1958. Bio je na lokalnoj turneji u Louisiani prije nego što je snimio ovu pjesmu, pjesmom koju je Hugh Piano Smith napisao sa svojom skupinom The Clowns. Kako je Smith već imao ploču na ljestvicama i bio na turneji, diskografska kuća odlučila je objaviti Fordovu verziju, a on se popeo na 14. mjesto američke pop ljestvice i 11. R&B ljestvice, prodavši više od milijun primjeraka i stečući status zlatne ploče. Postoji jedna stvar koja pjesmu čini posebno prepoznatljivom, a to je sirena broda na početku i tijekom pjesme. Ona odmah stvara atmosferu krstarenja i daje pjesmi gotovo humorističan party karakter. Sea Cruise je odličan primjer kako je New Orleans R&B-em hranio rani rock and roll. Čujemo istodobni blues, rhythm and blues, gospel, boogie-woogie

Na današnji dan 1938. godine rodio se Benjamin Earl Nelson, znan kao Beanie King. Američki je soul pjevač koji je rođen u gradu Henderson u Sjevernoj Karolini. S 9 godina preselio se u njujorški kvart Harlem. Svjetsku slavu stekao je otpjevavši Stand By Me koju je sam skladao. Ta pjesma je čak 2 puta bila hit, 61. i 87. Melodijska i tekstualna osnova pjesme povezana je s tradicionalnom gospel pjesmom Lord Stand By Me. King je tu ideju preradio kao sekularnu soul pjesmu. Benny King također je poznat kao glavni solist R&B vokalnog sastava The Drifters. Stand By Me Benny Kinga jedna je od najpoznatijih soul i R&B pjesama 20. stoljeća i jedna od onih pjesama čiji je utjecaj puno veći od samog hita.

0: Glazbeni vremeplov.
1: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
3: Od ponedjeljka do petka.
4: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Puna mreža glazbe. Radio Zadar.

0: Pa kolega, bio dobar ovaj tvoj vremeplov, svašta danas zanimljivo izdogađalo, čini se.
1: Svašta nešto.
0: Posebno ovaj Miles Davis.
1: Da, a sad bi mogli malo na nešto novije, ali domaće.
0: Na novije domaće, može, izvoli.
1: Evo, nakon nekoliko mid tempo singla, Boris Stock donosi nešto drugačiju energiju s novim singlom Ne zaboravi, plesniju i dinamičniju.
0: A ne zaboravi novi singl s kojim najavljaju i album koji priprema za iduću godinu, povratak koncertima i energiji koju njegova publika dobro poznaje.
1: Ne zaboravi ujedno i najava novog albuma kojeg Boris priprema za iduću godinu, ali i povratka intenzivnijem koncertnom ritmu.
0: I najava da će nastupiti 16. listopada u zagrebačkom klubu Sax. Uz poznate pjesme uživo će i predstaviti upravo ovaj koji slušamo sad i dio je novog materijala.

0: Dobro večer, 18 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Vlada odlučila odgoditi primjenu sidrenih cijena. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar sutra će predložiti odgodu primjene, odnosno povlačenje odluka koje su trebale stupiti na snagu 1. listopada, a tiču se obveze isticanja sidrenih cijena za sve proizvode i usluge. Čuo sam argumente, čuli su ih i ostali kolege iz vlade i zato ćemo sutra predložiti odgodu primjene, odnosno povlačenje odluka koje su trebale stupiti na snagu 1. listopada, napisao je Šušnjar na X-u.
2: Vijesti.
0: Vlada objavila nove cijene goriva koje vrijede od ponoći. Dobra je vijest da pojeftinjuju dizel i plavi dizel, dizel za 5 centi, a plavi dizel za 8 centi po litri. Za 2 centa poskupljuje benzin. Nove cijene vrijedit će 7 dana. Svako smanjenje cijena je dobrodošlo, ali jedna lasta ne čini proljeće, kaže ekonomski stručnjak Mladen Vedriš.
3: Od ovog vala poskupljenja dizela, on je poskupio gotovo 50% u odnosu na startnu cijenu. Međutim, svaka vijest o promjeni trenda, o promjeni pravca cijene je dobrodošla i predstavlja jedan predah i zaustavit će se i inflacijski pritisak na cijene koje se multipliciraju zbog porasta cijene energenata.
2: Vijesti.
0: Povodom Svjetskog dana turizma u Hotelijersko-turističkoj ugostiteljskoj školi Zadar održana je panel rasprava o budućnosti turizma, radnoj snazi i primjeni umjetne inteligencije. Poseban naglasak stavljen je na nedostatak radne snage, sve veći uvoz stranih radnika te potrebu očuvanja lokalne autentičnosti i kulturne baštine. Tomislav Klarin sa Zadarskog sveučilišta je vršiteljica dužnosti ravnateljice škole Sandra Faričić.
4: Potreba za radnu snagu posebice je vezana uz onu autentično lokalno što želimo pružiti, posebice po pitanju očuvanja kulturne baštine, očuvanja onih naših temeljnih vrijednosti, održivi razvoj turizma, dakle izazovi s kojima se susrećemo i koje ćemo u dogledno vrijeme teško moći ispuniti ako nam ovaj nedostatak radne snage i uvoz sve većeg broja radne snage izvani bude prisutan.
5: Ja smatram da naši učenici imaju velik potencijal, da će naši učenici biti prepoznati kao obrazovani profesionalci u turizmu i ugostiteljstvu, te da će poznavanjem naše destinacije doprinijeti održivom i autentičnom turizmu.
1: Vremenska prognoza.
0: U Zadru nam je temperatura zraka oko 24 stupnja, u Gospiću izmjereno 23, Velom Ratu 26. I sutra pretežno vedro i sunčano, puhaće slaba do umjerena podno velebita i pojačana bura, a sredinom dana zapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura do 26 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: A sama su bili Hrvoja Ras i Filip Uzov.
1: Od 16 do 19, u laganom ritmu, samo na Radio Zadru.

0: Eto, u 11 minuta iza 18 sati Tomislav Bralić i Klapa Intrade zalutali pogled. Mi još malo pričamo o glazbi kroz ovo popodne uz Denisa i Tomu s vama do 18.30. Denis je pričao sa četiri tenora i Martinom Kosovcem, pa ajmo čuti što smo rekli.
1: Još otkako su 2024. godine prvi put zajedno stali na pozornicu Lisinskog, kada je Martin Kosovec bio gost četiri tenora na njihovom koncertu, publika je prepoznala da bi se njihovi glasovi zajedno mogli pokazati kao dobitna kombinacija. Sada, dvije godine kasnije, to se i ostvarilo. Kad se spoji energija četiri tenora i jedinstven glas kakav ima Martin Kosovec, dogodi se ovakva pjesma. Đani Stipaničev o ovoj suradnji je rekao:
2: Eto, došao red i na naš 10. singl, ako se ne varam, tenori postoje i u godini u kojoj slavimo 10 godina, a za pjesmu rekla je Matka Šimca, u kojoj smo ukrstili stvari i snage i glasove sa mladim lavom Martinom Kosovcem, velikim pobjednikom onog voice showa prije koju godinu, a čovjek koji danas već ima sjajnu, respektabilnu karijeru i drago nam je da upravo s takim mladićem, s takvim potentnim glasom snimamo i radimo. Snimili smo i spot za ovu pjesmu na lokacijama u Puli i oko nje i dobro se pri tome zabavili, nasmijali i napravili, čini mi se, dosta dobar i učinkovit posao.
1: Filip Hozjak je dodao:
3: Martin je zapravo bio naš gost prije dvije ili tri godine na našem koncertu u Lisinskom na lokalnoj šetnji glazbenim desetljećima. Neposredno prije toga osvojio je hrvatsku glazbenu scenu impozantnim vokalnim bravurama u show The Voice, ali ja ću biti slobodan i reći ću da nije samo, da se ovdje ne radi samo o njegovom glasu, nego i o samoj njegovoj pojavi, jer svi ćemo se složiti da je baš specifičan i da je zaista gušt vidjeti nekog mladog tko ima toliko stare manire. Pomalo neobičan spoj, ali eto, spojili smo možda i nespojivo. Pjesma je zaista predivna i ja vjerujem da će se svatko od nas moći pronaći u njoj.

0: Jel vam se stiska u ritmu italo-diska?
1: Ne, ali bila 86. 40 veliki, godina veliki. Od ovoga Tarzan boja. Pozdrav svim Tarzanima i onima koji se tako sjećaju.
0: Tarzanizacija etera.
1: Ajde, mi smo došli do kraja ovog glazbenog popodneva. Bili su s vama Denis i Tome. Ostaje Hrvoje na botonima, dugmićima i ostalim čudima tehnike.
0: A ja bih red, evo, da završimo s jednom domaćom.
1: S jednom domaćom?
0: Da.
1: Koga zvao si nekoga, 100%?
0: Ovog puta nisam. Evo, zagrebačka alt rock četvorka Linija 109 objavila je prvi službeni singl naziva Bezvrijedna, kojim najavljuju dugo planirani debitantski album.
1: Je li to ova linija danas što ne vozi u Zagrebu?
0: Da.
1: Cover art napravila je Hana Tomić, vizualni teaser Lena Radošević, a za produkciju singla zaslužena je Anja Tkalec.
0: Jedno od najzanimljivijih i novih imena domaće alternativne scene osnovani su u veljači 2022. kada su se Sara, Zana i Lucija upoznale kroz program bendovskih radionica glazbene škole, a kasnije im se na gitari pridružila Jelena.
1: A danas njihov zvuk puno više određuju shoegaze, indie, post rock i alternativni rock. Njihovi koncerti su glazbena poslastica, pa ako budu negdje blizu, Linija 109. A sad slušamo tu njihovu Bezvrijedna.
0: Da, 4 žene razvaljuju.
1: To je to. Od nas toliko. Uživajte.
0: Pozdrav.

0: 19 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobro večer, nakon višednevnih kritika javnosti navijača pa i dijela stručnjaka zbog izbora rješenja za novi stadion u Maksimiru, obrat premijer Plenković i većina vlade smatraju da treba ići na drugi natječaj. Stav premijera u Dinamu nisu htjeli komentirati, no jučer se oglasio predsjednik uprave Zvonimir Boban, koji ističe da iako je žiri u odluci bio jednoglasan, neupitna je istina da većina navijača smatra da to nije dobra odluka. Treba vidjeti postoji li pravna mogućnost za poništenje natječaja za Maksimirski stadion, rekao je premijer Plenković, koji ni osobno nije zadovoljan odabranim projektom.
2: Vlada je malo više od partnera u tom projektu. Vlada je ta koja je stvorila pravne pretpostavke nakon dogovora sa Zagrebačkom nadbiskupijom. Ja poštujem struku. Međutim, mislim da trebamo vidjeti to što je prije moguće. Da li postoje određene pravne pretpostavke za poništaj ovoga natječaja? Mislim da bi to što se mene osobno tiče, a i većine ljudi u vladi s kojima sam razgovarao, ono je bilo najbolje i najbrže. Naravno, sa ciljem da se onda organizira brzo i drugi, možda pozivni natječaj na kojim bi se došlo do rješenja. Ja mislim da smo svi očekivali novi Maksimir i da je to ono što bi u ovom trenutku po meni bilo najsvrhovitije i najbolje i u konačnici riješili bi se svi ove muke s kojom se trenutno bavimo.
1: Vijesti.
0: U Zagrebu ni sutra neće biti javnog gradskog prijevoza niti odvoza miješanog komunalnog otpada, osim iz obrazovnih i zdravstvenih ustanova, i dalje nema dogovora između štrajkaša i grada, ili štrajk mimo zakonske arbitraže legalan, odlučit će sutra Zarebački županijski sud. Evo što Zarepčani misle o paralizi javnih gradskih usluga.
3: Možda se to moglo bolje organizirati da ne patimo mi svi koji moramo ujutro na posao.
4: Taksi, ja. Inače bi išao bajsom, ali nema bajsova.
5: Pa išla sam busom iz Velike Gorice, nije bio zet naravno, i sad sam pješačila od autobusnog.
6: Mislili smo ići vlakom, ali u vlaku je bila tolika gužva, da to smo stanici općenito, pa nismo mogli ni ući u vlak.
7: Napravljena je velika šteta gradu i ljudima osobno. Možda su mnogi danas zadnji novac dali za taksi.
8: Na posao moram doći sad.
9: Ako ljudi nisu zadovoljni, njihovo pravo je da to javno izraze.
10: Imaju ljudi pravo na štrajk.
1: Vijesti.
0: Povodom Svjetskog dana turizma u hoteljersko-turističkoj ugostiteljskoj školi Zadar održana je panel rasprava o budućnosti turizma, radnoj snazi i primjeni umjetne inteligencije. Poseban naglasak stavljen je na nedostatak radne snage, sve veći uvoz stranih radnika te potrebu očuvanja lokalne autentičnosti i kulturne baštine. Tomislav Klarin sa Zadarskog sveučilišta je vršiteljica dužnosti ravnateljice škole Sandra Faričić.
11: Potreba za radnu snagu posebice je vezana uz onu autentično lokalno što želimo pružiti, posebice po pitanju očuvanja kulturne baštine, očuvanja onih naših temeljnih vrijednosti, održivi razvoj turizma, dakle izazovi s kojima se susrećemo i koje ćemo u dogledno vrijeme teško moći ispuniti ako nam ovaj nedostatak radne snage i uvoz sve većeg broja radne snage izvani bude prisutan.
12: Ja smatram da naši učenici imaju velik potencijal, da će naši učenici biti prepoznati kao obrazovani profesionalci u turizmu i ugostiteljstvu, te da će poznavanjem naše destinacije doprinijeti održivom i autentičnom turizmu.
1: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija sutra od 20 sati i 45 minuta igra drugi susret u Ligi nacija protiv Španjolske u Sevilji. Evo što o protivnicima kaže Mateo Kovačić.
13: Sigurno da vezni red Španjolske vjerovatno jedan od najboljih na svijetu. Imaju fenomenalne igrače, pogotovo na čelu sa Rodrijem, koji po meni je glavni kreator igre i s kojim sam igrao 3 godine, tako da znam o kakvom se igraču radi, ali sigurno da imamo i mi naših dobrih strana i nadam se da ćemo to sutra i pokazati.
1: Vremenska prognoza.
0: I sutra u Zadru pretežno vedro i sunčano vrijeme, puhaće slaba do umjerena podno, velebita i pojačana bura, sredinom dana zapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 24 do 26 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: A s vama su bili Hrvoje i Filip, ostanite i dalje uz naš program.
1: Slušaj Zadar.

Hrvatski radio. Prvi program. Pomorska večer Hrvatskog radija.

Cijeni slušatelji, lijep pozdrav Pomorske večeri Hrvatskog radija iz studija Radio Splita. Dugo i pretoplo ljeto je za nama, iako ovo lijepo vrijeme na Jadranu tome baš i ne govori suprotno. Pomorska prognoza DHZM-a i dalje kaže anticiklona, kažemo to otvoreno, podržavamo anticiklone, visoka tlak zraka. Tek jedno upozorenje na južnom Jadranu i pod Alebitom, mjestimice udari bure do 45 čvorova. To je ovaj burin koji se osjeća u zraku, ali kažem podržava lijepo vrijeme. Nepromijenjeno je stanje i na morima i na tržištima brodskog prostora, ali ono što je najvažnije, ni ratna zbivanja nisu jenjala, kroz Hormuz se brodovi nekako provlače, ni izblizu ranijim vremenima. Za sutra se predviđa konačno smanjivanje cijena naftnih derivata, ali to je gotovo pa dnevna fluktuacija. O tome zapravo biti izvršni govoriti, ali mi ćemo nešto malo kasnije u emisiji ipak riječ dvije o budućnosti naših luka, ali prije toga i prije svega o ljudima, onima koji su s nama na moru. I ostanite s nama u Pomorskoj večeri koje možete slušati na valu svih obalnih stanica Hrvatskog radija, koji na prvom programu HR-a, te na Glasu Hrvatske na svim internetskim platformama Hrvatskog radija.

0: večer.
1: Pa taj cimu!
2: Nemojte zaboraviti, prema Pomorskom zakoniku za ostvarivanje potrebnih 183 dana godišnje koji su važni za utvrđivanje obveze poreza na dohodak, uz dane plovidbe mogu se priznati određeni dani izvan plovidbe, a nova uputstva posebno se odnose na ukrcaj u lukama na području Bliskog istoka zahvaćenog ratnim zbivanjima, kao i na brodove koji su blokirani u Perzijskom zaljevu. U praksi će se priznavati i situacije u kojima je pomorac, ukoliko je pomorac zbog ratnih događanja morao biti privremeno iskrcan s broda, kao i dani koje morac nije ostvario zbog odgode ukrcaja od strane poslodavca uslijed ratnih zbivanja. Imajte to na umu jer će brzo doći kraj fiskalne godine, pa ćete se morati nositi s tim, ali naš sljedeći sugovornik u sljedećim minutama neće imati dvojbe niti problema jer se već neko vrijeme radi i nalazi na FSRU, plutajućoj jedinici sa uskladištenjem ukapljenog plina. On je ujedno jedan od prvih sugovornika na podcastu Ispod površine koje je pokrenio Sindikat pomoraca Hrvatske na svojoj web stranici. Marijana Smokvina razgovarala je s njim i o njegovom životu. Vrijedi to čuti na internetskim platformama. Mi smo izdvojili najzanimljivije momente kako bismo na neki način ukazali na web stranicu Sindikata pomoraca. Spličanin Mario Tomičić tvrdi da je zapravo uvijek htio biti pomorac, iako su njegove definicije pomoraca ipak nešto malo drugačije.
3: Mislim da da. I zapravo i elektronika i dalje struja popularna za nam je prva ljubav i hobi. Iako se mehanikom bavio od 7. godine, narasla je ljubav. Otac je upravitelj struja isto. I onda je ostalo kao to pomorstvo. Mehaniku već znam, popravljati autiće, ne trebaš ići u školu zato. Jedno sam krenio kao u pomorsko, ali baš u brodostrojare nikad nisam želio biti nautičar. Volim ploviti i sam i barke i tako dalje, ali više volim pristup rukama. Svidjelo mi se zapravo biti kao spojiti svo to strojarstvo, elektroniku, sve svoje hobije. Život na moru. Imaš dosta upravitelja koji ima ne zamjera, to je normalno. Tehnički direktor u nekakvom poduzeću ili u nekakvoj firmi ili na brodu je kapo ili upravitelj stroja i nije glavna uzanica, ali kompletno održavanja većinom je propisano svim mogućim u SMS pravilima. Upravitelj stroja je odgovoran za sve, ali najviše za ljude i upravljanje ljudskim resursima i uređajima iza toga. I otišao sam kao prvi put s onom mirne glave, idem ja 12 mjeseci me nema i to je to. Međutim, nije baš tako završilo. Nakon 2 mjeseca sam se iskrcao s broda. Brod je bio malo čudan, užasan, hororičan, ali jedno predivno iskustvo za cijeli život. Toliko tragičnih priča, žao mi je, zaboravio sam čovjeku ime. Prvi chief kuverte ili chief officer je ušao sam u inertirani tank, mako znakove i tako dalje. Išao vidjeti unutra da se opravo, to je brod za prijevoz chemical tanker. Ja? Ušao unutra i ostao unutra, iza njega ušao dežurni kormilar. Kad je vidio čifa dole da je pao, da je odljeđen, onda on ušao isto bez maske, bez ništa. I ostao i on dole. I onda sjećam noštroma sve. Uvotio trećeg morara, govori, a di ćeš ti? Donesi bocu, niti jednu bocu zraka, nismo imali napunjenu i tako. Sreća, bili smo u Americi. To je bilo prvi put kad sam vidio šta je zaustaviti brod i tako dalje. Inspekcije sve moguće, helikopteri, Amerika. I dan danas je čovjek živ. Zašili smo malo glavicu i tako dalje. Preživili su svi, ali onda shvatiš gdje si došao i šta se sve može na brodu desiti. Ali isto tako 2 mjeseca predivnog iskustva, smijeha, suza, sveg. Želio sam, a ako nešto želim, barem sam ja takva osoba, onda moja želja je ipak jača od svih tih, zato ti gledam, tragično, smiješno. Sve to neki put do moje želje, a meni je ipak važnije ispuniti sebi svoju želju nego da tražim opravdanje u nekom drugom. Da, bila mi je želja ploviti jer zezam ljude da sam malo i lin. Moramo po splitski, ne znam kako se kaže pravilno hrvatski, ali po našem žargonu, malo sam lin, da, uloženo i dobiveno, rekao sam ti, jedno od životnih mudrosti, nešto za nešto, ovisno opet o vrsti broda i tako dalje, postoje razni tipovi, ne znam, vratit ćemo se na temu da ne skačemo sa puno, da, dopušta, zato što 6 mjeseci godišnje radim, 6 mjeseci godišnje ne radim, pola, pola, je to na drugu stranu, uzima puno privatnom životu cijena je ta razdvojenost koja je meni sada nepojmljiva i teško mi je razlučiti stvarnost, jer se vežeš, imaš dvije obitelji, rodje, pozivnica, bez svadbe, bez provoda, bilo čega, nema, sam si, ali današnje doba je ono doba kad sam ja počeo ploviti, je pomalo to ružno doba za završilo, ljudi su bili ugovori šest mjeseci, ako si bolestan ideš kući, znači 9 mjeseci minimalno, 10-11, dođeš kući mjesec, dva i onda opet ideš plovit, to grozno doba je završilo. Današnji ugovori su sasvim prihvatljivi. Na brodove je ista stvar, 4, 6, 8, 10, čovjek se prilagodi i navikneš se tako funkcionirati, jel, u poslu, ali je kući problem kad dođe, ne možeš se opustiti. Sad već dan i teku, evo, 1, 2, 3 dana sam izgubio od 42, onda mi je premalo dana ostalo, tako da ugovor idealan je 2,5, 2,5. O čemu mi danas pričamo? Od WhatsAppa, Vibera, komunikacije, interneta, vijesti i tako dalje. Ne znam ako se sjećate Jadran pisma, da bio si u notepadu, koliki je kurs i tako dalje. To je bila isto jedna od fora, promijenio ujutro mail prema što ga svi vide, da onda je skočio dolar, pao dolar, kuna devalvirala i tako dalje. Samo da se možemo smijati, do sada ti nemaš vijesti izvana, nemaš update nikako iz vanjskog svijeta, samo najvažnije ono par naslova i članaka iz novine, ne znam kako koje, i to bi bilo to. Nisi imao način komunikacije, imao si satelitski telefon gdje je bila minuta, ne znam, $10 i kad pogledaš da je plaće 400, koji imao sebi luksus priuštit da možeš razgovarati.
0: Na moru i kraju, već dobro svi znaju, za pomorske večeri zvuk.
2: Upravitelj stroja Mario Tomičić, kako smo rekli, već u neko vrijeme, a zapravo na kraju, zapravo ne plovi, ali dalje je na moru.
3: To je brod koji je u Hrvatskoj vezan za terminal, isto tako sam bio na brodu koji to radi u Dubaju i u Brazilu, bilo gdje. To je, malo je čudno, zato što si povezan sa terminalom, svaki dan imaš nekakvu vrstu nove obveze, isto tako kompanija u ovom slučaju leži naša Hrvatska ili bilo koja druga, svaki dan su nekakvi sastanci i tako dalje. Malo je dinamičnije, tako možemo tako reći, naspram navigacije gdje je mir, tišina, more i niko te ništa ne pita. Brod dođe u luku, krcari, skrca, teret, isploviš i onda znamo svi, ostaje 7 dana mira, imaš nekakav plan za održavanje, ideš radit, ali si dosta opušteniji u navigaciji nego kad si vezan za kraj.
1: Je li vam fali navigacija?
3: Da. Je zanimljivo, di ćemo danas, to iščekivanje kao, a većinom LNG brodovi voze uvijek isti ukrca, isti iskrca, a zna se koji put promijeniti, onda ono iščekivanje, hoćemo ići sad u Francusku, jesi idemo u Španjolsku, jer u Španjolskoj ćemo kupiti pršut i janje, razmišljamo u Francusku, ako idemo ukrcat ćemo vino, ovdje je ovo, ovdje je ono, sve više, zna, ne znam, Amerika super. Kad čovjek vidi radost u svemu, to je ta, kad imaš želju i kad ne želiš da ti išta stane na putu, to je želje, onda je to teško nadjačati, jer ne može ti biti loše kad ti ne želiš da ti je, ne vidiš to loše. Mislim, ne osjećam ga, vidim, niko od nas pomoraca kad dođe kući, kad ga pitaš kako mu je bilo, rijetko ko priča o lošim stvarima koje se vode. To je bilo, kao to je povijest, ne bježimo od toga, ali šta ću pričati o tom? Gledajući u nas stariji, ne znam dok često generacije, jer mi smo ova polutitova generacija, malo socijalizma, malo kapitalizma, pa imamo najbolje iz oba svijeta, a ni sami ne znamo di pripadamo, a oni su strogo kapitalisti i internet i ovi PlayStation generacija. I onda je njima to čudno kako povezujemo stvari, ali ok, ali želja, ako želiš uspjet kao pomorac, da sam odlučiš sebi da li to stvarno želiš biti. Ok, mi imamo malo čudno školstvo i tako dalje, više škole, fakultete, koje malo možda graniče s razumom, koja poanta brodostrojarstva, a fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje se ne priznaje s njim. Ne možeš ploviti, a sa pomorskim fakultetom možeš ploviti. Taj dio ne mogu, nažalost, razumjeti. Jer sveučilišni studij je sveučilišni studij, a ovo je kao nekakva struka, gdje su ankat koji kakvi tečajevi, ko što imamo ubrzano više u pomorskoj, danas niko ne želi ići studirati, naravno, fakultet ideš plovit, nakon 3 godine navigacije upišeš, platiš, jel, taj kao tečaj, završiš ubrzano više u pomorsku, da dobiješ certifikat za upravitelja stroja i to bi bilo to.
1: Što mislite o toj ubrzanoj?
3: Možda je malo smiješno, ali ništa. Ekipa se kao ljutila kako ja sa komentirao završi 4 godine sveučilišnog studija. Po starom ili 5 godina sada po Poloniji je okej, ali kome je tjerao to završiti? Niko. Želio sam to radi sebe. Isto tako Linus. Viša Pomorska je imala, ne znam, na godinu 21, 22 ispita i kje kao traje 2 godine, a kad to sve naguraš u ta 4 semestra nemaš šanse da ćeš ti to završiti. Niko normalan to ne može završiti. Može, ako opet želiš sjediti kući, grijati stolicu i studirati, ali kao normalan student, a niti jedan student nije normalan, tako da se ne možemo zavaravati. Jer svi u studentskom dobu, jel tako, hoćemo malo izaći vani, malo sve družiti, ovo ono. Tako da nekako nije bilo smisla uopće upisivati višu da budeš samo inženjer, nego da upišeš na fakultet, lakše ti svake godine 10 ispita, 12 i dobro. Mm-hmm. Da biš isto stvar za 2 ispita više. A na kraju imaš veću titulu, diplomu i tako dalje. Da, zadovoljan sam došao fakultet i radi sebe, ne radi drugih, ne radi dokazivanja, baš to kao kako neko može završiti ubrzano više. Može kad može čekati 3 godine navigacije, to bi bilo otprilike 6 godina života, ja ne mogu. Ako su premladi možda neće shvatiti, to sam ti reći da prvi broj 2 mjeseca, drugi 11, položi poručnički ispit. Vojska, godinu dana, vratim se na prod i od tada ja mislim da sam gledao čak po matrikuli u 5-6 godina života. Ja ne znam jesam li godinu dana uspio provesti kući. Nisam razumio oca koji je isto kao upravitelj, nemaš ti stari pojma, šta ti znaš, ja znam, motor, stroj i tako dalje, da. Sad 30 godina postati upravitelja, počneš ploviti sa, mislim, 24, prebrzo je. Nisam protiv toga. Nije bio uopće problem mene i stroja, mene i upravljanje. Ali upravljanje sa ljudima, okolinom i tako dalje, to ne preporučam nikome ko nije barem malo dozrio i tako dalje, da je malo mudriji koji sada, lako je sada pričati sa 408 skoro. A onda se nije moglo pričati sam kao upravitelji, prvi časnik stroja ili drugi časnik stroja i prvi časnik palube. Da, trebaju imati malo empatije, trebaju vidjeti kolege, ja ne kažem da je, moramo biti svi isti, pa da se moraš previše brinuti za druge, jer to uzimo od tvog života, ako daješ nekomu se previše, i onda se naravno razočaraš, onda to boli malo više. Ali, no dobro, evo, samo što bi trebali primjećivati kolege i kad je tužan i kad nije i tako dalje. Ne može mornar gledati što je meni, ja trebam gledati što je mornaru ili mazaču ili čistaču i tako dalje. Taj ego trip je gadna stvar i moj savjet, evo svima, probajte ga zategniti, ja ga imam. Samo što brod je, na primjer, evo LNG je 280-300 metara, to ne da je premalo, premala mi je flota. Onda kad sam sebi priznaš svoju manu, vidim da mi je premalo i ova galaksija koliki mi je eko. Nisam ga prepoznao, to je to sa 29 godina. Šta ćeš ti meni govoriti, ko je do sad popravio to, niko to nije popravio 10 godina, ja sam popravio, ja. A ne vidiš se, hraniš se, družiš se s ljudima koji je ti si, briga njih za tebe, imaju korist od tebe. Ne znam koliko sam ljudi pomogao i drago mi da sam im pomogao. A isto tako veliki broj od tih, jedan jako mali postotak tih momaka je dan danas sa mnom u dobre. Ja nisam s nikim se svadio, nego kao nekako bježe, odmakli su se i tako dalje, što mene ne smeta, meni je drago, svaki put, 100 puta kažeš razočarate neko, neću više pomoći nikome, a ne možeš protiv sebe. Želim ih opet naučiti pomoći im u kojoj god prilici, to ne govori o njima, to govori o meni. A oni će ovdje opet naći svoju sreću, doći ovo, na ovo moje, ja se nadam, jednog dana. Nađeš svoj mir, bilo u privatnom životu, teško je kad te privatni život doma nervira, na brodu se to ispoljava jako loše, ne govorim samo za moj slučaj. Ostao sam, prekinio sam plovidbu 2012. Da, oko 2012. sam prekinio plovit, ostao sam radi kao superintendent u svojoj firmi u Golaru u Splitu. 5 godina sam radio u uredu, jel? I to sam imao uvjete koje se nikad više neće ponoviti, daleko od toga. Ali taj dio je postao dosadan. Svi pomorci, ono, ajme, još samo da mi je lako je tebi, da mi je ostati kući da mi je radit kući. Probao sam to i ne možeš, ako si se odlučio biti pomorac, onda si pomorac. Stvar je vrlo jednostavna. Kad sam na brodu, evo, kao upravitelj, to je isto možda jedna stvar, ili zapovjednik broda, onda si broj 1 ili broj 2, doći do te neke svoje funkcije, jako jasno i definirana su pravila ponašanja i rada na brodu. Znači, sve piše, samo slijedi upute. Dok kad dođeš u ured, to je jedna skoro druga sredina. Ne možemo kriviti ljude koji nešto ne znaju, a ne znaju jer nikad to nisu osjetili. Ne možeš ni njih kriviti, kao što mi nismo s broda osjetili. Mi smo pobjegli kući, kao da ja budem sa ženom, sa djecom, da budeš kao sa obitelji, nije to razvojni život, da me ne valja. Ali onda mi ne odgovara šta doma, meni barem nije odgovaralo, što ne možeš to promijeniti. To nije moja kompanija, tu su pravila malo više u sivoj zoni. Svaka firma je tako, dok nije tvoja. A onda kad je tvoja, opet briga za te radnike i tako dalje, kako pojmiš, i onda me to sve skupa malo mi je dosadilo. A dosadilo mi je na način kad je, pričamo o novcu, na primjer, sad nekad ne možeš dobiti, kaže, plaću kolika je na brodu, zato što na brodu se plaća, sva ste baš ali tog odvojenog života. To je dio koji mi pomorci zarađujemo, ne zarađujemo mi plaću, nego neko moralno nam daje tu odvojenost od obitelji. Trebalo mi dugo godina to shvatim. Jer ova plaća ovdje je nekakva naknada za rada, tamo je plaća ta odvojenost od obitelji. I onda dođeš ajde u tehničkom barem sektoru, telefon zvoni 124/7, nemaš svog mira. Pored nekih uvjeta gdje mi je upola manja plaća, jer kao plaćaš pa ćeš imati nekakvu penziju, ne penziju itd. Ti ćeš putovati jednom 3-4 mjeseca godišnje. To je ono što mi je presudilo, ali molim. Pa čekaj, evo, ja ću putovati 3 ili 4 mjeseca godišnje za upola manje novca. Pa ovako plovim 6 mjeseci godišnje, pa imam duplo više, troduplo više novca i znam barem ko mi je šef, što se radi, kad se radi i kako se radi. Neko će reći, sad smo nezahvalni, jer da, nedjelju isto sebi organiziramo, brodovi u navigaciji imamo, barbiku imamo, roštilj, radimo svoje kućice, pečenjare, do peke, do gradela i tako dalje, društva, bazen, ekipa. Tako nam je, kako nam je, ali nađeš tu neku sreću, opet se opustiš, nedjelja je reset, tjedno radiš i imaš svoj mir. Ovo kuće je jako nedefinirano, ako ja donosim, presudilo mi je, dobio sam malo dijete i onda sam se naljutio na dijete staro 2 godine. Nešto sam tipko po laptopu pisao i tako dalje, važe neke reporte, on jedan došao zaigran, izbrisao mi to. Ja sam vikao na njega, kao kako mi to može napraviti, naravno, kako mi zamisli dijete od 2 godine koje željelo vidjeti svoga tatu, jel, u 8 sati na večer, kako on to meni mogao izbrisati. Onda sam zaklopio ta laptop i rekao i vratio se na brod nakon mjesec dana.

0: Slušamo podcast. Razgovor sa Marijom Tomičićem. Biti na brodu znači formirati još jednu obitelj.
1: Obitelj smo, da. Svaki taj Božić na brodu, Nova godina na brodu, to druženje, suze, smijeh, tuga, veselje, sve to dijelimo skupo. I da, obitelj smo. Ja barem to tako pojmu. Nemam majku, nemam oca, nemam ženu, nemam djecu. Imam prvog makinje, imam kapetana, imam prvog kuverte, imam mornara, imam čistača. Sve su to na neki način, daj si kako ćeš ih posložiti, obitelj. Ljudima je jako, jako teško prihvatiti. Ja kad sam krenuo kao upravitelj, onda sam zezao dosta u zapovjednike. Ne možeš tako sa mnom razgovarati, jer ti nisi zapovjednik broda. Vratit ćemo se što mislim po tim, jer ima ni ja 4 štrike na ramenu zlatne. Ima nija 4 trtice kao i zapovjednik. I dosta, dosta dugo sam ih maltretirao s tim, ajde, bježi, neće, ono, kosi, ne možeš mi ništa. A može, zapovjednik broda je po pomorskom pravu, on je predstavnik i kompanije sve, ali on je jedina izvršna vlast. I uvijek ide zapovjednik broda i posada. Ja sam dio posade i ne, nisam pomorac. Pomorci su, zapamtite, zapovjednik, prvi kuverte, oficir kuverte, noštrom, kormilar, mornar. Mi svi ostali smo pomoćno tehničko osoblje na usluzi, gospodi gore sa palube. I kad tako malo taj ego skupiš, onda ti je život jako lijep na brodu. Ne trebaš se bost, ne sa rogatim, nego se nadjačavaš nečim, boriš se s vjetrenjaču. Ja nisam zapovjednik i ne želim biti zapovjednik broda. Ne daj Bože da sutra dođe ovakvi blesan ko što sam ja i sad zamislio odgovarat za 30 ljudi, umjesto za ovih dole 10-15, a na kraju je opet on odgovara za sve nas. Za nikakvu razliku plaći šta je pocijenjeno. Se vratimo na onu prvu, kao ima nija 4, jedan jedini kapetan, mislim da je sada u penziji, Denis Duka iz Zadra, moram ga spomenuti jer vrijedi, jer jedan dan se dosjeti, došao mi je sa šublerom ili pomičnim mjerilom, kako vi to zovete, i sve pa uletom dole kapetansko. Gori, majstore, gori, kako ti ono kažeš? Sad si rekao, imaš i ti 4 štrike, a daj, gori, izmjeri, gori, ja slabije vidim. Čini mi se da su moje malo deblje od tvojih. Tad mi stavio na mjesto. Ili kužiš sada i sad svima kažem, da, barba je uvijek na kruv listi, kao i govorim kapetanima. Uporno se dokazujete, namećete, ja sam zapovjednik, što si imaš dokazivati? Šala je, evo, krcali smo bunker, to je kad sam bio prvi makinj. Završili smo bunker, uglavnom commercial pressure, jel? Moramo isploviti, moramo krenuti od kad će, jer nismo još propuhali cijevi, jesi normalan, ne skidaj cijevi. Ne, jesu, javili su zbaže, jesu, ja i Filipinac, skidamo mi flanđu, kad čuješ onu cijev da ide nekako kao zrak, jer je Mila Majkos, to gore velilo po nama, drži tu cijev da ne spadne vanka u more, tako dalje, ima nekdje slika mi se na Facebooku gdje sam cijeli na točkice, prali smo s onoj baću 200 litara sa malo čarlje, tako dalje, ono ko stara dobra vremena u baću ko gusari i to je to, cijeli odgorio.
2: Znači ima svakakvih situacija.
1: Da. Situacija dok smo plovili Trinidad, Amerika, s ekipom s terminala smo igrali isto nogomet, jel? Kao ekipa s terminala i mi s broda, onda smo išli vanka na utakmice, tako dalje, cijeli Trinidad je gorio, smo imali ovih raketa i baklji za ispalit, koje su istekle i onda smo eto slavili ko da je Hajduk Rijeka i ostatak ekipe.
2: Što biste poručili mladim budućim pomorcima? Što biste voljeli da ste vi znali kad ste krenuli na ovaj životni put?
1: Evo, rekao sam, svako mora znat gdje mu je mjesto i da znanje, iskustvo ne dolazi preko noći. Možeš znat sve iz škole, samo nek se nauče malo slušat. Ne čujemo, nego slušat kad im neko nešto govori i bez straha za zapamte za sva vremena to šta god neko drugi napravio, da nemaju strah od toga priznat, ne znam. Možete li mi pokazati? Evo i danas kao upravitelj, isto tako, kažem, bez ikakvih, pardona, problema, ne znam uopće gdje je to. Na prodaju gdje sam sada, gdje sam na brodu 5 godina, neko me pita, pa kako ovaj ventilator, ja ne, sinko, Bože, ja ne znam gdje je to. Jer ja do prove ne šetam, ja sam u strojarnici, ja govorim, do prove možda ovdje na jednom ugovoru, a i 300 metara je tamo, 300 metara, to mi je puno, ne mogu to šetiti. Smiješno je, kao možda je ispada bahato, ali ne, nemoj lagat. Znači, nikad nemoj lagati, nemoj se bojati ničega. Reći, ne znam, možete li mi pokazati ako želite, ako ne, je to? Pitat ću nekog drugog. I glava u visokoj pomalo doći sve s godinama, sa iskustvom ako ti je stalo.

0: Nagovijestili smo već da ćemo već nešto u prvom satu našim hrvatskim lukama, a Rijeka je nekako uvijek u prvom planu. Naše su luke zapravo ishodište našeg pomorstva i njihov razvoj i pozicioniranje na tržištu su od vitalne važnosti za opstanak trgovine na moru. Dovršetak novog kompleksa Riječke luke, u koje su upravo i strani investitori uložili ne mali novac, su ostala brojna pitanja u kojima na portalu pomorac.hr piše kapetan Milo Miklaušić. Država je na potezu u svim aspektima, kazao nam je kapetan Miklaušić.
1: Prvo vidim da je tu potrebna tempo sinkronizacije energetskih i najviše regulativnih procesa da bi se pojedinačni kapaciteti dali prednost Rijeci, jer Rijeka je kome se sad nalazi, iako Crveni Jadro već danas funkcionira kao ulazna vrata za Srednju Europu, Austriju, Mađarsku, to su tri luke. Koper, Rijeka, svatko ima svoj sitni adut, da tako kažem. Naveo bi Koper stalno bilježi rast kontejnerskog prometa, Srp je tu snažan kao naftovod, Tal grupacija, isto tako kontejnerski nafta vezan za Austriju, dok Rijeka polaže, rekao bi sada, najvećim neiskorištenim potencijalom, ali je ograničena uskim grlom kopnjenih pravaca zastarilom željeznicom Bosnim Kotarom koje onemogućuje učinkovit izlaz.
0: Država upravo to i najavljuje, dakle, rekonstrukciju ili izgradnju bolje željezničke veze između Rijeke i Zagreba. Koliko je to izgledno za vas? Je se to zaista može tako brzo dogoditi? Uopće može država to odigrati dobru ulogu po tom pitanju?
1: Država tu treba odigrati najveću ulogu vezano za izgradnju. Inače će Rijeka ostati na negdje 380-400 tisuća TU-a, više se neće širiti. I nije samo željeznicom pitanje, ima tu i infrastrukture koje se treba rješavati. To je struja koja se mora dovesti. Da li postoji te struje? Govorili smo o nizinskoj pruzi, znači dvokolosječna trasa određene blizine, propusnosti, kapacitet vlakova ne smije biti ispod 2000 tona po kompoziciji. To su veliki, veliki, teški projekti. Ja znam da se to radi na tome. Teta za kućanstvo da nije baš upućeno i da je nema sve informacije. No ja se stvarno nadam da će Rijeka to dobiti i da će onda moći stvarno na svom geopolitičkom položaju se nametnuti.
0: Kopar tu vodi li tako po tom pitanju?
1: Pazite, na 1.200.000 EUA. Tu ima negdje oko 680-700 tisuća. Međutim, Rijeka to sve može premastiti. Ili nije ni potrebno da premasti. Dosta je da bude uz bok. Kako bi vam rekao, brodari tu dijele pozicije linije. Znači, luka Rijeka tu ne može puno učestvovati. Zašto je Riječka luka napredovala? Zato što je Sjeverna Europa zatrpana. U ovom momentu sve te luke koje smo naveli, Rijeka, Kopar, Trst, oni de facto sa južnim pravcem oslobađaju sve napućeno sjeverni pravci i sad tu brodari podijeljeni. Međutim, opet dolazimo na početak priče, a ukoliko dođe do željezničke pruge, Rijeka će se tu razvijati, kako ja tu gledam, jer promet na Omišalj, na Krk, tu su veliki planovi.
0: Oni koji su ulagali u Riječku luku, u Riječki getaway, vjerujem da su zaračunali na to da će se infrastruktura, prije svega jasno govorim o željeznici koja je iza leđa Rijeke, ali ovo kad garažite i oko toga da treba dovesti i bolju struju i tako dalje, da su nekako razmišljali o tome, pa valjda imaju i obećanja, ja bih rekao, državne institucije, da će to biti riješeno.
1: Znam da se tu na tome već radi 10 godina. To je jako težak, rekao bi, zaloga i za hrvatsku vladu, pa čak i za Europu. Bilo je tu i nesretnih okolnosti 7-8 godina, ali ja tu vidim budućnost Riječke luke koja sigurno neće ostati u ovom segmentu ko što je sada. ona će se vjerovatno seliti na Omišalj. Energy terminal, ja se nadam, ubrzo vezano za dekarbonizaciju, postaće sasvim drugačija luka koja će transferirati amonijak, vodik gore prema južnoj Europi, Sloveniji, Mađarskoj. Tu će se sigurno početi razvijati i nova luka kontejnerska koja nije ograničena s ničim osim upravo sa tom željeznicom o kojom sada govorimo.
0: Da, vi ste napisali da nam dostižu novi tereti. Sada na Krku dolazi, jasno, imamo jadranski naftovod, jasno, dolazi plin i nafta, ali je li izgledno da će zaista nova goriva, metanol, amonijak ili vodik, je li izgledno da će postati prevladavajuća ili jednostavno goriva koja će biti imati puno veći udjel u transportu? U ovim trenucima sada to nije bog zna koliko.
1: Ja očekujem, znači, danas da pitate i da gledate knjige narudžbe brodova, vi već imate neke naznake za određenu vrstu brodova, šta će ih pogoniti, koji će imati pogon. Međutim, još uvijek između plinova koji opet stvaraju CO2, postoje kompletno čista energija, na koje se, nažalost, u protekli godinu dvije dosta piše. To je prvenstveno vodik. Vodik je dosta nezgodan plin i ne može se koristiti baš u ovom momentu za sva vrste plovila vezano za, znači, za malu obalu je vodik jako povoljan. Za daleku obalu on nije adekvatan. I sad tu postoje te varijante gdje naprosto nitko ne može reći da se prevlada. Jedna od mogućnosti je amonijak, znači to je u stvari vodik koji se veže uz određene druge plinove radi transporta i poslije se može da sasvim drugačije načine odvajati. Međutim, ja tu nisam stručnjak, ja tu mogu samo načelno akademski kazat, razumijem. Međutim, ja tu podržavam najviše atomsku energiju, iako kad ljudima to kažem, ljudi to ne razumiju i odmah skaču. Znam da je pomorska veća. Jednu informaciju Stavanah, znači to je bio prvi brod koji je bio pogonjen na atomsku energiju.
0: Američki, da.
1: Jedan od suosnivača i konstruktora je bio Itac, koji je rođen u Kostreni. Zašto je Stavanak došao dva puta u Riječku luku u davnim vremenima? Zato što je Tito došao s njima u Rijeku. Ne znam da se to znali. I sada, tamo će trebati energija. Međutim, ovo što mi trebamo do 30. godine dovesti, 29. dovesti energiju po svim lukama, ne samo Rijeci. I moramo dovesti i u Split i u Zadar za putničke terminale, u Dubrovnik, znači kad brod stane, on se radi sat, karikirano 2 sata, sa pomoćnim strojevima i poslije čega mora preuzeti energetska napajanja sa kraja. A to su jedan brod putnički danas sred veličine koje staje u Split, sred veličine koje dolazi u Rijeku i Dubrovnik, to vam je pola Splita po energiji.

0: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u središnjem dnevniku HTV-a rekao je da ne može pristati na zahtjeve sindikata koje gradske financije ne mogu izdržati, te pozvao građane da budu strpljivi i da se drže uputa. Iza sutra je dao preporuku svima koji moraju doći s jednoga na drugi dio grada, učenicima, studentima te onima koji trebaju obaviti pretrage u bolnicama.
1: Želim zahvaliti svim građanima Zagreba koji su se držali ovih nekih preporuka i uputa koje smo imali zadnjih dana, jer samo zbog toga je izbjegnut, ajmo reći, najgori prometni scenarij koji se mogao danas dogoditi. Sve što je vrijedilo što se tiče uputa za danas vrijedi i za sutra, jer nažalost ne vidimo da će doći do drugačije situacije sutra iz perspektive vozila Zeta koji će izaći. Ja mislim da je to sramotno da danas čak ni autobusna linija od parkirališta na Borongaju koje takozvani park and ride povezuje pacijente i zaposlenike u KBC Rebro koja je najveća bolnica u Hrvatskoj nije funkcionirala jer su sindikati rekli da ne mogu naći ni jednog vozača.
0: Štrajk je komentirao i ministar pravosuđa Damir Habijan. Poručio je kako je u takvim slučajevima dobro da se problem pokuša riješiti razgovorom, a evo što je odgovorio na pitanje može li se štrajk zabraniti, odnosno je li zakonit.
2: Živimo u demokratskom društvu i svako ima pravo izraziti svoje zadovoljstvo i nezadovoljstvo, tako ima svako i pravo na štrajk. Sindikalisti su rekli koji su razlozi za štrajk. Naravno da gradonačelnik ima svoje viđenje stvari i svoju stranu priče koju drži. U konačnici ja ne bi ulazio kao ministar pravosuđa, predstavnik izvršne vlasti u pitanje zakonitosti samog štrajka. Na gradskoj vlasti je da procijeni što i koji su daljnji koraci.
0: Na Općinskom sudu u Karlovcu nastavljeno je suđenje Ani Dujić u aferi nakaze. Tereti ju se za prisilu službene osobe i prijetnju zbog izgreda tijekom velikog požara kod Skradina prije 2 godine. Ispitana je ključna svjedokinja, tada novinarka RTL televizije Petra Mlačić-Vučemilović-Jurić, a pušten je i materijal koji su snimili. Sutkinja je prihvatila prijedlog obrane da se ispita još jedan svjedok koji je toga dana bio u neposrednoj blizini. Govore odvjetnik Ane Dujić Branko Bajica, pa odvjetnik policajke Antonije Zorčić Ivan Gržić.
3: Vjerujem da iz onoga što ste vi mogli prisustvovati, da barem onaj dio drugi koji se odnosi optužnicu na nekakve prijetnje ili bilo što drugo, da iz snimke jasno proizlazi da se nije odnosilo na oštećenu ni na bilo koga konkretnoga.
4: Snimka u kojoj se navodi da će nekom se nekom napiti krvi i pritom spominje policaj s kojim je imao susret toga dana 2 puta, ako neko može to tumačiti da mu ide u korist, onda ostavljam im tu dozu optimizma.
0: Vijesti. U ruskom napadu bespilotnim letjelicama na Kijev poginule su najmanje 3 osobe, a ranjeno je više od 10 civila. No još je veći i razorniji bio napad na Dnjipro. Ruski dronovi i projektili oštetili su poslovni centar s 8 katova, koji je ubrzo planuo. Prema prvim podacima poginula su 3 civila, 10 ih je ranjeno, no svi strahuju da je stradalih znatno više.
5: Radili smo kad smo začuli eksploziju, zgrada se počela tresti. Izašli smo iz ureda i s lijeve strane ugledali dim. Pokušali smo sići stubištem na toj strani, ali ljudi su trčali prema nama govoreći da je nemoguće proći. Jedva smo se spasili.
0: Posljednji je 4. dan posjeta pape Lava 14. Francuskoj. Završava simbolično na međureligijskom skupu u Metzu i to u konferencijskom centru nazvanom prema Robertu Schumanu. Sveti otac nakon susreta s političkim vrhom Francuske i Europe s govornice poslao jasnu poruku o potrebnom dijalogu i izbjegavanju ratnih sukoba, posebice pozivajući na kraj rata u Ukrajini.
5: Doista prizivati Božje ime radi opravdavanja nasilja ili ugnjetavanja znači obeščastiti to ime. Ako nešto narušava ljudsko dostojanstvo, ne možemo tvrditi da je nadahnuto Bogom. Vjerski govor mora neprestano pozivati na razoružavanje srdaca i riječi. Stoga svatko od nas, kao čuvar tradicije, ima izravnu odgovornost.
0: Vremenska prognoza. Sutra sunčano i vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 14 do 19, a najviša između 22 i 27 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.

0: kamo plove i gdje se nalaze naši pomorci i brodovi koji viju našu zastavu.
1: Alfa Adriatic s Pula.
0: Brod Veruda 30. rujna u luci San Lorenzo, Argentina. Stoja 30. rujna u Richards Bay, Južnoafrička republika. Punta je u luci Paradip, Indija. Verige 4.10. u Singapuru. Champion pomere 30. rujna u luci Krishnapatnam, Indija. Champion Pool se očekuje 13. listopada u luci Labasa, otok Fiji. Champion Istra 2. listopada u luci Oro Bay, Papua Nova Gvineja.
1: Jadropol Split.
0: Brod Solin 8. listopada u Las Palmasu. Sveti Dujam se 2. studenoga očekuje u indonezijskim lukama. Peristil u kineskom Danjinu, te brodovi Vis i Marko Marulić u plovidbi između luka Dalekog Istoka.
2: Split Ship Management.
0: Alberto Topić u američkom Moorhead City-u. Rome Express u luci Hedmin Bay, Marina, Danska. Joy Me u Monaku. Aida Nova u njemačkom Kielu. Aida Cosmo u Barceloni. Gasal Kuwait u luci Zohar, Oman. Mitera u španjolskom Algecirasu. Kanala u luci Heritage Adventure u Singapuru. Tenesija u Cristobalu, Panama. Brod Phoenix u Napolju. Hollander Jet u Helgolandu, Njemačka. Kategat u luci Tanger, Maroko. Silt Express u Hemni Bayu, Danska. Costa Toscana u Kaljariju. Costa Smeralda u Marseju. Sepen u Kopru.
1: Korkira Shipping Korčula.
0: Brod Saleh 1. listopada stiže u Valetu, Malta. Bajih u Napolju. Brod Saras 7. listopada stiže u španjolsku Kartagenu. Ocean Swagman u luci Via do Conde, Brazil.
1: Atlantska plovidba Dubrovnik.
0: Argos je u luci Aden Bay, Indonezija. Astarea u Muera Puntai, Indonezija. Dubrava u malezijskoj luci Penang Ang. Dubrovnik u Krishnapatnamu, Indija. Imperial plovi prema luci San Lorenzo, Argentina. Jadran u luci Tianjung Uban, Indonezija. Kupari u plovidbi prema alžirskom Arzevu. Petka u plovidbi prema Singapuru. Lapad isplovio upravo iz luke Saldana, Južnoafrička republika. Revelin u luci Sagmaseki, Japan i Brod Slano u kineskom Jingjinu.

0: Evo nas u drugom satu pomorske večeri Hrvatskog radija iz Splitskog studija u 21 sat i 18 minuta. Nagovestili smo i čuli smo već nešto u prvom satu, da ćemo nešto o hrvatskim lukama. Rijeka nekako u prvom planu kao najveća, nesumnjivo. Naše luke su zapravo ishodišta našeg pomorstva i njihov razvoj i pozicioniranje na tržištu su od vitalne važnosti za opstanak trgovine na moru. Dovršetak novog kompleksa Riječke luke, u kojoj su upravo i strani investitori uložili ne mali novac, ali ostala su brojna pitanja o kojima na portalu pomorac.hr piše kapetan Milo Miklaušević. Mi smo s njim razgovarali i dalje oko toga i upravo o budućnosti svega toga u ovom nastavku kratko da nam nagovijesti što je zapravo bitno za naše luke. On je već nešto rekao, još puno električne energije, praktički dvostruki proizvodni pogoni nego što do sad proizvodimo ili nažalost uvozimo. Ali evo zašto, razlozi su logični, evo nastavka razgovora. Da možda malo pojasnimo slušateljima, dakle jedan kruzer koji vozi možda 5000 gostiju se zaustavi, on bi se trebao priključiti na struju, dakle da ne rade strojevi ili tako, na struju na kopnu, treba nam zapravo puno jači energetski infrastrukturni objekti za napajanje takvih brodova kako bi ih održali, je tako?
1: Točno. I mi moramo znači, još dobiti energiju pola grada u jednom gradu da bi napajali taj brod i da bi imali istu atmosferu prema europskim svjetskim imo standardima na Marpolu i tako dalje.
0: U ovom trenutku tako nešto nemamo. Tako nešto...
1: A ne, ovako, ja ne bi to tako kazao. Ja bih rekao da to je početak tak i na Mediteranu. Tu je dobra stvar da Europska unija sa direktivama znači počela je pomalo pritiskati. Da bi se to počelo, znači ni Luka Kopar nema, ni Trg nema na Mediteranu. To je počelo sada gore Engleska, Norveška, Njemačka, Holandija, ali u roku do 29. ako Europska unija ne produži početak zakona direktive, onda će to biti vjerojatno tamo negdje 30. Sve. Ali to je to jako blizu. Opet se vraćamo na od kuće nam doći ta energija.
0: Od nuklearnih reaktora?
1: Gledajte, ljudi oma skoče kad to kažete, ali kad vi gledate da u 70. godina mi koristimo Krško i dijelimo energiju, po meni je to optimalna energija. Normalno, sve da se to kontrolira.
0: Vratimo se malo nazad, samo kratko za nuklearni pogon kada su u pitanju trgovački brodovi. Dakle, bili su eksperimenti, brodovi Savanah, zatim Mucu, pa onda Otto Hahn i tako dalje. Bili su preskupi tada, bez danjega preskupi, to je problem sam po sebi. Danas to više nije ni blizu toliko skupo. A idemo nazad u prošlost pravog incidenta sa nuklearnim pogonom, uglavnom na vojnim brodovima, jasno. Prije svega, zapravo uopće nije bilo. Neki su podvodnice izgubljene, ali do sad zapravo nema pravih dokaza što se zapravo dogodilo, ali radijacija se nije proširila. Površinski brodovi, incidenata nije bilo. Svi američki nosači aviona današnji su na nuklearni pogon, a imaju i Rusi nekoliko površinskih brodova klase Kirov koji su također na nuklearni pogon. Dakle...
1: I u Jadran dolaze.
0: Da. Iskustva su dobra po tom pitanju.
1: Ali ja bih rekao da je to budućnost. Međutim, ono što sam na početku kazao, regulatorni proces, to je jedan postupak koji ima početak i kraj. To je, znači, nuklearna energija, ona je tek na početku tih regulatornih procesa, iako se može dosta ispitati, radi se na tome. I radi se ono što je pozitivno na malim brodovima. Znači, oni brodovi koji su prinuđeni stati vani određeni broj godina. Sad u zadnje vrijeme najviše su ovi data centri isto, koji traže velike količine energije, isto planiraju se raditi sa tim malim reaktorima. Uglavnom ja smatram da je to pozitivno, iako ja imam koju godinu, sigurno 20-30 godina do prvih rezultata.
0: Da, čekat ćemo još neko ime, da.
1: Samo na kraju jednu poruku, danas nije kao nekad, da se nije čula pomorska večer, danas to nam emitira i čuje se svugdje internetom. i dobro da je tako. I onda bi samo rekao kolegama nautičarima da klikajte glavom, srcem i zvijezdama, nemojte samo ekranom, a tim drugim dragim pomorcima, i vam putovi, povoljni vjetroj i tu siguran povratak. Malo, eto, sada.
0: Neka ste.
1: Dobro. Zahvaljujem vam se.

0: Navigare ne sese est.
1: Svim brodovima ovdje Split Radio.
2: Ime Pomorska večer, odnosno s početka kako je bilo emisija za pomorce, nama na brodovima, to je bilo nešto nevjerovatno. Riječ emisija, to je bilo sve. I to se toliko nestrpljivo čekalo da se to danas više teško može upisati. To je bilo nešto toliko veliko što je danas neshvatljivo. Ljudima kad se priča da je nekad čovjek dobio buju vode na dan pa ga troši kako hoćeš, nije bilo interneta, nije bilo ničega. To je bila veza sa domovinom, veza sa familijom, veza sa prijateljima, posebna dimenzija ondašnjega vremena. Kakve su tu bile emocije? A bile su izuzetno velike.
3: Osjećaj ploviti i čuti emisiju Hrvatskog radija Pomorsku večer je neopisivo. U vremenima kad sam plovio, kud je ni danas nema signala ni ništa, upaliti GMDSS stanicu i čuti Pomorsku večer i brodostrojari se popeli na most i slušali svi skupa.

0: Upravo se o budućnosti Riječke luke razgovaralo i na međunarodnoj konferenciji Moving Adria, održanoj 23. i 24. rujna u Opatiji. Uz predstavnike tog trija, Rijeke, Kopra i Trsta, u središtu rasprave bila su ulaganje u luke i njihove veze s europskim tržištima. Što je tamo rečeno, mogu li luke Sjevernog Jadrana konkurirati već ustaljenim prometnim pravcima? Više o prilogu i već od Njerivanča.
1: Geopolitička situacija mijenja globalne trgovinske pravce, a luke Rijeka, Koper i Trst u tim okolnostima vide svoju priliku. Riječka luka ove godine već prešla pola milijuna kontejnerskih jedinica, to je više od 60% iznad prošlogodišnjeg prometa. Te je brojke ravnatelj Lučke uprave Rijeka Denis Vukorepa iznio na konferenciji Moving Adria u Opatiji.
2: Bez obzira na zatvaranje Suezkog kanala, luke Sjevernog Jadrana bilježe povećanje prometa, tako da i mi bilježimo povećanje kontejnerskog prometa usprkos sa istim razdobljem prošle godine preko 60%, tako smo sad prošli pola milijuna u 8. mjesecu, a do kraja godine računamo da ćemo biti blizu 800 tisuća, a sljedeće godine ćemo doći na milijon. Što tiče razvojnih projekata, mi imamo spremna dva projekta. To je Nova Praška, izvanredan terminal za takozvani dual use, čekamo još rješavanje financiranja tog projekta. I imamo građevinsku dozvolu za pročišćač na stočnom terminalu u Raši. I počeli smo raditi na studijskoj dokumentaciji za novi terminal na Krku. U sljedećih 10 godina u Hrvatskoj će biti gotova sva infrastruktura i cestovna i željeznička i lučka, i da tada kad bude gotov terminal na Krku, da će Riječka luka sa svojim kapacitetima koji će biti preko 5 milijuna TEU-a ući u top 10 kontejnerskih luka Europske unije.
1: No za prijevoz tereta do odredišta ključna je željeznička infrastruktura i nizinska pruga od Zagreba prema Rijeci. Jer ovaj rast donosi i pitanje, može li roba iz luke dovoljno brzo dalje prema europskim tržištima? Predstavnici luka Rijeke, Kopera i Trsta razgovarali jesu o ulaganjima, ali i o uskim grlima na željeznici. Složili su se da je bolja povezanost sa zaleđem važna za cijeli sjeverni Jadran. O modernizaciji dvokolosječne pruge od Zagreba do Rijeke govorio je Saša Amanović, stručni savjetnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, koji je pojasnio i u kojoj je fazi projekt modernizacije.
3: Ta pruga je zapravo najbitnija za samu luku Rijeka, zbog toga što općenito međuovisnost željeznice i luke je vrlo velika. Teret koji se očekuje u narednom razdoblju u luci Rijeka je vrlo velik, govorimo preko milijun TEU jedinica. Jedino željeznica može kvalitetno izvući taj teret. Nova nizinska pruga od Zagreba do Rijeke, koja je podijeljena u 4 dionice, Hrvatski Leskovac-Karlovac, Karlovac-Štarije, potpuno nova dvokolosječna trasa Skradnik-Tijanik-Rasica i Škrljevo-Rijeka-Jordani. Na dionici Hrvatski Leskovac-Karlovac već se obavljaju radovi. Dionica Karlovac-Štarije i nova trasa Skradnik-Rasica-Tijani su u projektiranju, kao i Škrljevo-Rijeka-Jordani. Mi očekujemo da će se u narednom periodu od 10 godina u potpunosti izgraditi nova nizinska riječka pruga.
1: A kako to trenutno funkcionira u luci Koper, govori Nevenka Kržan, predsjednica uprave luke Koper d.d.
4: Smo v sredini intenzivnega investicijskega cikla znotraj pristanišča za dvig kapacitet na dveh glavnih blagovnih skupinah, torej pretovoru kontejnerjev in pretovoru avtomobilov. Drug pomemben element je seveda logistična pot iz koprskega pristanišča v zaledje, kar pomeni otvoritev in odprtje drugega tira, železniškega tira, bo za nas izjemnega pomena, saj se bo kapaciteta vlakov dvignila iz 90 vlakov na dan na 212 vlakov na dan. In tretji element, ki se podarja čedalje bolj, je pa razvoj zalednih površin izven pristanišča, torej na glavnih transportnih poteh v srednjo Evropo. Luka Koper tu razpolaga z dvema pomembnima površinoma in v naslednjem strateškem obdobju bodo prioritete razvoj teh površin v zaledju.
1: U toj se luci trenutno prekrcava 1.300.000 TEU-a godišnje, a investicijskim ciklusom koji je u tijeku, cilj je do 2029. godine dostići brojku od 1.800.000 TEU-a godišnje. Luka Rijeka pak uložila je oko 7,5 milijuna eura u kontejnerski depo na Škrljevu, koji već radi, a uskoro bi trebao biti i službeno otvoren. Duško Grabovac, predsjednik uprave Luke Rijeka d.d.
5: Naše brojke će ove godine biti dobre, Naime, mi smo unatrag prošlu godinu vratili automobile u Luku Rijeka, što je za nas značajan iskorak. Dakle, u prvih 6 mjeseci ove godine smo imali promet 20% veći nego prethodne godine i odličan financijski rezultat i kažem, to na neki način ukazuje da će godina biti vrlo dobra. Do sada, nažalost, ta suradnja je bila svedena na pokušaje pojedinačne i u stvarnom smislu nije postojala, što sigurno nije dobro i sigurno da smo toliko blizu i poslovno povezani i ako želimo konkurirati sjevernim lukama, onda ćemo tu suradnju htjeli i ne htjeli biti prisiljeni uspostaviti. Međunarodne okolnosti nam idu, recimo tako, u prilog, iako ta sigurnosna situacija generalno nije dobra, ali upravo mislim da jadranskim lukama idu u prilog. Sigurnosnih razloga osjeća se da teret sve više traži ovaj naš pravac i tu uistinu ovisi o nama kako ćemo se organizirati i naći nekakav modus međusobne suradnje da bi svi zajedno povećali količine. Željeznica je ključna, ako gledate kroz povijest, kad su u stvari konkurenti bili Rijeka i Trst, uvijek je nekakav napredak u toj povezanosti sa zaleđem, da li je to željeznica ili cesta, uzrokovo povećanje tereta jedne ili druge luke. Tu se u međuvremenu pojavio Kopar kao vrlo ozbiljan igrač i koji je odlično povezan sa zaleđem i to je u istinu ključna stvar. Teret će se nekako prekrcat, ali kolikom brzinom će doći do destinacije na koju treba doći, to je presudno. Svi smo na neki način ekipirani i u stanju prihvatiti sve vrste tereta i jesmo konkurencija i po svemu, ali opet mislim da se mogu naći nekakvi modusi suradnje i to je upravo cilj ovakvih zbivanja da kontaktiramo, da vidimo kako možemo, jer kažem, svi zajedno moramo postati konkurentni sjevernim lukama.
1: Zaključak je dakle bio jasan. Za luke sjevernoga Jadrana suradnja je ključna, jer samo zajedničkim nastupom i boljim prometnim vezama mogu biti konkurentne drugim europskim pravcima.

0: 21 sati i 43 minute prema srednjem evropskom vremenu u emisiji Pomorska večer Hrvatskog radija. Već neko vrijeme nisu samo žene koje čekaju s broda svoje partnere. Čućemo nešto kasnije, zapravo brzo sada, jel? Kako je žena i svugdje na brodovima, kasnije kažem i u ratnoj odori na moru, ali u podcastu Sindikata pomoraca ugostili su Ninu Vukelić, sada kadetkinju na putničkom kruzeru, ali koja je svoju karijeru započela neočekivano stažiranjem u Europskoj agenciji za sigurnost mora na Mediteranu. Evo razgovora.
1: Kada se sjetim prvog trenutka dolaska, znam da je bio jedan veliki miks uzbuđenja i nesigurnosti i svega nečega neočekivanog i ne znaš što će se dogoditi od tog trenutka nadalje, ali ono što je sigurno je da je to tvoj dom narednih 6 mjeseci i sve što bude bilo bit će unutar tih 333 metra napred i nazad.
2: Odakle je uopće odluka da upišeš nautiku?
1: Djelomično je došla iz obitelji, tata je bio pomorac koji je plovio dok sam bila još dijete i dolazio je doma pun i prepun priča, novih avantura, naravno, bilo je tu i lijepih i manje lijepih trenutaka, ali oni lijepi uglavnom ostanu u sjećanju. Tako da u ono vrijeme kada još nije bilo toliko turizma na druge kontinente, u druge daleke krajeve, on je putovao, on je plovio i u Južnu Ameriku, i u Kinu, i Australiju, i u Afriku. I svaka ta priča, meni je bila želja da ja tako nešto ostvarim, da ja tako nešto vidim i iskusim. Posao od 8 do 4 zvučao mi je preobično, kao da postoji prostor za više. I tako je pala odluka na nautiku. Nautika kao grana, kao posao je nešto što uvijek ima dinamiku, uvijek ima prostora za napredak, uvijek ima nešto novo za naučit i otvara jedna široka vrata cijelom svijetu, multikulturalnosti, drugačijoj perspektivi i načinu života. I jednostavno svaki od tih segmenata je bilo nešto čemu sam se veselila. Izazovnoj okruženju i promjenama i dinamici i znanju i vještinama, tako da je bio jedan cijeli paket koji je došao kao lijepo iznenađenje.
2: Bila si odlučila se za jedan drugi smjer, odradila si godinu pripravništva u EMSA. Kako ti je bilo to iskustvo? U biti provela si godinu dana u Portugalu.
1: Kao EMSA, kao institucija, bila je vrlo poznata kroz obrazovanje, jer jednostavno dio našeg programa što moramo znati biti upoznati s njezinim radom, same agencije. Ideja da tamo budem i da tamo radim zapravo došla sasvim slučajno. Radila sam istraživanje za jednog profesora na fakultetu, odnosno i trebali su mi podaci koji oni kao agencija jednostavno daju kao njihov proizvod. I sasvim sam slučajno posjećivala njihove web stranice, vidjela njihove materijale, između ostalog natječaj za stažiste. Smatrala sam da ja kao jedna mala osoba iz Hrvatske u moru Europe i drugih i druge konkurencije i prilika, da možda nemam toliku šansu plasirati se na tom natječaju, jer rekao sam nemam što izgubiti, pokušat ću, možda se sreća i meni osmijehne. I tako je i bilo. Aplicirala sam na natječaj, stavila sam sve što sam radila, čime sam se bavila, što me zanima i očito je bilo dovoljno jer su izabrali mene da provedem s njima godinu dana u department, odnosno odjelu koji se bavi posjetima i inspekcijama, odnosno praćenjem provedbe SCCW konvencije. Preporučila bih svakome ko je na početku karijere, tko se još traži, gdje će, što će, otvara vidike uistinu. Svaki početak je izazovan sam po sebi, pa tako je bio i ovaj. Rekla bih da najteže je bilo pronaći stan u nekom gradu u kojem ne poznaješ ni kvartove, ni javni prijevoz, ni kako ćeš, ni di ćeš. Tim više Lisabon, recimo, da je malo problematičan radi svojeg cjenovnog ranga, najamnine stanova, jer ima jako puno turista. Prvi dani su bili zbunjujući i onako malo si izgubljeni, ne znaš ni što ćeš, ni kako moraš, ni kako ćeš doći, tako da se još tražiš. Dobra stvar u svemu tome, dobra vijest, da se to sve slegne na kraju i da ti drugi grad, druga država, druga okolina postanu ti novi dom, novo normalno, novo uobičajeno. Tako da ritam posla je dinamičan, ali nije stresan i nije pod nekakvom, neću reći prisilom, ali nije pod opterećenjem da sad imaš nekakav osjećaj težine dok ideš na posao.
2: Što misliš, što je ono glavno, koja je bit onoga što EMSA zapravo radi, što bih htjela da javnost zna?
1: Pa ono što je zapravo najbitnije da javnost zna i s čim da je upoznata je da EMSA prvotno radi provođenje svih zakona vezanih uz pomorstvo samo po sebi, ali onda i obalne države koje imaju teritorijalno more, dakle onečišćenje, nekakvo reguliranje svojeg teritorijalnog mora, također u slučaju pomorskih nesreća i nezgoda, da imaju neku krovnu organizaciju koja im pomaže i koja ih vodi u smislu tih zakona. Pogotovo jer je EMSA na neki način most između Europske komisije i države članice. Također, EMSA ima i savjetodavnu ulogu u smislu svih nekakvih negativnih aspekata koji se dogode, da se onda tamo također raspravljaju, provode, da ima još jedno tijelo koje o tome razmišlja. Kažem, ono što se oni najviše recimo bave, inače su najviše fokusirani, su upravo onečišćenja mora, kako mora, tako iz zraka, od emisija ispušnih plinova brodova koje dolaze sa brodova. Također, prate se satelitske snimke onoga nekakvih, neću reći ilegalnih radnji, ali nekakvih nedopustivih radnji koje se odvijaju u samom teritorijalnom moru i neposrednoj blizini mora obalnih država. Tako da brani svoje granice, brani svoju kvalitetu i provodi, rekla bih, ne kontrolu, ali već provodi nadzor nad provođenjem zakona. Da sve na neki način glatko teče i da ide po pravilima kako bi trebalo biti očekivano. Tako da mogu reći da stvarno su aktivni, stvarno se trude, imaju više grana na koje se dijele, jer nije to samo more, već je to i kvaliteta mora i kako se zove, i morskog života unutar. S druge strane se odnosi i na obrazovne institucije i na trening centre, da se i obrazovanje pomoraca provodi u skladu sa europskim, ali onda i međunarodnim zakonima. Vrlo opširno, ali i vrlo produktivno.
2: Ravnateljica EMSA je naša Maja Markovčić-Kostelac iz Hrvatske. Jesi li je imala priliku upoznati?
1: Jesmo. Prvo, željela nam je dobrodošlicu prije svega kad smo došli u EMSA. I ono najvažnije od svega, da tijekom našeg stažiranja, na početku i na kraju, pitala nas je za naša očekivanja i za naše zadovoljstvo, koliko smo bili zadovoljni sa stažom, sa njima kao organizacijama, s našim departmentom i sa cjelokupnom slikom agencije. Tako da je uzela naše dojmove na početku i na kraju i rekla se da je to svakako nešto na što oni obraćaju pozornost i prilikom iduće generacije stažista uvijek pokušaju unaprijediti sustav, unaprijediti program i da se na neki način poboljša. Jedna od ideja koja je došla od moje kolegice iz EMSA, iz moje generacije, također Hrvatica, ideja je bila da posjetimo određeni brod, zato što EMSA na neki način financira flotu brodova koji su response vessels, znači brodovi koji odgovaraju na onečišćenja, i postoje luke, u svakoj državi je jedna luka u kojoj je određeno plovilo koje ima drugu namjenu, ali je neposredno također financirano strane agencije, da reagira u slučaju nenadanog onečišćenja. I tako smo mi posjetili brod te flote, odnosno brod inače služi za prijevoz tekućih tereta, ali je u službi flote EMSA i on je sad situiran u Lisabonu, u Portugalu. Tako da su nam omogućili odlazak na brod, pokazali nam svu opremu, koje su njihove obaveze, koje su njihove dužnosti, na koji način bi reagirali, kako o tome vode brigu i slično. Da iz prve ruke vidimo i praktične dijelove i da vidimo opremu i da vidimo day to day life jednostavno pomoraca koji rade. Jer ponekad kad provodiš jako puno vremena u administraciji, papirologiji i teoriji, malo izgubiš ideju o tome kakav je život u praksi.

0: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
1: Štrajk ZET-a i Zagrebačkog holdinga nastavlja se i sutra. Zagreb bez javnog prijevoza i odvoza smeća. Povlači se odluka o obvezi isticanja sidrenih cijena, najavio ministar gospodarstva. Zbog velikog nezadovoljstva javnosti razmotrit će se može li se natječaj za Maksimirski stadion poništiti. Nezadovoljeni premijer Plenković. Vrijeme sutra sunčano i vrlo toplo. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
0: Prvi dan velikog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a približava se kraju, ali se prekid javnih gradskih usluga nastavlja i sutra. U javnom prijevozu vozila su samo dva tramvaja i jedan autobus, a otpad je odvozilo nekoliko kamiona čistoće, i to samo iz obrazovnih i zdravstvenih ustanova. Slobodne gradske bicikle bilo je gotovo nemoguće pronaći, u vlakovima su bile gužve, a taksisti su imali i do 300% više vožnji u odnosu prema prošlom ponedjeljku. Sutra se očekuje presuda suda o zakonitosti štrajka. Boris Bogić.
2: Javni prijevoz, osim nekoliko tramvaja i autobusa, nije vozio. Smeće je, osim u bolnicama, domovima umirovljenika, vrtićima i školama, ostalo u spremnicima. Potpunog prometnog kolapsa nije bilo, no Zagrepčani su se snalazili kako su znali i mogli.
3: Možda se to moglo bolje organizirati da ne patimo mi svi koji moramo ujutro na posao.
4: Taksi, ja. Inače bi išao bajsom, ali nema bajsa.
5: Pa išao sam busom iz Velike Gorice, nije bio ZET naravno.
6: Mislili smo ići vlakom, ali u vlaku je bila tolika gužva, pa nismo mogli ni ući u vlak.
7: Napravljena je velika šteta gradu i ljudima osobno. Možda su mnogi danas zadnji novac dali za taksi.
8: Imaju ljudi pravo na štrajk.
2: Izostanci učenika prema resornog ministra Radovana Fuchsa morat će se opravdati ispričnicama, a u školama se nadaju da štrajk neće potrajati. Ravnateljica druge ekonomske škole u Zagrebu, Ana Naletlić.
9: Prvi razredi njih ima malo više, pa onda prema četvrtim njih ima malo manje, ali sve o svemu kako koji razred, ali nije tako, ona, ja bih rekla, možda čak i više od mog očekivanja.
2: Od malo više od 9000 radnika u štrajku je sudjelovalo 74% djelatnika holdinga i 78% radnika ZET-a. Štrajk nije poduprla vozačica tramvaja Kristina Juzinović.
10: Mislim, moja odgovornost i dužnost da vozim, da se pojavim na radnom mjestu i da radim, jer nisam podržala štrajk.
2: Rad u bolnicama nije bio poremećen, iako je kašnjenja bilo. Govore ravnatelji KB Dubrava i KBC-a Sestre Milosrdnice, Ivica Lukšić i Davor Vagić.
11: Pacijenti su se očigledno potrudili, našli načine, rekao bi, da dođu do svojih liječnika, i u osoblju bilo je možda ponekih kašnjenja.
12: Bolnica definitivno radi najnormalnije, 24 sata radi, svi hitne stvari, sve se zbrinjava kako treba.
2: Gradonačelnik Tomislav Tomašević ponovio je da je u 3 godine radnicima ZET-a plaća rasla za 60%, a komunalnim radnicima čistoći za 87%. Gostujući u dnevniku HTV-a, Tomašević je rekao da je spreman pregovarati, no...
13: Ono što je naša ponuda i ono što je zahtjev sindikata su jako udaljeni, po meni potpuno nerealno. Znači, naša ponuda je 4,5% koji su već stupili na snagu 1.1., 4,5% još sada od 1.9. i 4,5% povećanje, što je otprilike nekako procjena inflacije od 1.1. sljedeće godine, znači za samo par mjeseci. To je kumulativno 14%, a vlada je javnim službama nudila 3%, 1+1+1.
2: Županijski sud u Zagrebu sutra bi trebao odlučiti o legalnosti štrajka, a i sindikata su poručili da, ako se presudom utvrdi da je nezakonit, odmah prekidaju štrajk i nastavljaju sa radom.
0: Ima li veliki štrajk u Zagrebu političku pozadinu i ide li u prilog HDZ-u? I o tome su se ovih dana mogla čuti nagađanja koja iste stranke odlučno odbacuju. Iz pojedinih drugih gradskih oporbenih stranaka drže da je odgovornost na gradskoj vlasti. Aleksandra Funes.
14: Nagađanja da iza organizacije štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a stoji zagrebački HDZ, iz te stranke nazivaju pukim insinuacijama kojima se odgovornost želi prebaciti iz gradske vlasti na gradsku oporbu, ističe predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević.
15: Stoga sam i pozvao sve one koji tvrde da mi kao HDZ stojimo za ovog štrajka da iznesu nekakve dokaze, ili ako ih nemaju neka prestanu širiti laži. Odgovorno tvrdim da HDZ se nikad nije sastao niti sa jednim predstavnikom sindikata koji su organizirali štrajk, niti komunicirao s njima.
14: Crv sumnje u javnosti je izazvala i činjenica da je saborski zastupnik kojega je klub zastupnika zastupnika nacionalnih manjina u petak predložio za potpredsjednika Sabora Armin Hodžić, sin jednog od vođa štrajkaša, predsjednika sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumina Hodžića. Hodžić mlađi opovrgnuo je bilo kakvu povezanost sa štrajkom, a predsjednik vladajuće stranke, premijer Andrej Plenković, o tome kaže.
16: Pa valjda smo onda putem gospodina Hodžića kao koalicijskog partnera utjecali njegovog tatu da tata organizira štrajk. Moram priznati da su jako kreativne te insinuacije, a još je zanimljiviji ton, tretman, način medijskog praćenja ovoga štrajka. Moram priznati, imali tad rating valjda 90% da imamo ovakav friendly firewall.
14: Marija Selak Raspudić iz oporbenog Drita zaključuje.
17: U Zagrebu HDZ tu snagu nema, niti mu se treba pripisivati. Moguće, odnosno očito je točno da je netko tamo nečiji otac, međutim isto tako, riječ je o jednom sindikalnom vođi, a mi ovdje imamo 3/4 radnika uz štrajk i Tomislav Tomašević treba prestati izigravati žrtvu i preuzeti odgovornost. On je taj koji upravlja ovim gradom.
14: Nezavisni gradski zastupnik Trpimir Goluža.
18: Ja vjerujem da je odgovornost Tomislava Tomaševića prije svega u tome jer nije ozbiljno shvatio potrebu socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja i zato jer je financijske interese svojih pojedinih udruga nadredio financijskim zahtjevima zaposlenika u gradu Zagrebu.
14: Iz gradskog SDP-a pozivaju sindikate da razmisle o posljedicama štrajka koje bi mogle potaknuti poskupljenja javnih usluga. Potpredsjednik zagrebačkog SDP-a Alen Čičak.
19: Tako da bi trebalo porazmisliti zapravo koja je to apsolutna brojka o kojoj govori, odnosno apsolutni postotak koji grad može podnijeti, a opet bi zadovoljio sindikate. Ja vjerujem da to neće biti 4,5, ali prilično sam siguran da neće biti ni 13.
14: O zakonitosti štrajka odlučit će Županijski sud.
0: Nakon što je predstavljen odabrani projekt za Maksimirski stadion, nije se dogodilo ono što je žiri očekivao, da će javnost shvatiti da je to najbolje rješenje. Naprotiv, nezadovoljstvo javnosti svakim je danom bilo sve veće. Predsjednik uprave Dinama Zvonimir Boban rekao je kako vjeruje da će investitori, grad Zagreb i vlada sada zajedno s ocjenjivačkim žirijem pronaći najbolji put prema ostvarenju ideja navijača. Premijer Andrej Plenković također nije zadovoljan odabranim projektom, pa najavljuje traženje pravne mogućnosti za poništavanje natječaja. I zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević svjestan je da kritike javnosti treba uzeti u obzir.
20: Vlada je malo više od partnera u tom projektu. Vlada je ta koja je stvorila pravne pretpostavke nakon dogovora sa zagrebačkom nadbiskupijom. Ja poštujem struku. Međutim, mislim da trebamo vidjeti to što je prije moguće. Da li postoje određene pravne pretpostavke za poništaj ovoga natječaja? Mislim da bi to što se mene osobno tiče, a i većine ljudi u vladi s kojima sam razgovarao, ome bilo najbolje i najbrže. Naravno, sa ciljem da se onda organizira brzo i drugi, možda pozivni natječaj kojim bi se došlo do rješenja. Ja mislim da smo svi očekivali novi Maksimir i da je to ono što bi u ovom trenutku po meni bilo najsvrhovitije i najbolje i u konačnici riješili bi se svi ove muke s kojom se trenutno bavimo.
21: Sad trebamo sjesti da vidimo kako dalje iz ove situacije. Ali svjesni smo ovih kritika javnosti i naravno ih uvažavamo jer su to uglavnom budući korisnici tog stadiona. Gledajte, moramo pomiriti na kraju i ono što je stav struke i ono što je stav na kraju korisnika stadiona.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar najavio je da će sutra predložiti da se povuku odluke o obvezi isticanja siderenih cijena za sve proizvode i usluge. Čuo sam argumente, čuli su ih i ostali kolege iz vlade i zato ćemo sutra predložiti odgodu primjene, odnosno povlačenje odluka koje su trebale stupiti na snagu 1. listopada, napisao je ministar na X-u.
1: Ističe i da povlačenje odluke o siderenim cijenama ne znači odustajanje od cilja zaštite potrošača i uređivanja tržišta. Građani trebaju imati pravo vidjeti kako se cijena proizvoda mijenjala i imati dostupne informacije na temelju kojih mogu odlučiti gdje će trošiti svoj novac, smatra Šušnjar. Ministar je napisao i da je gotovo 20 godina bio poduzetnik, te zna kako izgleda kada u svakodnevni posao dođe još jedna administrativna obveza, još jedna prilagodba sustava i još jedan trošak. Ako se pokaže da smo neko rješenje postavili preširoko ili da za njegovu provedbu nismo ostavili dovoljno vremena, odgovorno je to korigirati, napisao je ministar Šušnjar na X-u.

0: se odluke koje pogađaju poduzetnike donose bez razgovora s ljudima koji ih moraju provoditi. Napominju i da će se prosvjed Dosta je nameta održati, kako je najavljeno, 10. sljedećeg mjeseca u Zagrebu.
1: Vlada je objavila nove cijene goriva koje će vrijediti od ponoći. Benzin će poskupjeti 2 centa, pa će litra stajati €0,76. Dizel i plavi dizel će pojeftiniti. Eurodizel će tako biti jeftiniji 5 centi po litri. Stajat će €0,86, dok će plavi dizel prodavati se po 8 centi nižoj cijeni. €0,42.
0: Od jutra su građani Labinštine prosvjedovali ispred tvornice Holcim u Koromačinu, u kojoj se prema odluci vlade treba spaliti dio neopasnog otpada iz Gospića. Uz to što Istrani kažu da to neće dopustiti, traže i da se tvornica zatvori jer godinama ugrožava njihovo zdravlje. Iz Holcima su pak priopćili da će nastaviti s radom kao i do sada, odgovorno i prema najvišim standardima. Tatjana Kaštelan.
2: Mještani Labinštine ne odustaju, cilj im je gašenje tvornice u Koromačnu.
3: Holcim blokiramo, ako se hoće tu okrenut može, ali dole ne ide. I to je to.
4: Krajnji cilj je ugasiti ovo, veoma jednostavno. Znači, ugasiti fabriku, to je to. Znači, 20 godina, manje 20, puno više, dosta nam. Evo, jutro sam ja ovdje nekolicinu kamiona ispratio iz Slovenije. Veoma jednostavno, vi ne zaradite novce, idete kući. Prijavite stečaj, je tako? E, mi idemo na to.
5: Došli smo radi spaljivanja otpada i smeća i svega. Jedna struju i pale non stop. Čak i doma u Brovinje dolazi i trče doma, ali po bure dolazi minjerit. Ne onako kako treba.
6: Ovdje sam došao zbog mojih unuka. Nikad nisam mogla zamisliti da ću doživjeti da ne moram sedeti pred kuće i popiti kafe. Mene ni za ome, preke ja na svoj jutr ne, mene za drugih mlađi. Ali to što su napravili, taj smrad što mi disemo, to ne su mogla nikad zamisliti.
2: Pristigao je odgovor iz Holcima. Ovo više nije prosvjed protiv oporabe otpada, već neosnovan zahtjev pojedinaca da se ugasi industrija sa 100-godišnjom tradicijom proizvodnje u Koromačnu, koja posluje u skladu s najstrožim standardima zaštite okoliša i sigurnosti. Transparentna komunikacija koja uključuje sva mjerenja i analize prema lokalnoj zajednici i nadležnim institucijama uvijek je bila i ostaće naš jedini način suradnje. Tvornica će nastaviti s radom u okviru raspoloživih kapaciteta, kao i do sad, odgovorno i po najvišim standardima, stoji u odgovoru. Na prvoj sjednici radne skupine za praćenje kvalitete zraka u okolici tvornice od nadležnih institucija i Holcima zatražena je dostava dodatne dokumentacije, analiza i podataka, izvijestili su iz Istarske županije. Mještani Labinštine kažu ostaju pred tvornicom Holcim u Koromačnu, žele da se ona konačno ugasi jer je, kako navode, već godinama prijetnja zdravlju građana.
1: Dubrovačko-neretvanski župan Blaž Pezo proglasio je prirodnu nepogodu za Opuzen zbog višemjesečne suše koja je prouzročila velike štete na poljoprivrednim nasadima. Prirodna nepogoda proglašena je i za Orebić zbog požara koji je u kolovozu izazvao velike štete u poljoprivredi i na objektima.
0: Hrvatska traži financijsku pomoć Europske unije i poseban tretman područja u kojima se štete od suše ponavljaju iz godine u godinu, rekao je ministar poljoprivrede David Vlajčić na sastanku vijeća ministara poljoprivrede i ribarstva Unije. Dodao je da uz kriznu pomoć u suočavanju s posljedicama suše treba ulagati u otpornost poljoprivredne proizvodnje. Zato tražimo dodatne potpore za navodnjavanje i osiguranje proizvodnje. Cilj je prijeći na kulture i načine proizvodnje otpornije na sušu. Ljudi se žele prilagoditi, ali takva ulaganja ne mogu iznijeti sami, rekao je ministar poljoprivrede.
1: Tehničko veleučilište u Zagrebu i Centar gaming industrije objavili su da će u Novskoj biti uspostavljen studijski program posvećen izradi i razvoju videoigara. Fakultet koji se još gradi u prvoj nastavnoj godini 2028. i 2029. trebao bi primiti oko 50 studenata. Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs rekao je da se radi o fakultetu 21. stoljeća, jer je to industrija koja znatno buja u cijelom svijetu. Dekanica Tehničkog veleučilišta u Zagrebu, Jana Žiljak-Gršić, vjeruje da će potražnja za studiranjem biti iznimno velika, a gradonačelnica Novske, Marija Kušmiš, ističe da se radi o velikom danu za Novsku, koja će postati studentski grad. Budućim brucošima na raspolaganju će biti i menza, novi studentski dom te sportski sadržaj.
0: Na Općinskom sudu u Karlovcu nastavljeno je suđenje Ani Dujić u aferi nakaze. Tereti ju se za prisilu službene osobe i prijetnju, a izgred se dogodio tijekom velikog požara kod Skradina prije 2 godine, kada je Dujić odbila stati na policijskoj blokadi.

0: te automobilom krenula na policajku, a zatim joj pred televizijskim kamerama uputila prijetnje i uvrede. Ispitana je ključna svjedokinja, tada novinarka RTL televizije Petra Mlačić-Vučemilović-Jurić, koja je snimila kada su Ana Dujić i njezina majka nazvale vatrogasce i policajce nakazama. Sutkinja je prihvatila prijedlog obrane da se ispita još jedan svjedok koji je toga dana bio u neposrednoj blizini. Govore odvjetnik Ane Dujić Branko Bajica, a zatim odvjetnik policajke Ivan Gržić.
1: Vjerujem da iz onoga što ste vi mogli prisustvovati, da barem onaj dio drugi koji se odnosi optužnicu na nekakve prijetnje ili bilo što drugo, da iz snimke jasno proizlazi da se nije odnosilo na oštećenu ni na bilo koga konkretnoga.
2: Snimka u kojoj se navodi da će nekom se nekom napiti krvi i pritom spominje policajku s kojim je imao susret toga dana dva puta, ako neko može to tumačiti da mu ide u korist, onda ostavljam im tu dozu optimizma.
0: U ruskim napadima na Kijev tijekom dana oštećeni su i civilni ciljevi, a ruski dužnosnici poručuju da je to samo uzvraćanje na poteze Ukrajine. Europa poziva saveznike da zalihe projektila za sustav Patriot ustupe Ukrajini. Braslav Bradić.
3: U nekoliko ruskih napada na Kijev poginula je jedna osoba. Pogođene su zgrada Ukrajinske akademije znanosti, privatna poliklinika i pogon farmaceutske tvrtke, gradonačelnik Vitalij Kličko.
4: Rusija već više od tjedan dana napada Kijev, remeti normalan život u gradu i razara zgrade. Tu smo kod zgrade Ukrajinske akademije znanosti koju je pogodio dron. Sve hitne službe su na terenu i rade, no mogu reći jedno, ovo je čisti teror Ruske Federacije. Ona ne razlikuje stambene zgrade od povijesnih građevina.
3: Troje je ljudi stradalo u Dnjipru u napadu na poslovni centar, a u Zaporižje je oštećena željeznica, objavile su ukrajinske vlasti. Na granici s Poljskom u napadu ruskom bespilotnom letjelicom oštećene su kontrolne kućice. Poljska je zbog tog izgreda podignula zrakoplove. Ukrajina nastavlja s napadima na rusku infrastrukturu. U trima napadima oštećen je most u Brijansku. Također, pogođena su naftna postrojenja u regijama Tuli, Krasnodaru i Voronježu. U Luhansku, koji je pod ruskim nadzorom, u napadu ukrajinskim dronom poginula je jedna osoba, rekao je regionalni ruski guverner. Iz Kremlja poručuju da Ukrajina mora platiti za svoje akcije posljednjih mjeseci, glasnogovornik Dmitri Peskov.
5: Ukrajini pridjot se zaplatiti.
4: Ukrajina će morati platiti cijenu za postupke poduzete posljednjih mjeseci. Upravo se to sada i događa. Naše oružane snage nastavljaju specijalnu vojnu operaciju te dosljedno gađaju ciljeve koje smatraju primjerenima. Nacionalni interesi Ruske Federacije svima su dobro poznati. Moramo jamčiti svoju sigurnost. Moramo učiniti da nitko ne dođe u iskušenje najave planova za nanošenje razornog udarca Rusiji u 40 dana, kakva je primjerice stigla iz Kijeva.
3: Peskov je poručio i da su razgovori o kontroli naoružanja između Rusije i SAD-a prijeko potrebni. Njemačko ministarstvo vanjskih poslova je nakon razgovora ministra s ruskim kolegom zaključilo da Rusija nije voljna pregovarati o prekidu vatre ni o kraju rata s Ukrajinom. To je poručila i visoka predstavnica za vanjske poslove Europske unije Kaja Kalas. Pozvala je saveznika da zalihe projektila za sustav Patriot ustupe Ukrajini jer ukrajinska proizvodnja još nije spremna.
0: Petorica osumnjičenih za zločine povezane s terorizmom u vojnoj bazi u Ujedinjenom Kraljevstvu puštena su uz jamčevinu i uz visoke mjere ospreza. Istraga je i dalje u tijeku. Baza Fairford izgrađena je tijekom Drugog svjetskog rata i korištena je za normandijsku invaziju te za nedavno američko bombardiranje Irana. Teheran je odbacio povezanost s osumnjičenicima. Evo što su rekli ministrica unutarnjih poslova Shabana Mahmud i šef britanskog protuterorističkog odbora Lawrence Taylor.
6: Želim zahvaliti policiji na brzoj intervenciji. Moramo im dopustiti da nastave raditi bez nagađanja o počiniteljima, jer bi to moglo utjecati na istragu. Mogu reći da su svi odgovorni za ovo britanski državljani.
7: Budite sigurni da smo ovo sagledali iz svih mogućih kutova, uključujući onaj da ta djela aktivno čine posrednici ili pojedinci koji svjesno ili nesvjesno rade za strane države. Working on behalf of a foreign state.
0: Na pitanje novinara je li izgred u Velikoj Britaniji povezan s Iranom, američki predsjednik Donald Trump odgovorio je da bi mogao biti. Kritizirao je puštanje osumnjičenika uz jamčevinu.
7: Rekao sam, nemojte im dati jamčevinu. Iznenađen sam, ja to ne bih učinio. Gledajte, oni tamo rade dobar posao i blisko surađujemo. Znamo sve o njima, ali ne bismo ih pustili.
8: Čelnica švedskih socijaldemokrata Magdalena Andersson objavila je da su pregovori njezine stranke o sastavljanju koalicijske vlade propali. Četiri oporbene stranke koje su joj dale potporu za premijersko mjesto zajedno su osigurale tjesnu većinu od 176 od ukupno 349 zastupničkih mjesta. Riječ je o socijaldemokratskoj stranci, zelenima, liberalnoj stranci centra i lijevoj stranci. Ni konzervativni tabor koji čine dosadašnja vlada sastavljena od triju stranaka i desnih populista nije uspio osigurati većinu, osvojivši 173 zastupnička mjesta.
0: U Zagrebu je u 66. godini umrla teoretičarka književnosti, profesorica i bivša ministrica kulture Andreja Zlatar Violić. Od 1988. bila je profesorica na odsjeku za komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Autorica je više knjiga i znanstvenih radova iz područja povijesti domaće književnosti. Bavila se publicističkim i novinarskim radom te bila urednica u časopisima za kulturu Vijenac i Zarez. Kao članica Hrvatske narodne stranke, Andreja Zlatar Violić od 2011. do 2015. godine bila je ministrica kulture u vladi Zorana Milanovića.
8: Andreja Zlatar Violić svojim je javnim djelovanjem ostavila snažan trag u hrvatskoj kulturi, napisala je u izrazima sućuti ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek. Impresivan je popis njezinih znanstvenih radova, eseja, poezije i članaka objavljenih u stručnim publikacijama. Od Marulićeve Davidijade do Prustovih djela, njezini su znanstveni radovi nadilazili uže krugove hrvatske komparatistike i širili se interdisciplinarno u druga humanistička područja, ali i na međunarodnoj razini. Bila je omiljena profesorica koju će mnoge generacije studenata komparativne književnosti pamtiti po iznimnoj erudiciji, nikada ograničenoj obrazovnim standardima, po jasnoći i strasti kojom je prenosila ne samo svoje veliko znanje, nego i promišljanje kulture i umjetnosti, napisala je ministrica Obuljen-Koržinek.
0: U župnoj crkvi Svetog Mihaela Arkanđela u Osječkoj tvrđi održana je svečana kolaudacija obnovljenih orgulja. Cjelovita obnova trajala je 5 godina i stajala gotovo 700 000 eura koje je osiguralo Ministarstvo kulture. Na svečanom koncertu bila je i ministrica Nina Obuljen-Koržinek, a orgulje je blagoslovio đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić.
9: Veseli me da evo 3 godine nakon što smo imali kolaudaciju orgulja u Đakovačkoj katedrali, ponovo smo tu u nadbiskupiji i zapravo ovaj put kolaudiramo jedan instrument iznimne vrijednosti i naravno da svi s nestrpljenjem iščekujemo čuti taj čudesni božanski zvuk orgulja koji će ponovo ispuniti ovu vrijednu crkvu.
10: Posebnost je ovoga večerašnjega slavlja i kolaudacije ovih orgulja, da se to događa upravo na mjestu gdje su bile prve, a kasnije i najveće orgulje ovdje u Slavoniji, u Kraljevini Slavoniji. Sport.
0: Sanja Žigerfrljok.
11: Sutra nas čeka spektakl u Sevilji. U drugoj utakmici u Ligi nacija hrvatska nogometna reprezentacija gostuje kod svjetskih prvaka Španjolaca. Iz Andaluzije Marko Miličić.
12: Hrvatska je na startu drugog Bilićevog mandata osvojila 3 važna boda protiv Češke, a sada je očekuje najteži mogući protivnik Španjolska. Aktualni svjetski europski prvaci nisu izgubili čak 39 utakmica za redom. Igraju sjajan nogomet, očekujemo tešku utakmicu, rekao je Mateo Kovačić te dodao.
13: Ne bojimo se nikoga, ali sigurno da respektiramo svakog protivnika, pogotovo kad se radi o najboljima na svijetu u ovom trenutku. Ne bio o pojedincima, mislim da je Španjolska kao ekipa moćna i moćni su zato što imaju zajedništvo. Mi vjerujemo u sebe, bave bi se najviše da mi sutra istračimo onako kako znamo, sa zajedništvom, sa borbenošću i pokazati ovaj karakter i pokušati njima oduzeti najveće oružje, a to je lopta. I mi idemo na pobjedu i spremni smo jednu dobru utakmicu.
12: Nakon viroze vratio se Martin Baturina, ali iz istog razloga nije trenirao danas Josip Stanišić.
14: Imamo igrača dva koja su jutro dobila to, osjećaju se, nema hvala Bogu fibre, ali ono boli me glava, malo sam težak. Treba vidjeti kakvi će on biti na terenu, kakvi će on biti sutra ujutro.
12: Rekao je izbornik Slaven Bilić, koji se također osvrnuo na situaciju iz Praga kada je zaboravio staviti ruku na srce prilikom intoniranja Lijepe naše.
14: Bio sam koncentriran na igrači, imam tu neki svoj ritual koji napravim špuriju za i gledam jednog drugog i tako. To je u biti to. Javna isprika, neće se više ponoviti, ali jednostavno sam se zaboravio.
12: Utakmica Španjolska-Hrvatska igra se sutra u 20:45 uz izravni prijenos na drugom programu Hrvatskoga radija.
11: U domaćem malonogometnom prvenstvu u posljednjoj utakmici prvog kola Rijeka je pobijedila Hajduk 4-2. S teniskih terena informacija da su finalisti turnira u kineskom Hanžu u Rusiji Andrej Rubljov i Danil Medvedjev, a za naslov u Chengdu borit će se Španjolac Alejandro Davidović Fokina i Poljak Hubert Hurkač. Hrvatski ronilac na dah, svjetski prvak i Guinnessov rekorder Vitomir Maričić primljen je u Međunarodnu sportsku kuću slavnih u Las Vegasu kao prvi Hrvat u povijesti.
15: Vremenska prognoza.
0: Domagoj Dolički.
16: Danas je u Hrvatskoj bilo sunčano. Ujutro je lokalno bilo magla, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i središnjim predjelima. Vjetar je većinom bio slab, ujutro je duž obale puhala slaba do umjerena bura, a poslije podne jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 22 do 27 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana u Hrvatskoj bez veće promjene. I dalje pretežno vedro. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podno velebita s jakim udarima. Sutra u Hrvatskoj ponovno sunčano, te danju toplo i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, podno velebite na udare i jaka. A poslije podne prolazno u okretanju na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura uglavnom od 5 do 10, na obali otocima od 14 do 19 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna između 22 i 27 celzijevih stupnjeva. Idućeg dana u Hrvatskoj pretežno sunčano te toplo i vrlo toplo. Ujutro unutrašnjosti lokalno magla, a može biti i mraza. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, na Jadranu slabo do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni vjetar, a uz obalu ponegdje jugozapadni. Temperatura zraka bez promjena.
15: Kronika dana.
0: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
8: Štrajk ZETA i Zagrebačkog holdinga nastavlja se i sutra. Zagreb bez javnog prijevoza i odvoza smeća. Povlači se odluka o obvezi isticanja sidrenih cijena, najavio ministar gospodarstva. Zbog velikog nezadovoljstva javnosti razmotrit će se može li se natječaj za Maksimirski stadion poništiti. Nezadovoljan i premijer Plenković. Vrijeme sutra sunčano i vrlo toplo. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Šimo Miloš, uredile Ivana Čutura i Sanja Cota.

Lijep pozdrav, dragi pomorci, poštovani vjerni slušatelji Pomorske večeri. I ovog ponedjeljka družit ćemo se sve do ponoći uz niz zapisa, reportaža, razgovora i morskih priča.

Novosti iz svijeta pomorstva i brodarstva. Tvrtka Stena Line naručila je još dva nova hibridna trajekta nove generacije i Flexer, projektirana tako da u budućnosti mogu ploviti isključivo na baterijski pogon. Novi brodovi imat će prostor za ugradnju baterije ukupnog kapaciteta čak do 85 megavata. Riječ je o daljem razvoju uspješne i Flexer platforme koju je Stena Roro razvila prije 10 godina. Do sada je naručeno ukupno 17 brodova ove klase, od kojih 7 koristi Stena Line, dok ih je 10 namijenjeno dugoročno najmu drugim brodarima. Ovi novi trajekti zasnivaju će se na dizelsko-električnom pogonskom sustavu koji omogućuje korištenje raznih vrsta goriva, uključujući i biodizel. Motori će također biti pripremljeni za buduće korištenje metanola. Posebnost ovog novog dizajna je prostor predviđen za baterijski sustav kapaciteta 85 MW. Baterije se pritom neće nužno ugrađivati u punom kapacitetu odmah tijekom gradnje. Brodar će njihov kapacitet moći prilagođavati razvoju tehnologije, cijeni baterija, gustoći energije, protupožarnim standardima, regulatornim uvjetima i vlastitim ciljevima smanjivanja emisija. EU Maritime nakon prve godine primjene pokazuje prve konkretne rezultate, a podaci otkrivaju kako su brodari prilagodili se novim europskim pravilima. Više od 90% brodova koristilo je zajedničko ispunjavanje obveza, dok se biodizel nametnuo kao najzastupljenije obnovljivo i nisko ugljično gorivo. Zajedničko ispunjavanje obveza uvjerljivo se pokazalo kao najpopularniji mehanizam. Brodovima koji ostvaruju višak usklađenosti omogućuje da ga prenesu na druge brodove koji bilježe manjak. Unatoč ugovornim i komercijalnim izazovima, više od 90% brodova koristilo je upravo ovu mogućnost. S druge strane, manje od 2% brodova koristilo je mogućnost prijenosa manjka usklađenosti u sljedeću godinu uz dodatak od 10%. IMO je dovršio nacrt izmjena smjernica kojim bi se odobreni lashing software službeno uključio kao dopuna Cargo Security Manualu na kontejnerskim brodovima. Izmjene su dovršene tijekom 12. sjednice pod odbora za prijevoz tereta i kontejnera održane u rujnu 26. Dokument još nije konačan. Izmjene bi trebale biti upućene Maritime Safety Community-u na MSC 113 u lipnju 27. na odobrenje, pa trenutačno ne predstavljaju novi obvezni uvjet za brodove. Što se mijenja? Prema Solasu teret mora biti ukrcan, složen i osiguran tijekom putovanja u skladu sa odobrenim Cargo Security Manualom. Lashing software omogućuje posadi da se za konkretni plan ukrcaja izračuna sile koje djeluju na pojedine redove kontejnera, te provjeri ostaje li predloženi raspored unutar dopuštenih granica. Rusija sve češće postaje posljednja opcija za sankcionirane tankere koje ostaju bez pristupa stranim registrima, dok zapadne zemlje pojačavaju pritisak na zastave koje su godinama omogućavale nastavak prijevoza ruske nafte i drugih energenata. Novo istraživanje pokazuje da je između siječnja 2025. i kraja lipnja 26. u ruskom registru pristupilo 107 brodova. Čak 87% tih plovila već je bilo pod sankcijama u trenutku promjene zastave. Od njih 72 nakon prelaska pod rusku zastavu sudjelovale u prijevozu ruskih fosilnih goriva procijenjene vrijednosti oko 7,5 milijardi eura. Prema izračunu broj relevantnih brodova pod ruskom zastavom u promatranom razdoblju povećao se s 280 na 382, odnosno za 36%.

Danas u trećem satu pomorske večeri Hrvatskog radija u 22 sata i nepune 44 minute. Evo nam jedne zgodne priče nakon ovog, nakon novosti svijeta pomorstva, u kojima imamo jako puno vijesti oko toga koji pogoni, koji brodovi, koje rute na kraju krajeva i tako dalje, gdje će se sve ploviti. Vratimo se malo na umjetnost, na nešto što ljudi drže samo za sebe. Belolučki stolar i samouki kipar Miljenko Surjan, koji je u pola stoljeća bavljenju umjetnošću izradio stotinja skulptura, Zadranima je predstavio svoje najnovije ostvarenje, drvene skulpture morskih motiva inspirirane ribljim kostima. Prva izložba tih motiva otvorena je upravo u Zadarskoj galeriji Zadar Art.

0: Prvi dan velikog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga iz ETA približava se kraju, ali prekid javnih gradskih usluga nastavlja se i sutra. U javnom prijevozu vozila su samo dva tramvaja i jedan autobus, a otpad je odvozilo nekoliko kamiona čistoće i to samo iz obrazovnih i zdravstvenih ustanova. Slobodne gradske bicikle bilo je gotovo nemoguće pronaći. U vlakovima su bile gužve, a taksisti su imali i do 300% više vožnji nego prošlog ponedjeljka. Sutra se očekuje presuda suda o zakonitosti štrajka. A nagađanja da iza organizacije štrajka radnika holdinga iz ETA stoji zagrebački HDZ, iz te stranke nazivaju pukim insinuacijama kojima se odgovornost želi prebaciti iz gradske vlasti na oporbu. Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević.
1: Takve insinuacije su još jedan pokušaj ove trenutačne gradske vlasti na čelu sa Možemo i SDP-om da odgovornost upravo za ovaj aktualni spor između gradske vlasti, uprave gradskih poduzeća prebace na nekog drugoga. Ono što odgovorno tvrdim da HDZ se nikad nije sastao niti sa jednim predstavnikom sindikata koji su organizirali štrajk, niti komunicirao s njima, niti na bilo koji način utjecao na odluku sindikata da pokrenu ovaj štrajk koji se danas dešava. Stoga sam i pozvao sve one koji tvrde da mi kao HDZ stojimo za ovog štrajka da iznesu nekakve dokaze ili ako ih nemaju neka prestanu širiti laži o Hrvatskoj demokratskoj zajednici.
0: Vlada je objavila nove cijene goriva koje će vrijediti od ponoći. Benzin će poskupjeti 2 centa pa će litra stajati €76. Dizel i plavi dizel će pojeftiniti. Euro dizel će tako biti jeftiniji 5 centi po litri, stajat će €86, dok će se plavi dizel prodavati po 8 centi nižoj cijeni, €42. Svako je smanjenje cijena dobrodošlo, ali jedna lasta ne čini proljeće, kaže ekonomski stručnjak Mladen Vedriš. Pritom je skrenuo pozornost na važnost pojeftinjenja plavog dizela.
2: Od ovog vala poskupljenja dizela, on je poskupio gotovo 50% u odnosu na startnu cijenu. Međutim, svaka vijest o promjeni trenda, o promjeni pravca cijene je dobrodošla i predstavlja jedan predah i zaustavit će se i inflacijski pritisak na cijene koje se multipliciraju zbog porasta cijene energenata. Sniženje cijena dobro dođe, ali po meni akcent iz države morao biti na zaštitu ranjivih dijela ekonomije.
3: Sport.
0: Pripremila Sanja Žiger Frljuk.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija sutra gostuje u Sevilji kod svjetskih prvaka Španjolaca u drugoj utakmici Lige nacija. Na posljednjem treningu bili su svi reprezentativci osim viroznog Josipa Stanišića. O utakmici protiv Španjolske Mateo Kovačić.
5: Pa dobro, sigurno da vezni red Španjolske vjerovatno jedan od najboljih na svijetu. Imaju fenomenalne igrače, pogotovo na čelu sa Rodrijem koji po meni je glavni kreator igre i s kojim sam igrao 3 godine, tako da znamo kakvom se igraču radi, ali sigurno da imamo i mi naših dobrih strana i nadam se da ćemo to sutra i pokazati.
4: Utakmica je sutra u 20:45 uz prijenos na drugom programu. Istovremeno će igrati Češka i Engleska. U Ligi A Francuska je u gostima pobjedila Belgiju 1-0, a Italija Tursku 4-1. Iz Lige B izdvajamo da je Bosna i Hercegovina slavila u gostima kod Rumunjske 4-2, a Švedska na domaćem terenu protiv Poljske 3-1.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 14 do 19, a najviša između 22 i 27 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.

U 23 sata i 10 minuta nije se promijenilo ništa kada je u pitanju služba Pomorskog meteorološkog centra u Splitu. Od 19 sati i dalje stoji upozorenje na južnom Jadranu i pod Velebitom, mjestimice udari bure do 45 čvorova, a sjeveroistočno od Jadrana se proteže snažan anticiklonalni greben koji će dalje podržavati ugodno vrijeme, lijepo vrijeme, jasno, kažu čak i bablje ljeto, iako je temperatura mora ipak znatno opala, nije to više onih 26-27 stupnjeva, sad je to možda 23-24, ali dobro, za kupanje jedna priča, za plovidbu sasvim naravno drugačija. Naime, za plovidbu je to uglavnom ok, dobro, možda čak i idealno za ove regate koje nam slijede ovih dana. Kada je u pitanju školovanje, to je druga priča, završene su upisne rokovi na Pomorskom fakultetu u Splitu.

0: pomorska nautika i studiji pomorskog fakulteta su vrlo, vrlo traženi i popune se u ljetnom roku.
1: Da. Vi kao pomorsko učilište jedno ste od najboljih u Hrvatskoj, svake godine sve više i napredujete s obzirom da ste prije, čini mi se već 10 godina prešli u nove prostore. Je li toliko prošli ili se to meni čini?
0: Pa je nekih 10 godina, ali mislim da smo zadnjih 5 godina sa opremom, sa kadrom koji smo dobili, da smo dobili jednu jako, jako veliku energiju mladih ljudi koji će onda iskoristiti opremu koju smo dobili prvenstveno kroz projekte i da će dati jedan novi zamah fakultetu.
1: Da, i softver i hardver moraju biti, što se ono kaže. A ono što je jako bitno, spomenuo sam, vi ste dio pomorskih učilišta, a jedan veliki znanstveni događaj, odnosno godišnja skupština i međunarodna znanstvena konferencija Međunarodnog udruženja pomorskih učilišta očekuje nas uskoro u Splitu.
0: Pomorski fakultet u Splitu je 2024. u Bostonu osvojio ovo domaćinstvo godišnje skupštine koje se znači svake godine održava u 10. mjesecu na drugom kontinentu, u drugoj državi. Godišnja skupština pokušava okupiti sva pomorska učilišta. Mi smo sretni, ove godine imamo preko 270 prijavljenih sudionika na dva neovisna događaja, znači na godišnjoj skupštini i na konferenciji koja se događa 8. i 9. listopada.
1: Jeste li spremni?
0: Pa spremni jesmo, ali kao što znate uvijek ono prije nego što vam gosti dolaze ima par stvari koje trebate odraditi u zadnji čas, ne možete puno unaprijed. Imamo krasan grad, imamo krasne prostore, pokušat ćemo biti dobri domaćini kao što smo bili u travnju kad nam je izvršni odbor bio u nekakvoj posjeti da vidi kako ćemo organizirati
1: ovaj događaj. Da ne kažemo inspekciji.
0: da.
1: I koliko očekujete sudionika?
0: Pa znači nekakve brojke oko do 300-tinjak sudionika. Kao što sam kazala, ovaj događaj se sastoji od godišnje skupštine koja će biti održana 7.10. u Dioklecijanovim podrumima. Tad očekujemo znači iz 55 visokih pomorskih učilišta širom svijeta dekane, ravnatelje, provoste kako oni kažu, koji će onda imati jedan radni dio prezidents foruma gdje će razmjenjivati iskustva znači s različitih dijelova svijeta jer znamo da nemamo svi iste probleme. Možda smo mi osvijestili koliko smo sretni sad kad smo pripremali ovaj događaj, koliko ljudi za putovanje recimo na drugi kraj svijeta moraju ishoditi dokumenata da bi uopće mogli negdje odputovati.
1: Da, naša hrvatska putovnica, jedna od najboljih na svijetu, to je za one koji ne plove podatak koji nije toliko bitan, ali za naše pomorce itekako.
0: Da.
1: Merice, vjerujem da ćete vi svi na fakultetu biti dobri domaćini, da ćete uzeti nešto znanja od drugih, a vjerujem i podijeliti naša koja su ipak specifična.
0: Da, ova godišnja skupština je iznimno dobra ako želite steći nova poznanstva, ako želite steći nova partnerstva i onda prijavljivati projekte. Kad imate jedan osoban kontakt, onda vam je sve puno lakše.
1: A ne ono, pošaljite na 400 adresa pa ako se neko javi.
0: Da.
1: Ovako idete, što se ono kaže, na sigurno.
0: Je.
1: Profesorica Merica Slišković sa Splitskog pomorskog fakulteta bila je u našem programu, poštovani slušatelji. Najavili smo godišnju skupštinu i međunarodnu znanstvenu konferenciju Međunarodnog udruženja pomorskih učilišta. Hvala vam lijepa i do slušanja.
0: Hvala lijepa, Vedrane.
2: Tri su vrste ljudi. Oni koji su živi, oni koji su mrtvi i oni koji plove. Hay tres clases de hombres, los vivos, los muertos y los que navegan.

0: žalića nima, ribara stara.
1: Evo nam dobro uvoda za priču o Međunarodnom festivalu Mora i Mornara Dani u Vali, koje je glavni cilj očuvanje maritimne baštine, a u svom šestom izdanju održanom prije desetak dana u Starome gradu na Hvaru okupio je brojne izlagače, vlasnike drvenih plovila, zaljubljenika u tradicijsko jedrenje, ali i veslanje. Flota od 52 drvena broda s posadama iz Italije, Crne Gore i Hrvatske zauzela Starogradsku valu. Svima je cilj očuvati tu našu tradiciju pomoraca, ljudi od mora. Potpisivala se i peticija za zaštitu drvenih brodova. Festival je organiziran u suradnji sa turističkom zajednicom Starograda i udruge Kro Naves. Da, udruge Plamen Kobačević za naš je radio o manifestaciji Dani u Vali istaknuo.
2: Glavni cilj je ispričati priču o zaštiti naše maritimne baštine, zaštiti naših drvenih brodova, promoviranju turizma Hrvatske, nautičkog turizma, pa ove godine je došlo 52 barke, sudjeluju barke iz Italije i Crne Gore, znači festival ima međunarodni karakter, 14 udruga, ovdje imamo 4-5 vrsta tradicijskih brodova, najzastupljenije su nam gajete, nakon toga leuti, imamo i kajče, guceve, pasare, batane, neretvansku lađu, talijanski topo veneciano, jedan veslački šipion, iz Crne Gore 3 pasare arsenalke, jednu kajč, dubrovačku karaku i jedrenjak i nekoliko velikih leuta, jedan keč Odisej iz Komiže. Ne smijemo zaboraviti brod od kojeg je sve počelo, a to je Falkuša Koveza Lisboa, koja isto ode u samo Starom gradu. Dosta njih je plovilo. Prvo, ovi domaći, moramo spomenuti udrugu Lantina Vrbovska iz Vrbovske, oni su stigli sa 11, mislim, ili 12 tradicijskih brodova. To je zbilja im čestitan i zahvaljujemo se kao organizatori. Udruga Hvar Metropola Mora isto sa 5 brodova iz grada Hvara. Oni su naravno došli morskim putem, ali morskim putem su došli i svi sa otoka Murtera. Iz Murtera, Betine, Jezera, Pašmana, Prvića. Svi su oni rekli u četvrtak i petak, bome, dobro nas je izbubalo jugo, ali mi smo željeli doći u Starigrad i došli su. Za razliku od onih koji su istina daleko, a radi se i o malim brodovima, to su barke i brodice sa Kvarnera i Istre, oni su došli na trailerima jer je to jedino bilo moguće.
3: Postoji li neki kriterij ili pravila po kojima se neko može na ovo prijaviti? Je li riječ sve o drvenim brodovima ili imamo i modernije verzije?
2: Pa mi primamo na ovakve manifestacije isključivo drvene brodove sa jarbolima, lantinom i latinskim jedrom. I tu smo prilično fleksibilni jer radimo jedan, možemo kazati, show. Nismo toliko rigorozni, pogotovo u regatama. Međutim, stvari se u Hrvatskoj miču, pa tako se već koordinacije udruga iz Dalmacije, koordinacije udruga Kvarnera Istre, polako rade se i pripremaju pravilnici gdje će se točno utvrditi što je to zapravo tradicionalni brod, razliku između njega i povijesnog broda, šta vi morate imati, kakvu opremu da bi se mogli nazvati tradicionalni brod. Na kraju svega toga tu će sigurno trebati dati, dalo je nekim projektima riječ zadnju, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.

0: Pomorska večer.
1: ...52, tradicijska broda, koliko onda to ljudi, koliko je osoba ovdje došlo na dane uvale?
2: Na 52 broda u prosjeku imamo 3 po člana posade, negdje ih ima 4, negdje ih ima 3. Kad uzmemo svih njih, kad uzmemo program, kad uzmemo naše kuhare, jer se tu provodi jedna lijepa gastronomska priča, pa sve skupa oko 250 sudionika plus puhači orkestar iz Staroga grada. Međutim, ne smijemo zaboraviti gradove prijatelje. Iz općine Rugice su općina prijatelj Starog grada, oni su uvijek veseli, imaju dobru glazbu i dobru gastronomiju. Pekli su šarana na pici, kako bi mi to nazvali, na špicama, i to je zbilja jedan gastronomski specijalitet, a vrlo interesantno gledat kako oni to rade. A s druge strane smo imali samoborce koji su radili rudarsku greblicu i još neka njihova tradicijska jela, i kad njih zbrojimo, onda da se vrati na vaše pitanje, mislim da ima negdje oko 300-320 sudionika ovog velikog događaja.
1: Mi za sada cijelo vrijeme pričamo o brodovima, no ono što je jedan dio ove priče, ovoga festivala, je i da mnogo pozornosti idete prema mladima, prema djeci, prema radionicama. Je li to na neki način pokušaj da od malena naučimo djecu našoj pomorskoj tradiciji?
2: Bez djece, bez mladih naraštaja koji će nastaviti prenositi ovu priču, ona ne bi imala nikakvog smisla. U tom kontekstu smo imali jednu uspješnu radionicu likovnu Obojimo svoju valu. Radionica dječja Izradimo brod, izgradimo otok, gdje će djeca od 5 do 10 godina u kolažu sa voditeljicama radionica napraviti jednu lijepu morsku priču i tako se početi upoznavati sa svojom tradicijom mora, blizine mora, maritimnom baštinom, kako mi želimo da je nastavimo i da je čuvamo.
1: Vaša udruga, osim što radi na promociji u Hrvatskoj, okrenuta je i promociji našeg pomorstva, tradicijske baštine i u međunarodne vode.
2: Mi već kao udruga za promicanje hrvatske maritimne baštine 10 godina godišnje imamo po jedan projekt predstavljanja u suradnji sa Hrvatskom turističkom zajednicom, županijom Splitsko-dalmatinskom i gradom Splitom, predstavljanje maritimne baštine u inozemstvu na velikim festivalima. Tako smo bili u Brestu, u Nici, na svjetskom konferenciji zaštite oceana, bili smo u Morbijanu, spremamo se u neke druge zemlje, u Češku, u Norvešku. Jedan veliki projekt promocije godišnje uspijemo napraviti.

0: U našoj pomorskoj večeri naravno primarno govorimo o pomorcima, o našem maritimnom nasljeđu, naravno prije svega o onom civilnom dijelu, ali valja se koji put osvrnuti jasno i na momke i djevojke u uniformi, a nedavno je bila proslava 35 godina od osnutka moderne Hrvatske ratne mornarice. Zamjetno, u Splitu nije bilo na proslavi visokih predstavnika izvršne vlasti, a predsjednik Republike i naravno vrhovni zapovjednik Zoran Milanović upravo je na brodogradnju koja je trebala pratiti razvoj mornarice najviše upro prstom, jer su oni kontrolirali nastavak radova na izgradnju ophodnih brodova, ali drugih nabavki koje se nisu dogodile. I zapovjednik HRM-a kontradmiral Damir Dojkić je vrlo otvoreno upozorio da je mornarica unatoč planovima koji su bili već davno usvojeni nije doživjela obnovu, već je novac preusmjeren na zrakoplovstvo i kopnene snage. Momaka i djevojaka i goleme volje i interesa nam ne nedostaju.
1: Stoljeća su trebala da se te tajne zanata i tajne vođenja rata preuzmu od drugih i usavrše. I u jednom trenutku, u jednom razdoblju smo u tome bili dosta napredni. I bilo bi zlo. Ovo nije pitanje dojma, nego pitanje interesa, bilo bi loše i zlo da to znanje i te tehnologije i taj način života izgubimo. Treba učiniti sve što je moguće, a iz godine u godinu sve teže, da Hrvatska zadrži brodogradnju, da Hrvatska gradi i ratne brodove, jer o tome je ovdje riječ. Nažalost, nije i djelo. Zapovjednik Hrvatske mornarice, admiral Dojkić, je vrlo jasno i precizno, i tome se nema što dodati, nabrojao inventar onoga što je planirano, onoga što je u aktima, što je u dokumentima i onoga što bi trebalo provesti. Ovo nije mjesto da se onoga tko je za to odgovoran proziva, i to neću raditi zato što i nisu prisutni ovdje i ne obraćaju se, ali radi naše zajedničke stvari, ovo je brod preko, odnosno tu, na dohvat ruke Omiš, je brod čije sastavljanje sam gledao još 2015. godine, na suhom. 2016. je spušten u more i onda je trebalo 3 godine da zaplovi, mada je po projektu i financijskom okviru ono što je ugovoreno 14. i 15. svih 5 obalno-ophodnih brodova je trebalo biti u moru do kraja 2018. godine. Omiš je isplovio tek 2019. nakon njega prošle godine, ako se ne varam, Umag, i to je to. To je sve što je Hrvatska mornarica dobila u zadnjih 11 godina. To je uopće deplasirano nazvat nedovoljnim i reći da je to premalo. To je ništa.
0: Brodova nemamo dovoljno, korvete se planiraju, ali za sad to je duga šutnja. Admiral Dojkić je nabrojao sve što je potrebno da sustignemo druge vidove oružanih snaga. Zamjetan je bio izostanak visokih predstavnika izvršne vlasti, ali ono što je sigurno da nam ne nedostaje ljudi, istaknuo je također zapovjednik Dojkić.
2: Stalno se ističe kako osoba je ključni i najvrijedniji potencijal obrambenog sustava i to ne dovodim u pitanje. Kao i ostale sastavnice oružanih snaga i Hrvatska ratna mornarica mora imati sposobnost uvjerljivog strateškog odvraćanja, a što podrazumijeva projekciju moći i u dubini kopna kao i izvan teritorijalnog mora, sve do Otranta koji za nas ima jednak značaj kao hormuški tjesnac na globalnoj razini. Hrvatska ratna mornarica je jasno i nedvosmisleno artikulirala potrebe i prioritete, a to je naznačeno i u strateškim dokumentima, vojnim prioritetima oružanih snaga, dugoročnom planu razvoja i programu Vlade Republike Hrvatske. Najznačajniji od njih su opremanje sa 2 korvete sa modernim sposobnostima za protupovršinska, protuzračna i protupodmornička djelovanja, nabava novog protubrodskog raketnog sustava More-More i Obala-More, nabava novog radarskog sustava za nadzor površinske situacije na moru, nabava besposadnog protuminskog sustava, modernizacija broda minopolagača DBM-81 Cetina, te opremanje novim desantno-jurišnim brodovima. Iako su neki projekti pokrenuti, dinamika realizacije ne prati realne potrebe i okolnosti, ali ni planske dokumente. Vjerujem kako je konačno došlo i vrijeme ulaganja u Hrvatsku ratnu mornaricu, koja je sve ove godine bila zapostavljena, te da ranije pobrojani projekti neće ostati mrtvo slovo na papiru, kao što je bio slučaj sa gotovo svima iz 2 protekla dugoročna plana razvoja.
0: Da, ovo smo čuli prošlog tjedna na proslavi 35. obljetnice osnutka moderne Hrvatske ratne mornarice 18. rovina. Prigodno ćemo se upravo zbog tog datuma prisjetiti kako je u tim vremenima prije 35 godina zapravo uformljena Hrvatska ratna mornarica u dijelu koje se odnosi na onaj dubrovački dio i uopće južni dio Jadrana. Prilog je pripremila Katarina Lučić Štampalija.
3: Pazite, danas je neki trend izvlačenja datuma, ko je prije, ko je kasnije, bez veze to, mi čak ne ono doba u ratu smo rekli da ćemo uzeti datum osnivanja određeno oružanih brodova 23.9. kad je Sveti Vlaho zaplovio rijeku Dubrašu. Znači to je bio robni švercerski brod, 9 metara, mobiliziran, predan od carine, opremljen. Kako je mogla biti nešto lima, jedan brend mitraljez i osobno naoružanje i tri člana posade. To je bilo kao, uzimamo kao početak. Ema je tu bilo i drugih priprema, i drugih brodova tu pripremljeno u marinu, neki su tu i potopili se od bombardiranja, neki su uspili se izvuć, koji su sve se kasnije uključili u odreć. Mi smo vrlo skromni, možda sam ja kriv, jer sam ujedno sad predsjednik udruge, pa nismo organizirali ništa, osim onoga uobičajenog, ako svake godine, znači vijenac na Boninovo, svim poginulima, vijenac kraj broda Sveti Vlaho i vijenac u Orsana, gdje nam je bila prva baza, a iza toga mi se orožatu koje su svake godine se održava u spomen na pripadnike poginule i umrle pripadnike odrane oružanih brodova kojih je ukupno sad 18.
4: Evo, koliko god vi skromno o svemu govorili, ipak se zapravo u javnosti o svemu itekako je zapravo priznato njihovo djelovanje i sve to što su učinili.
3: Apsolutno da je priznato, neću reći da je priznato baš u državi, neću
4: ali jesu među ljudima.
3: Evo, sad je bila proslava Mornarice, niko se nije sjetio OMB-a, nema veze, mi smo bili dijelom Mornarice, u Dubrovniku jedini smo plovili, stvarno smo jedini plovili, druga Mornarica je ne znam što je bila po kopnu ili u Lori, nisu plovili. Bili su diverzanti koji su dolazili po Šipanu i Slanom, to da, to priznam, po Lastovu.
4: To je zapravo nešto što se sve ove godine uvijek iznova ističe, koliko je zapravo tu zanemareno s te strane djelovanja.
3: A svake godine, pa što ćete, vi smo više naučili. Prošle godine na je mladost iz Dubrovnika napravili onu bakljadu, to je bilo nešto prekrasno. I to nisu napravili nikomu. Jesu možda Hajduku i sportašima, ali što su napravili, svaka im čast. I to je meni drago, to mladi ljudi koji to prepoznaju, koji se nisu skoro ne rodili, su bilo vrlo mali u vrijeme ili naknadno rođeni iza rata dosta.
4: A evo, na neki način se valjda svi trude i tim obilježavanjima ipak održati sjećanje na sve ove dane.
3: Tako je, meni je to drago, neka ljudi, oni mladost ima svoje prioritete, meni je žal malo gleda mladost, jer oni su čuli nešto u ratu, čuli su nekim hrabim podvizima, ono li bi nešto, a nemaju šanse da napravo nešto, onda činu gluposti, ali svaka inčast ima i jako, jako dobre mladosti i oni stvarno to održavaju i poštuju, krajno slučaju poštuju, što mi je jako, jako drago.
4: Evo, koliko ja znam, da. U Dubrovniku se priprema i proslava zapravo na neki način obilježavanje baš tog osnivanja Dubrovačkog HRM-a 30. Je li, listopada ili čega, pa vjerujem da će možda na neki način ipak i ovo biti obilježeno i da ćete biti uvršteni, da vidim i sama da postoji valjda neka razlika između ovog nacionalnog obilježavanja i Dubrovačkog, to se samo ja usuđujem tako reći. Evo,
3: ma dobro, Dubrovački uvijek nešto organizira, oni su stvarno aktivna udruga i oni svake godine nešto organiziraju, oni su dobili svečane uniforme, oni se obuču, oni časnici u svečane uniforme, nama to nikad nije da, niti nikad ponudi, niti smo mi ikad pitali, tako da smo mi nešto na margini, svega i svačega, ali ne može na nikog uzeti današnji dan, ne može na nikog učiniti učinak u ratu, ne može na nikog ništa.
4: Evo, da ne bi previše išli u političke rasprave, možete li nas ipak vi posjetiti na te dane, zašto je zapravo ostao tako nekakav osjećaj kad spomenemo odredna oružanih brodova?
3: To je bila neka odredna oružanih brodova je bila neka nada, bila je neki spoj sa državom, bilo je neka povezanost da ostatak države misli, da nešto šalje, da komuniciramo s njima. Dubrovnik se nije osjeća, što se je dijelom osjeća i to se vidilo u zraku, to se vonjalo, da smo napušteni, da smo ostavljeni, da nemamo oružja, da se nemamo čim braniti. I Dubrovnik je stvarno, OMB je stvarno dao nad. Dubrovnik je dovodi sve branitelje, sve ih je doni, sve ih je odve, sve ranjene, oružja, koliko je donio, najviše tankovskih mina koji nama nisu puno ni trebale. Mi smo imali svog eksploziva i to smo nabavili, 40 tona eksploziva tu iz Barutane, donijeli u hotel Palas. Pa vi znate koji je da dignu sve u zrak ove prilazne putove Dubrovniku ono, u 10. mjesecu 11. OMB, to niko ne spominje. Te nas je bilo u početku 18. u hotel Palas, samo 18. A kasnije, ali koliko ljudi, ovih mladih ljudi, dolazili u nas da bi bili oni odrezni oružani brodova, da smo mi svi njih primili. Pa ja ne znam, bi mi bili, ali bar stoše srećo brigade. Jer pazite, jedno je bi dragovoljac, jedno je bi veteran, a drugo je bi hrvatski branitelj, mobilizirani 93. 94. i 95. su bili u vojci i svi su branitelji. Ali je velika razlika u braniteljima. Jer prije, u početku rata, bi došao poziv u dure da zobrano. Pojavili 200 poziva. Dođe i 15, na kraju ih ostane 5. Pođu na osojnik i izginu. Pa, ko je tu lud? Ali, sve su branitelji danas.
4: Ko su zapravo ljudi koji su činili odred na oružanih brodova? Nije riječ o nekakvim, mislim, možemo govoriti doslovno da su to ribari, jeli, pomorci, Dubrovčani.
3: Ma, pazite, to je te ljudi koji je zna, ja njega, on mene, koji smo vjerovali jedan drugom. Sve u sistemu se nije vjerovalo. Sve, pa oni su izmislili u Dubrovniku snajperiste koji uopće nije bilo, u Splitu ih je bilo, okej. Okay? I onaj, pa je sistem. Pa je sistem u Dubrovniku, ovo je bilo, ajmo reći, neću reći samo organizirajuće, ipak je postojala neka organizacija, ali je ovo sve kasnije je bilo samo organizirajuće. Oni su iz Mokoštve kidli sa gliserom, došli su onaj, stvarno je Mokoštva je pala, došli su iz marine sa jednim gliserom i se uključili u MB. Ljude koje se zna i ti si ih primi jer ih znaš. I njima se vjerovalo. I to je bilo na riječ. To nije bilo naredba, to nije bilo moraš. Ok, generalno da, ali on svaki ima oružje, svak reče nešto ja to. Ali ne, u nas nije, to se vozilo. Ja znam, Bačić tu i pokojni su oče, oni su činili 2-3 ture dnevno do Prapratnova kasnije. Oni su neko u doba 11. mjesec bili jedini pomor. Ali 2 ture poš do Prapratnoga i vratimo. Cijelu noć su vozili, a sve se događalo po noći. Mi smo išli u Mokoštinu, nosili municiju, oružje, Zlatni potok, a sve. I onaj, to se radilo samo po noći. Po danu smo mi više manje spavali. I znate ko najbi najveći neprijatelj? U mjesec.
4: Ipak vrijedi istaknuti da ste već 1992. godine dobili priznanje Plavu vrpcu, znamo evo kao neko ko, iz Pomorske večeri, ja ću to spomenuti, a bilo je još jedno odlikovanje naknadno. Pa evo, koliko vam ipak takve situacije znače.
3: Što kažu, nisu dobili činove, mi jesmo dobili činove, mi smo dobili činove u 5. mjesecu 92. i to potpisom onog predsjednika Tuđmana, direktno, da nam jesu dali činove i iza toga nikad nismo, to je bilo znači u 5. mjesecu, recimo kad je neko išao u vojnu mirovinu, ok, malo komu su digli čin, malo ko je išao u vojnu mirovinu, jedino iz drugih onih potreba, nas jednostavno su, a to je stvarno bilo lijepo i onaj od Plava vrca, to je bilo u 12. mjesecu u Zagrebu, u hotel Esplanadi. Mene dojmilo, recimo, što je došao osobno general Tus. General Tus, kojeg ja iznimno cijenim, on je bi zapovjednik stožera Hrvatske vojske, on je došao vrlo skromno. Čak kad su ga pitali, ja ga pitao ćete se snimiti sa mladićima, njima bi bilo čast, on kaže ne, meni bi bilo čast.
4: Evo predivno, ove godine dodjela Plave vrpce trebala bi se održati u prosincu u Dubrovniku, pa evo i to je jedna ovako značajna poveznica uz ovu obljetnicu.
3: Pa te prošle 35 godina, ja sam vratim od 36 godina, ja sam i 10 godina više stariji od svih tih drugih mladića. Ja sam bio mladić od 36 godina, sad sam starac od 70.
4: I drago mi je da ste nas ipak posjetili na ove dane.
3: Dobro, ljudi znaju, poštuju i svak reće svaka vam čast i ono, nema tu ništa, nikakve puno šuplje priče, stvarno onaj, stoji za nas učinak, a to što su se prema nama odnosu ovako i onako, a šta će to čini njima na čast? Tako da smo mi sami na sebe ponosni i naša djeca su ponosna na nas i tako.
4: Najljepša vam hvala evo na ovom razgovoru, pa do nove prilike evo i u našem programu.
3: Hvala vam.

0: Naša su srca puna kada pozdravljamo sve pomorce koji su sada na moru ili koji će ići na moru, neka im bude mirno i naklonjeno more, večeras tek nešto burina na Jadranu, ali po svjetskim morima naravno ne možemo znati gdje je ko, ali svima zapravo da se što prije vrate kuću. A našim kolegama iz Zadarskog studija dobru emisiju za 7 dana u istom terminu ponedjeljkom od 20.15 na valu Hrvatskog radija i svih jasno obalnih stanica Hrvatskog radija. Pomorska večer bit će uvijek i ostaje zajedno sa nama, a pomorcima, dakle, što kraće ugovore ili nešto kraće, kao što kaže naš Tomičić, dakle, one koji su optimalni ugovori, tako da uživaju u životu. Lijep pozdrav, ostajemo zajedno još neko vrijeme zajedno sa nama, će biti i Goran Pelajić, naš dragi bard koji nam je ostavio puno toga u nasljeđe još prije 10 godina, skrojio je desetke i desetke priča i večeras ćemo poslušati za kraj ove naše emisije još jednu od njih.
1: Sakriću se i neću više za riječima posegnuti, opet su mi bile tjesne za ljepotu i radost, za napuštenost i bol, za slutnju i prasak svjetla u veličanstvenoj tišini. U našoj rubrici Sva moja mora dodirnut ćemo ipak dio svjetlosti i tišine, ljepote i radosti otisnute u zbirkama pjesama Zore Birimiša. Odabrao i čita Goran Pelajić.
2: U bjelinu zastora vjetar je upleo svoje nemirne prste. U kapi tišine krijesnica sniva, cvijet se prignuo pod dodirom rose. Ništa ne reci, ogrni me svojim pogledom da budem lijepa kao prva zraka jutra. Zaklonit ću rukom papir da ga ne uzmu nespremni, jer sam jutros toliko dohvatila iz bremena život. Grcajući od radosti i bola, koljena sam suzomotirala, rukom posadila u promenove zlatnu prašinu isklice života. Mirujte u ime ljubavi. Ipak zaklonit ću rukom papir da ga ne povrijede nespremni. Kad bi znao da dan pozdravljam tvojim imenom, možda me ni pogledao ne bi. Ovako navučem ogrtač drskosti i kao ne marim za tebe, dok licemjerno pričam s nekim kao da mi je to najvažnije i kao da ti nemam što reći. A vrijeme prolazi i jutro se ljudi žale na cijene, na kašnjenje autobusa, na loš TV program, a srednjoškolci na državnu maturu i učionice bez klima uređaja. Silazim Marmontovom, zarobljena perspektivom plavetnila u daljini, želeći biti ptica ili otok. I poželim ti reći, budi moje more. Godine nisu važne, one su privid. Stari li more, svjetlo, ljubav? Pod tvojim pogledom postajem zaigrana svjetlost i sjajna kap uronjena u ocean tvoga bića. Sve postaje lako, svi tjesnaci otvoreni, plovidba osmišljena. Ne, doista godine nisu važne kad sam s tobom. Lipanjska noć se glasa bazginim cvijetom, plavoćom lavande i pokošenom livadom. Spavaju galebi, isplovile su kočarice. Neki bend u daljini svira. Slutim, odavno sam, iz bezvremena. A tko sam? A zašto sam? Zemlja mi tvrda, nebo iskričavo ne daje odgovor. Okrenem se moru, dotaknem svoje biće. susretnem tebe, kakve li su to zvijezde u očima, šapuću mi, ne boj se, zajedno smo. Ili to samo želim čuti? Troši se noć, zvijezdu po zvijezdu, slutnju po slutnju, a ja ću opet odgovor tražiti u zvijezdama koje skrivaš u svojim očima. Zrcališ se u meni, more si koje uvijek ponovno tražim. Glasaš se toplinom ljetnog sutona koja glača moje namreškane pučine, posvjetljuje pritajenim mrakovima putove, bliskosti pronalazi, pridržava kolebanja drhtava, ruka maslinova mladica. Dlanovi, topla srpanjska žala, pružaju prestrašenim galebima zakloništa, ramena utvrde mojim slutnjama, ljubavlju strpljivom isklijavaš moje dobrote, na vjeđama svojim griješ moje ljepote, pa sam i ja u njih povjerovala. Zrcalim se u tebi i vezana ljubavi slobodu slavim, noseći jasnoću tvoga čela na svojim nemirnim dlanovima po ovim neizvjesnim putovima. Koraljni smo greben, čvrst za strujanja površna. Zrcalimo se u vremenu što ga živimo.

0: Veliki štrajk radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a i dalje traje, no danas se očekuje presuda Županijskog suda o njegovoj legitimnosti. Ako se njome utvrdi da je nezakonit, sindikati odmah prekidaju štrajk i kreću na posao. Opširnije Boris Bogić.
1: Drugi dan velikog štrajka u Zagrebu. Jučer javni prijevoz, osim nekoliko tramvaja i autobusa, nije vozio. Smeće se odvozilo samo iz bolnica, domova umirovljenika i vrtića i škola. Izostanci učenika, prema riječima resornog ministra Radovana Fuchsa, morat će se opravdati ispričnicama. Potpunog prometnog kolapsa nije bilo, no Zagrepčani su se snalazili kako su znali i mogli.
2: Možda se to moglo bolje organizirati da ne patimo mi svi koji moramo ujutro na posao.
3: Taksi, inače bi išao bajsom, ali nema bajsova.
4: Pa išla sam busom iz Velike Gorice, nije bio ZET naravno.
5: Mislili smo ići vlakom, ali vlako je bila tolika gužva, pa nismo mogli ni ući vlak.
6: Napravljena je velika šteta gradu i ljudima osobno. Možda su mnogi danas zadnji novac dali za taksi.
7: Imaju ljudi pravo na štrajk.
1: Rad u bolnicama nije bio poremećen, iako je kašnjenja bilo. Govore ravnatelji KB Dubrava i KBCA Sestre Milosrdnice, Ivica Lukšić i Davor Vagić.
8: Pacijenti su se očigledno potrudili, našli načine, rekao bi, da dođu do svojih liječnika, i u osoblju bilo je možda ponekih kašnjenja.
9: Bolnica definitivno radi najnormalnije, 24 sata radi, svi hitne stvari, sve se zbrinjava kako treba.
1: Od malo više od 9000 radnika u štrajku je sudjelovalo 84% djelatnika holdinga i 78% radnika ZET-a. Gradonačelnik Tomislav Tomašević, gostujući u dnevniku HTV-a, rekao je da je spreman pregovarati, no...
10: Ono što je naša ponuda i ono što je zahtjev sindikata su jako udaljeni, po meni potpuno nerealno. Znači, naša ponuda je 4,5% koji su već stupili na snagu 1.1., 4,5% još sada od 1.9. i 4,5% povećanje, što je otprilike nekako procjena inflacije od 1.1. sljedeće godine, znači za samo par mjeseci. To je kumulativno 14%, a vlada je javnim službama nudila 3%, 1+1+1.
1: Štrajk je nelegalan jer nisu provedene arbitraže, smatraju iz grada, te su podignuli tužbe o kojima danas odlučuje Županijski sud u Zagrebu.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar najavio je da će predložiti da se povuku odluke o obvezi isticanja sidrenih cijena za sve proizvode i usluge. Ipak ističe da povlačenje odluke ne znači odustajanje od zaštite potrošača i uređivanja tržišta. Građani imaju pravo vidjeti kako se cijena proizvoda mijenja i moraju imati dostupne informacije na temelju kojih će odlučiti gdje će trošiti svoj novac, smatra Šušnjar. Na platformi X-u napisao je i da je gotovo 20 godina bio poduzetnik, te zna kako izgleda kada se uz svakodnevni posao pojavi još jedna administrativna obveza, prilagodba sustava ili još jedan trošak. Udruga Glas poduzetnika zadovoljna je jer je odgođena primjena novih pravila o sidrenim cijenama. Dobro je, ističu, da je ministar poslušao obrtnike i poduzetnike koji su upozorili na dodatne troškove, administraciju i prekratak rok za prilagodbu. No činjenica da se mjera odgađa samo 3 dana prije primjene pokazuje da se odluke koje pogađaju poduzetnike donose bez razgovora s ljudima koji ih moraju provoditi. Napominju i da će se prosvjed Dosta je nameta održati kako je najavljeno 10. sljedećeg mjeseca u Zagrebu. Vlada je objavila nove cijene goriva koje vrijede od danas. Benzin će poskupjeti 2 centa, pa će litra stajati 1,76 €. Dizel i plavi dizel će pojeftiniti. Eurodizel će tako biti jeftiniji 5 centi po litri, stajat će 1,86 €, dok će se plavi dizel prodavati po 8 centi nižoj cijeni, 1,42 €.
11: Vijesti.
0: Petorica osumnjičenih za zločine povezane s terorizmom u vojnoj bazi Fairford u Ujedinjenom Kraljevstvu puštena su uz jamčevinu i uz visoke mjere opreza. Istraga je i dalje u tijeku. Baza Fairford izgrađena je tijekom Drugoga svjetskog rata i korištena je za normandijsku invaziju te za nedavno američko bombardiranje Irana. Teheran je odbacio povezanost s osumnjičenicima. Evo što su rekli ministrica unutarnjih poslova Šabana Mahmud i šef britanskog protuterorističkog odbora Lawrence Taylor.
11: Želim zahvaliti policiji na brzoj intervenciji. Moramo im dopustiti da nastave raditi bez nagađanja o počiniteljima, jer bi to moglo utjecati na istragu. Mogu reći da su svi odgovorni za ovo britanski državljani.
12: Budite sigurni da smo ovo sagledali iz svih mogućih kutova, uključujući onaj da ta djela aktivno čine posrednici ili pojedinci koji svjesno ili nesvjesno rade za strane države. Working on behalf of a foreign state.
0: Vijesti. Ne prestaju reakcije na prvonagrađeno idejno rješenje za novi stadion u Maksimiru. Premijer Andrej Plenković rekao je da ono nalikuje na obnovu starog stadiona, te najavio provjeru pravnih mogućnosti novog natječaja. I zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević svjestan je da kritike javnosti treba uzeti u obzir.
13: Poštujem struku, međutim mislim da trebamo vidjeti to što je prije moguće, da li postoje određene pravne pretpostavke za poništaj ovoga natječaja. Mislim da bi to što se mene osobno tiče, a i većine ljudi u vladi s kojima sam razgovarao, ome bilo najbolje i najbrže. Naravno sa ciljem da se onda organizira brzo i drugi, možda pozivni natječaj na kojim bi se došlo do rješenja. Ja mislim da smo svi očekivali novi Maksimir i da je to ono što bi u ovom trenutku po meni bilo najsvrhovitije i najbolje i u konačnici riješili bi se svi ove muke s kojom se trenutno bavimo.
14: Sad trebamo sjest da vidimo kako dalje iz ove situacije. Ali svjesni smo ovih kritika javnosti i naravno ih uvažavamo jer su to uglavnom budući korisnici tog stadiona. Gledajte, moramo pomiriti na kraju i ono što je stav struke i ono što je stav na kraju korisnika stadiona.
0: Građani Labinštine ne odustaju od zahtjeva da se zatvori tvornica Holcim u Koromačnu, u kojoj bi se trebao spaliti dio otpada iz Gospića. Tvrde da im taj pogon godinama ugrožava zdravlje, a odluka da se u njemu spali lički otpad kap je koja je prelila čašu. Iz Holcima su priopćili da zatvaranje pogona ne dolazi u obzir, te da će kao i do sad raditi odgovorno i prema najvišim standardima. No mještani i dalje blokiraju pristupnu cestu.
15: Holcim blokiramo, ako se hoće tu okrenut može, ali dole ne ide. I to je to.
16: Krajnji cilj je ugasiti ovo. Veoma jednostavno. Znači, ugasiti fabriku, to je to. Znači, 20 godina, manje 20, puno više, dosta nam. Evo, jutro sam ja ovdje nekolicinu kamiona ispratio iz Slovenije. Veoma jednostavno. Vi ne zaradite novci, idete kući. Prijavite stečaj, je tako? E, mi idemo na to.
17: Došli smo radi spaljivanja otpada i smeća i svega. Jedna struju i pale non stop. Čak i doma u Brovinje dolazi i trče doma, ali po bure dolazi minjerit. Ne onako kako treba.
18: Ovdje sam došao zbog mojih unuka. Sport.
0: Sanja Žiger Frljuk.
19: Hrvatska nogometna reprezentacija danas gostuje u Sevilji kod svjetskih prvaka Španjolaca u drugoj utakmici Lige nacija. Na posljednjem treningu bili su svi reprezentativci osim viroznog Josipa Stanišića. O utakmici protiv Španjolske izbornik Slaven Bilić.
20: S jedne strane ne može zadatak biti teži i jači i veći, a s druge strane nema veće privilegije za nogometaša koji je dobar, a zna da je dobar, a naši znaju da smo dobri. Mi smo dobri. Ali ne bahati, nije nas prebacio, nismo dobri. Nema većeg izazova nego igrati kompetitivnu utakmicu protiv najboljih na svijetu, ali ono što je sigurno, to je da mi moramo odigrati da bi imparirali, da bi nešto napravili rezultatski, mi moramo odigrati na top nivou, a neko mora imati utakmicu godine. Ne treba nam čudo za to, nego treba nam samo ta vjera i kvalitet da prenesemo na teren uz malo sreće. Možemo.
19: Utakmica je u 20 sati i 45 minuta uz prijenos na drugom programu. Istovremeno će igrati Češka i Engleska. U Ligi A Lige nacija Francuska je u gostima pobijedila Belgiju 1-0, a Italija Tursku 4-1. Iz Lige B izvajamo da je Bosna i Hercegovina slavila u gostima kod Rumunjske 4-2, a Švedska na domaćem terenu protiv Poljske 3-1. Vremenska
0: prognoza. Sunčano i vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 14 do 19, a najviša između 22 i 27 stupnjeva.
21: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.
2: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: I danas se nastavlja štrajk radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Gradonačelnik Tomislav Tomašević u središnjem dnevniku HTV-a rekao je da je spreman pregovarati, no...
1: Ono što je naša ponuda i ono što je zahtjev sindikata su jako udaljeni, po meni potpuno nerealno. Znači, naša ponuda je 4,5% koji su već stupili na snagu 1.1., 4,5% još sada od 1.9. i 4,5% povećanje, što je otprilike nekako procjena inflacije od 1.1. sljedeće godine, znači za samo par mjeseci. To je kumulativno 14%, a vlada je javnim službama nudila 3%, 1 plus 1 plus 1.
0: Od ponoći dizel je jeftiniji 5 centi, stoji euro i 86 centi po litri, a plavi dizel jeftiniji je 8 centi, odnosno stoji euro i 32 centa. Vlada poručuje da nastavlja ublažavati rast cijena goriva. Pojeftinjenje plavog dizela posebice je važno poljoprivrednicima, iako iz Hrvatske poljoprivredne komore upozoravaju da je njegova cijena i dalje previsoka. Premijer Andrej Plenković, pa predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić.
2: Mi smo duboko zagrabili u trošarine kada je riječ o onom dijelu koji se odnosi na hrvatski, tako da kažem, dio trošarina. On je u potpunosti iscrpljen već dugo. Nakon toga smo, zahvaljujući pravodobnom zahtjevu postavljenom prema Europskoj komisiji, išli ispod onog minimuma koji europski propisi propisuju za taj drugi dio trošarina i na taj način smo učinili maksimum, a to se vidi gledajući komparativne cijene u našem dijelu Europe, da su cijene goriva u Hrvatskoj odnosu na druge i dalje priušti.
3: Definitivno bi trebalo promijeniti način obračuna financiranja plavog dizela. To je energent koji služi poljoprivredne svrhe. Ja vjerujem da vlada tu ima mogućnost da unutar cijene trošarina i tih drugih parafiskalnih nameta na cijenu goriva da može osigurati dovoljno smanjenje koje bi bilo prihvatljivo za vladu, za poljoprivrednike.
0: Sabor počinje treći tjedan jesenskog zasjedanja u kojem se kao najzanimljivije ističe izvješće glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava za prošlu godinu. Očekuje se i rasprava o zakonu kojim će se izjednačiti izračun naknada za tjelesna oštećenja pirotehničara s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Izvješće glavnog državnog odvjetnika pred saborske odbore dolazi danas, a na plenarnu sjednicu sutra. O zakonu koji se tiče pirotehničara raspravljat će se u četvrtak. Dan je policije i blagdan njihova zaštitnika Svetog Mihovila. Tim povodom predsjednik sindikata policije Dubravko Jagić govorio je za Hrvatski radio o radnim uvjetima, plaćama, opremljenosti policajaca, ali i manjku kadrova, posebice u Zagrebu.
4: Što se tiče plaća policijskih službenika obzirom na opasnost i težinu posla koje rade, to je vrlo diskutabilno i naravno da plaća nikad neće biti dovoljno velika. Za sad smo zadovoljni sa plaćom, no međutim, nažalost, naša plaća kao niti plaće drugih ne prati stopu inflacije. Smo kao sindikat policije Hrvatske došli do jedne relativno zadovoljavajuće opremljenosti, a činjenica je da grad Zagrebu kao glavnom gradu i najvećem gradu u Republici Hrvatskoj nedostaje između 600 i 800 policajaca, tako da je to vrlo veliki problem. Što se tiče mladih ljudi, za sad za njih jesu trenutno dok su sami, dok ne zasnuju obitelj, plaće relativno dobre. Druga stvar, jako malo ima odziva za policijski posao.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 14 do 19, a najviša između 22 i 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

страшно місце зоре свічу.

išljam samo na te. U svakoj te riječi imam

0: I danas se nastavlja štrajk radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Gradonačelnik Tomislav Tomašević u središnjem dnevniku HTV-a rekao je da je spreman pregovarati, no...
1: Ono što je naša ponuda i ono što je zahtjev sindikata su jako udaljeni, po meni potpuno nerealno. Znači, naša ponuda je 4,5% koji su već stupili na snagu 1.1., 4,5% još sada od 1.9. i 4,5% povećanje, što je otprilike nekako procjena inflacije od 1.1. sljedeće godine, znači za samo par mjeseci. To je kumulativno 14%, a vlada je javnim službama nudila 3%, 1 plus 1 plus 1.
0: Od ponoći dizel je jeftiniji 5 centi, stoji euro i 86 centi po litri, a plavi dizel jeftiniji je 8 centi, odnosno stoji euro i 32 centa. Vlada poručuje da nastavlja ublažavati rast cijena goriva. Pojeftinjenje plavog dizela posebice je važno poljoprivrednicima, iako iz Hrvatske poljoprivredne komore upozoravaju da je njegova cijena i dalje previsoka. Premijer Andrej Plenković, pa predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić.
2: Mi smo duboko zagrabili u trošarine kada je riječ o onom dijelu koji se odnosi na hrvatski, tako da kažem, dio trošarina. On je u potpunosti iscrpljen već dugo. Nakon toga smo, zahvaljujući pravodobnom zahtjevu postavljenom prema Europskoj komisiji, išli ispod onog minimuma koji europski propisi propisuju za taj drugi dio trošarina i na taj način smo učinili maksimum, a to se vidi gledajući komparativne cijene u našem dijelu Europe, da su cijene goriva u Hrvatskoj odnosu na druge i dalje priušti.
3: Definitivno bi trebalo promijeniti način obračuna financiranja plavog dizela. To je energent koji služi poljoprivredne svrhe. Ja vjerujem da vlada tu ima mogućnost da unutar cijene trošarina i tih drugih parafiskalnih nameta na cijenu goriva da može osigurati dovoljno smanjenje koje bi bilo prihvatljivo za vladu, za